0: kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa

0: mwase no butseme omo nyumba eyo mwami tukamushima kunde mabatuha etutu eya munawire nambera tuwanze obuhere buno buirire tukandiba nararanya muhanga esho sala mberere kuple emega tembo na Olga Kabira wa kartie kale mireselile liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaomba misa ya marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omerika Ndiwa, wanamuombea huruma. Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Byabu, Kahemulo na Seline, Amede Kikanga, Vube Merwa, Maniobo na Filomene, Simo Tongo na Renestine, Kamate Alexandre na Speciose, Nikolai Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Jiste Kakule, Mumbere Kamate, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Dada Sylvain Kavuo anaomba ufungulivu ili Mungu aondoe nafsi zake katika roho za watu wote wanaomtakia mabaya. Mungu ageuze roho zao na wasimu roho zao wasimutakie mabaya tena. Anaombea Kiakimu Amwera, Eveline na Clarisse. Anaomba pia uponyaji kutoka kwa Mungu.
0: Kombi Virginie anaendelea kushukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya wapendwa marehemu, wajukuu wake Bertrand Wiseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasia Kaswera, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Marguerite Muke, Bernard, Celine, Sébastien, Elise, Denise, Marie-Thérèse Kombi, Sœur Mama Monique na marehemu wengine wote wa jamaa
1: Octave na Blandine Wangote. Wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dickson Richard, Leo Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Pridase na marehemu wote wa jamaa yake na Sikure. Anaombea uponyaji wa wagonjwa wote.
1: Jamaa ya Sabuni Kime Keke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka moja na ya mama Mbambu Christine Kirolina kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kime Keke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kime Keke Chrysostom, Kiakimu wa Sabuni, Kasereka Kime Keke kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kime Keke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kime Keke Chrysostom, Kiakimu wa Sabuni, Kasereka Kime Keke kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kime Keke, Mbambu Christine Kirolina,

0: kule. Kime kike Chrysostom, kiakimwa sabuni, kasereka kime kike.
1: Anayeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote wa jamaa na wanao uawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi.
0: Jamaa ya Maboko Pasalong inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Antoine, Maboko Viane, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sir Imakile, na ote wa jamaa yake na wasio kuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Egeko Sindrani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu baba mzazi Egeko Sindrani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Egeko Louise Sindrani Gilbert, Egeko Regine, Egeko Gervais, Ajana Celeste, Angelina Tobe Busio Tomase, couple Tobe Tomase na Mwakuno Melanie, Achenga Michele, Egeko Joseph, Tobe, Like, Jean-Paul, Rita, Francisca, Magalanga, Tobe Buyeyo, Toma Lefise na marehemu wote wa jamaa Egeko, Tobe na Juliene. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mpendwa wao, Tobe Aseane Juliene, anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupokee katika ufalme wake.
0: Kuple Kaleru Deni na Mbafumoja Floras wanashukuru Mungu kwa ulinzi wake bora. Tena wanamsi awatangulie katika vyote wanavyo andaa. Tena wanakumbuka wapenzi wao walio watangulia: baba mzazi Kaleru Bernard na mama mzazi Kahambu Sivute Kera Dorotia, baba mukwe Mbafumoja Imanieli na mama mukwe Selina Munavi, Edika Mswekere Malaika na Belinda Kakoma Lina, Frere Ivo Mitavo na Katembo Mbafumoja, Siri Wayo Yoasi na Rumba Elize, Kizito Kaleru na Pasifiki Visiha, baba Kataliko na baba Katavali Yakobi, Etienne Kasuundi na Patrice Vyale Veka, Sokulu Tsoere Rua na Mutembesi, Sokulu Tavui Rima na Kasandakwa, Sokulu Mutwe na Visire Musia, Sokulu Nguvi Mwani, Nguvi Mwami na Tinga na ote wa jamaa lao.
1: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa: Kahendo Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Balindawa, Fisto Mweru, Kimbesa Kasereka, Muhasa, Patrick, John, Mukweso, Abele, Claude, Kambe, Hire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu: Kavira Pola, Kisoboro, Kiso Robo, Kahendo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwanga, Mwana Zair, Kahendo Pasias, Kaniki Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruazie wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema lake na apumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu.

0: wote tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluku Salvelo Lwako, Katso Basevereja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorotika Hamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kambale Filipe Simbalaga na Kahambu Sere Mwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa yango wangi Siprie As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowangi Her aliye fariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowangi, Mungu awalaze mahali pema.
0: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sikavya. Anaombea tena Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelusi Kabiabu, Gabriele Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome, Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaombea misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Tsongo Kikwaya Klema na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Muzambaye wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhabo Jacksone aliyefariki baada ya kufanya ajali pa Dungu Niangara. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Kuple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwish, Papa Emmanuel Mataye Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasa, Katsuva Kasangavolo, Rosa Katsurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Jamaa ya Mama Marie, ya Mama Marie Rose na Papa Andre Mupitanzila inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Tena jamaa inakumbuka siku kuu baba yao aliwatangulia mbinguni. Wanaombea marehemu Andre Mupitanzia, Bodwe Nzamba, Tume Nzamba Prese, Kasereka Nzamba Claude, Andwane Mupitanzia, Piusi Tsongo Nzamba, Alice Liko, Heri Liko, Flora Mate, Urama na Tadei, Ngandi Ejile, Kabira Ana, Justine Emarte Musai, Mama Leoni, Papa Jacques, Jean Ekalaba, Papa Sabali Victoire, Papa Kisune, Papa Jean-Pierre na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desanj wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mutokambali Victoire. Tena wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea pumziko la marehemu hawa: Muhindo Mutokambali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muliatenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Musaburi inaombea marehemu Jean-Marie anayefaa miaka 11 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Jean-Marie Kabira Luhabo, Mumbere Kahonja, Kabira Emilia, Vincent Musaburi, Kasereka Roger, Pauline na wote wa jamaa ya Masika Odile.
1: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Mbali. Na wanaombea marehemu hawa: Palu Evariste Kaluana, Kasereka Fisto Kaluana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Haloise, na wengine wote wa jamaa lao.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude Waselile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa Mungu kumusafirisha mtoto wao kufika salama. Mungu apewe sifa. Jamaa inaombea marehemu Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evane, Katsuba Kibengu, Muhindro Musukali, Justine Pendeza, Celestin Malikidogo Roda, Mafubule Muhindro, Masika Zebela Lumala, na marehemu wote wa jamaa ya Mate Arnolo na Gertrude Kabuo.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema anaye watendea maishani mwao, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka Kiavua, Pacific Siheria Gizele, na bengine bote ba jamaa lao.
0: Jamaa ya Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jamaa Aluma. Wa jamaa ya Kahonja na belle famille zao inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu ya Kongo.
1: Kuple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea, hasa wanamulilia Mungu ahurumie wale waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amuhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya ndani ya maisha yake na amupokee katika ufalme wake.
1: Jamaa Gahendo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka 6 kwa mama Tate Kaswera Stefani, na inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa René Kihumba, Tate Gilles Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Maniro, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba, na wasio na waombezi.
0: Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu bibi yake Marie Goretti Kibangale, baba yake ana Athanase Kasereka, mama yake Juliana Chabu, Emmanuel Kahindro, Victorina Kavira, Kavira Musagala, Nziabake Janine, Theophile Mutretu, Freddy Kambale, Pascal Katraka, Pascal Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wote wa familia Kipuni Emile. Na pia kila mtu ana umoja, kila mmoja wetu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Katika ibada hii takatifu tunaungana na jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese inayomshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Inaombea marehemu Kavira Bwahasa Leokadi anayemaliza mwaka moja tangu amezaliwa mbinguni. Inaombea pia marehemu Stanislas Pindo Kanyere, Juliette na marehemu wote wa jamaa. Bali chetu mushabe obuhere bwainu bwinyu bwangererawe na nyamuhanga tata mucho kabiusi.
1: Omwami angelo bwono mobela byao okongulu no kobusi kule na limu opo maso wetu no ebizia iwe yushimu irire.
0: Tushabe. Tukakushaba mwame wangerere ebehe mbobeno ebe kale trawa naba kwikiririe ukwishicha obwagali wababu yirire abo tukebuka munagwire abuta omushashe wabo busana nawo nobuhere obwaha ababu yirire Cornelio na Cipriano bakagala akere yeshinga eriagalua obutu henetru akagala kerehanda omutima omumarego owo trukabandana omu Yesu Kristu mwame wetu.
2: Amen.
0: Omwame abininyu.
2: Na wabye nawe.
0: Tulolaye emetima ye yewulu.
2: Ewo mwame yoyine.
0: Tushime omwame nyamuhanga wetu.
2: Retrolere nibyari hikahikene.
0: Kwenene retrolere nibyari hikahikene. Nereko halamba viru byushine hushi hushi. Mwame tatamu buirire. Nyamuhanga mutoka byusi na wakera na kera. Umukristu mwame wetu. Riabu trawa mwatoyera mwandu bahia. Umubwagali bwewe mwatulushako amalolu wetu. Umwilubukarewe umubaku. Mwatukangania endera yovoyengo vutapahwa. Umwishamba nirikala okukole kwa utata. Mwatochengulera eshonjo shelubula. Echekale kachecho umwilubukarewe umubaku. Mwatukangania endera yovoyengo vutapahwa. Omwishamba nirikala okukole kwa utata. Mwatochengulera eshonjo shelubula. Echekale kachecho omwilubukarewe omubaku. Mwatukangania endera yovoyengo vutapahwa. Omwishamba nirikala okukole kwa utata. Mwatochengulera eshonjo shelubula. Echekale kachecho itwe hiria kwa mwote mawawo petro bere. Mubere na musase umami wetu Yesu Kristu. Iye eria ulibawa nirilia eria galua muimia umuka timwa kenyulau inyane mukushima nero mwahawo abalembi apewe akabuatre. Muimaye nero mwure kuo inywe vushi ono mubere wage wa herere vushana nenyo.

0: Iwa buka yitwandre ke kundidi seri radio motore kamera nakutongerere.
1: Eshungulu hino sikale tawa nechiona cheribika nerivweka ekopek lwanzo.
2: Haumane kopek lwanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre. Mwasena mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
1: Ekopek lwanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: Haumane kopek lwanzo akagala omobuma.
3: Tumawa kuchemuja chanja chamu na wira kuchemuja chamu tu utembu beni tulio moches. Denjile nje wira kuminenda atoka mkera o muenda.
4: Henda bie shongono, yeah.
3: Kwa hivyo tukendi kani yako, tukendi wakabu irango kwa mocharo chamu liolo sikufu. Mulisha mkuluwa charo chamu tempone beni, mwate jile miisa. Yoko chisenge, chikande vya chione chwa musasin. Kandena chisenge chawa huli. Oko lupitali, olo Mikaela nje elukanga. Mwati ono, akatimisaya avikalani. Awali moja suanga chane ichi. Necha gande cha kina amani ulise kutangune vini vila wevere chikanda vichine. Nabusi ya wahinga ni hasa kutsewa waka korera waka ya kusa kusorumu korera. Uwumia tse yu abuyonzo mumuyi kawala muase nisimone ya viron mo. Aritoka eri wakangirianga wangatisha yitua bate umuyabi ya kabini ya nerire. Na ya erisha wawurango mocha muliolo wa depite na wa senatera wa wesha wa chenzasa waka tuke mibiri kuwa wo ya mkera ono. Hawa kuluwa bebi ya ganda bebele ye eme buji wa Assemblée Nationale na sama lukonde mbatekire muka ni wabo wa richengula eshondeko eshibiri. Shonzo mwashesho, remye sakatulu nzira shedhiumu. Shano mkwame shokovuli, nkuna mababu iram, nemisemu ya tekirwe oko besenge ebebele.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu
3: Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo siku ya 3/16 Septemba. Kwa Kiswahili kifupi ni kwamba askofu wa jimbo la Butembo Beni alibariki jana siku ya pili chumba kitakachokuwa na hifadhi damu pamoja na chumba cha wafu kunako kituo cha afya Michelange eneo la Lukanga. Seremonia hizi zilihudhuriwa na wakaaji katika furaha mkubwa. Askofu alipongeza juhudi na nguvu mbalimbali zilizowekwa kwa kuboresha namna ya kuwatibu watu Palukanga. Na kituo cha haki na amani, kamisheni jimboni Butembo Beni iliandaa tangu jana siku ya pili mkutano wa siku mbili kwa kufikiria namna gani kusafisha mji wa Butembo. Ni wale wanaofanya kazi mbalimbali za kubadilisha uchafu kuwa vingine vitu wanaohudhuria mkutano ili kuona namna gani kusaidia mji wa Butembo kuonekana kuwa safi. Na wale ambao ni maseneta pia wanabunge walirudi kwenye mkutano wao huko Kinshasa jana siku ya pili kwa sherehe za kufungua huo mkutano. Viongozi wa vyumba viwili vya wanabunge pamoja na chumba cha maseneta waliweza kuwakumbuka wahanga wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mauaji wa ADF pamoja na mafuriko yaliyotokea kama milipuko ya moto. Presidenti wa seneti aliita wakongomani kushindikiza mpangilio wa mazungumzo ambao umetangazwa na rais nchini Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizi na zingine kwa urefu hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni alibariki chumba cha kuhifadhi damu ambayo inaitwa Bank de Sang kunako Centre Hospitalier Michelange eneo ya Lukanga. Pia chumba cha wafu kwenye hospitali hii kiliweza kubarikiwa mbele ya midi ya jana siku ya pili 15 Septemba. Ilikuwa mbele ya viongozi wa Lukanga na wakaaji pia wahudumu wa afya maeneo haya. Akianza seremonia hii, Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kupongeza nguvu walizoziweka watu wa mapenzi mema kwa kusaidia kujenga hivi vyumba ambavyo vitasaidia kuboresha matibabu inayotolewa kwa wakaaji wa Lukanga. Monseigneur Sikuli:
5: tunakusanyika hapa kuendelea kubariki hospitali hii na hii chombo ya mpya kwa kuwapokea wale wanaotutangulia kwa Mungu. Tunashukuru wale wote waliojitolea kwa kuweza kupata nyumba hivi ya kuwapokea marehemu wetu, lakini zaidi tutaomba kwa ajili ya wagonjwa. Mwomba Mungu yeye ndiye asili ya afya na uzima wote, awaponye wale wanaopatikana hapa, tukinge sisi wote kwa afya ya mwili na afya ya roho.
4: Baada ya kauli hii, askofu ndipo aliweza kutupia maji ya baraka vyumba hivi viwili katika furaha kubwa ya wahudumu wa afya na wakaaji wa Lukanga. Mganga mshimamizi wa kituo hiki cha afya Centre Hospitalier Michelange, daktari Anatole Mulumba, alikuwa na la kusema, alisema afuatayo:
6: ewashinja yo baba,
7: tunamshukuru baba askofu mbali kuja kuona wagonjwa hapa kwenye hospitali ya Kailanji Palukanga. Tunashukuru pia kabisa wote ambao walisaidia na kuwezesha kwa kuwa baba askofu atie baraka kwa chumba cha wafu cha hospitali ya Kailanji Palukanga. Tunashukuru watu wote, wabunge, wakaaji, wafadhili, mapadri, mabikira na pia wakaaji wote kwa jumla wa Lukanga ambao walitia nguvu pamoja ili yote iwezekane. Asante sana.
6: Uhimbe owe nyumbe hii. Tukabwa tutiwasinja, wasinja.
4: Na nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kamisheni kijimbo ya haki na amani CDJP Butembo Beni iliweza kuandaa siku ya pili 15 Septemba hapo jana mkutano wa fikara kwa ajili ya kuzungumzia namna gani kampuni zenye kutumika kwenye sekta ya mazingira zinaweza kusaidia mji wa Butembo kuwa safi. Ni wale wanaotumika kwenye sekta ya mazingira wenye kuwa na kampuni za kubadilisha uchafu kuwa vingine vitu ambao wanahudhuria mkutano huu utakaomalizika leo siku ya tatu. Mkutano unaambatana na mradi wa kusafisha mji wa Butembo, mradi unaochukuliwa na kamisheni kijimbo la haki na

0: na hii haisaidii kampuni zenye kutumika kwenye sekta ya kusafisha mji kuendesha kazi kama vilivyo. Baada ya mazungumzo haya, wote waliona ni heri kila mtu afanye kile anachohitajika kufanya ili mji uwe safi. Remi kasikiu hapa.
1: Na ya kwanza tulisema wale wafanyabiashara ambao wana produce madeshe, kwa wamama wa madepo, wafanyabiashara ndani ya magaleri, wamama wa kuuzisha lenga lenga, kama kuko deshe ambayo unatia kubarabara, tangu leo ikomeshwe na uende ukatia ukaweka deshe yako mahali ambamo ambako kushaoneshwa waziwazi gisi ndiyo mahali ambapo tunapaswa tia deshe zetu. Ya pili, ingawapo wewe ni mmoja wale ambao wanapaswa lipa gisi uliproduire deshe, unapaswa lipa wale ambao wanahusika na hiyo kazi ya kufagia, ya sherti uweze kutimiza hiyo shurti na ulipe taxe yako vilivyo.
0: Kuna pia wale ambao uchafu wa vyoo unaonekana kuenda kumwangika kwenye mifereji na mto, ni jambo pia ambalo lilizungumziwa. Remika sikiu hapa.
1: Hiyo hali ya kutupa mikoyo ndani ya mfereji, kunyamba ndani ya na sashe unaenda tupa kubarabara ama kumfereji, hata wamoja tuliwaona wanaturishia shimo za wese ndani ya mifereji, hiyo hali si nzuri na inaonesha ya kwamba population yetu ingali inapashwa adibishiwa ili waweze kuheshimu kanuni ya mazingira. Na ya muhimu ni kila mtu kujua ya kwamba wakati unafanya hiyo tendo unakuwa unajiua wewe mwenyewe, kwani hiyo mchafu mikoyo mavi inapashwa teremuka tena tenda kukuta mahali ambapo unakaa. Kama si wewe ni familia wako, kama si yeye ni mtoto wako atateseka na hiyo mchafu.
0: Na wanafunzi wa chuo cha ujenzi IBTP Butembo wanatoa tahadhari kuhusu vitisho vya wao kuhamishwa kwenye kituo cha Bigaba, moja ya vituo vya chuo hiki cha ujenzi IBTP Butembo. Walisema kupitia waraka ambayo waliweka nkani siku ya pili 15 Septemba hapo jana, iliyosomwa mbele ya waandishi wa habari kwenye shamba hilo ambalo ni la mzozo. Wanafunzi wa IBTP wanasema kuwa hiyo site Bigaba imeshatolewa kwa IBTP, IBTP imeshainunua. Wanasikitika kuona kwamba familia iliyouza inaendelea kuwatisha. Kifupi cha waraka yao,
2: famille donc yenye ilituzishaka hii concession Bigaba kisi mko naiona hapa iko na reclamer tena ke bayongeze makuta comme si pourtant kulikuwa kama ma convention deja se balikamataka. IBTP na posséder déjà acte de vente définitif mais bangali na réclamer que IBTP ngala ba devoir tena voire même banenda au-delà banenda menacer ba autorité kuma nyumba zao y compris DG wetu banenda mu menacer voire même des menaces de mort si eux kama mtu mwenye propriétaire wa parcelle ta signer ku acte de vente définitif sans que abamalize makuta zake. En tout cas atoazie.
0: Kulingana na vitisho hivi, wanafunzi wa IBTP Butembo wanatoa angalisho kwa wahusika na wanaita viongozi kuingilia kati ili ukosefu wa usalama usitokee na jambo hili.
2: Silence est touché comme les étudiants, bas si interprété comme faiblesse. Mais on est toujours déterminé kushuhudia haki zetu. C'est juste que tuna privilégié tu amani. Tu tuna ba mettre juste en garde, famille yache ville. Bakubwa wa muji tuna ba alerter kwanza bakubwa wa muji. Mais aussi ba fatiler hii situation de près. Parce que leo kesho autorité tu moi tsapatikana na kani shida fulani fulani. Bon, même si itakuwa iko ile famille si toyo atuni ile famille jiko inda ba menacer. C'est pas bon que ile famille qui a provoqué IBTP. Tumeandikia mec de la ville, aone gisi ma solution c'est de l'état du dossier ici parle. Parce que tous les archives tout konazo.
0: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba wanabunge na maseneta wamerudi bungeni tangu jana siku ya pili 15 Septemba mwaka 2026. Wakati wa kufungua mkutano wa kurudi kwa wanabunge, kuna kauli nyingi zilizotamkwa. Kwanza walikumbuka wahanga wote wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wahanga wa mauaji ya ADF pamoja na wengine maafiriko kama milipuko ya moto iliyotokea Kinshasa na Bukavu. President wa chumba cha maseneta Jean-Michel Samalukonde aliweza kuzungumza ya hali kiusalama ya inji ambayo inaendelea kusikitisha. Ni hapa lipongeza maoni ya raisi ya kuandaa mazungumzo kitaifa, jambo ambalo wakaji wapashwa kuunga mkono. Jean-Michel Samalukonde:
3: ni kuwaita wakongomani wote walio na hamu ya amani, wanaopenda nchi yao kwa kweli, washike mkono ambao rais amewatolea ili muda huu

Ujambo wasikilizaji wa Radio Moto Utambubini mahali popote mlipo, na karibu katika ukurasa wetu wa matangazo, tukitoa pole za rambirambi kwa jamaa zilizowapoteza wenzio. Tukianzia na matangazo ya kifo, sisi jamaa ya Toma pa Hulumbi tuna huzuni kubwa ya kuwatangazia jamaa na marafiki kifo cha baba Kashereka Nzeo Charles, kilichotokana na ajali pale Ringeti. Habari hii ya kifo iwafikie shangazi Helena pa Butsundo, shangazi Emma pa Kavu Herero, shangazi Selina pa Busa, jamaa yote ya Katongeri pale Misombo Misagalio, jamaa Katwende pa Chondo, jamaa ya mjomba Kambale pa Kinyatsi, jamaa Kipari pa Chitulu, jamaa Kakusa Madirisa pa Beni, jamaa Musamba pa Isonga Isale, jamaa Kasongo popote walipo, na wote wanaomjua baba Charles Nzeo pa Utahira. Kilio inapatikana kwa makao yake pale Utahira karibu na Hospital Saint Peregrine ya Waser. Programu ya mazishi ni siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9, ni kusema kesho, mwaka 2026, na imesainishwa na Misombo Misagalio. Ni sauti ya jamaa ya Thomas Kambale Bosco na Katembo Watonga ndio wameweka sahihi. Na sisi jamaa ya Chirikuonde tuna huzuni sana kuwatangazia kifo ya ndugu kaka mjomba tate yetu Jean-Pierre Katalia Chahimba. Habari hii iwafikie watu wafatao: jamaa Kaungero pa Bunyuka, jamaa Deogracias Apave pa Mutsanga, wafanyakazi wote hospitali wana Mahika, jamaa yote ya pale Guma, wa aja wote wa Sudivisio Butembo . Kilio inapatikana kunako karti Biundi Selile Bukula numero 9. Programu ingine itakuja baadaye. Kwa niaba ya jamaa Chirikuonde Vesa Chahimba Kambale Chirikuonde Kipimos ndio wameweka sahihi. Si jamaa ya Hari Kibaso Wamo Paveni Bae numero 7. Tunazuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wetu Kabira Kibaso Wamo Safi, ambaye ametuacha tangu tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2026, na alifariki mwendo wa saa 1:30 kuna hospitali ya Matanda. Habari mbovu iwaende jamaa Sukulu ya hapa Butembo, jamaa ya Sukulu Yusia pa Butembo na Mbingi na Chinyambi, kaka Musube Kibaso Wamo pa Beni, jamaa ya Cyril pa Kasindi Rute Mbingi, na huko jamaa Wangairire pa Butembo na Lusinga pa Mutrongo, jamaa Metra Shilka Kalwene papa Mulalero pa Guma, papa Mukeveri pa Beni, jamaa ya Musitu Nyavambesa pa Butembo, mjomba Karubandika pa Aru, wakristo wote wa parokia ya Cyril Sendagli Cyril d'Alexandrie paisije, wakristo wa msea Buhira, personeli yote ya Protection Civile pa Beni na Butembo, jamaa ya Kalere Kapunda pa Butembo, papa Deni pa Butembo, na pia mfikie Reverend Abbe Isanda Wilfred, jamaa ya Kalumbi pa Kalimiri, na pia bila kusahau wana memba wote wa group au Sounds. Programu siku ya 3 tarehe 16 nikusema leo Mr. Fanyika kunako Paroas Cathedral
na 4 za asubuhi, kisha misa maziko tafanyika pa Msinene Cimetière de l'Unité Kakuba. Kwa niaba ya jamaa Masika, Mawazo, Charles na Metri Kasereka, Kibasuamu, Sekira, ndio waliweka mkono kwenye tangazo kwa hii. Sisi jamaa ya Papa Tanzania Tongo Katumu, tunahuzuni la kutangazia jamaa, ndugu na marafiki, habari mbovu na la uchungu ya kifo ya mama Masika ndugu Rosette. Alikuwa mke wa Papa Athanase Tsongo Katumo aliyetutangulia kumepita miezi 6. Mama Masika ndugu Rosette alituacha kwa kifo cha ghafla siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu na saa za asubuhi pa Kitatumba. Habari mbovu na ya uchungu iwafikie ndugu jamaa na marafiki wafuatao: jamaa Matumo Luciani na jamaa Asiwa Maranzi pa Butembo, Beni, Goma, Bunia, Isiro na Kisangani, jamaa Sondiria Sofia na jamaa Tsongo Bahingana Malero pa Butembo, Mangurijipa, Kahoro, Chitota, Biambwe na Itendi, jamaa Chihimba pa Muliambuli Lubero, jamaa Mubahwa na jamaa Saidi pa Oicha, jamaa Kambali Matumo Deokar Kamwanga pa Chitsuku, jamaa Kasereka Matumo Pascal pa Butundu, jamaa Paul Nduma pa Aveni Chitawete, wanamemba wote wa Siaponoki na Mekrasale pa Butembo. Wafahamu kwamba mke na yani Athanase Tsongo Katumo, mama Masika Ndungo wa Aveni Chitawete, wanamemba wote wa Siaponoki na Mekrasale pa Butembo. Wafahamu kwamba mke na yani Athanase Tsongo Katumo, mama Masika Ndungo Rose, za mwili wa mama Masika Ndungo Rosette kwa makao yake ya mwisho pa Bokange Komba saa 9 au saa 8 za mchana dakika 15 kurudi nyumbani juu ya kuchangia maji kidogo. Imefanyika pa Butembo tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Kwa niaba ya jamaa Ambrose Matumo Kanambere, Simo Kambale Loando, Patrick Mulihi Loando, Daktari Filemu Mumbere Matumo na Cedric Loando, sisi jamaa ya Kaulendi tunatangazia kifo cha ndugu yetu Kasereka Kaulendi Gabi aliyefariki tarehe 13 mwezi wa 9 pa Mangina. Habari hiyo ya kifo iwafikie jamaa yote ya Kaulendi mahali kote wapatikanapo: Papa Katina, Papa Rokir, Papa Makembe, Papa Buleche, Papa Jamari, Papa Komanda, Papa Efrem Kaulendi, Papa Kasuka, Papa Sipiri

Kabulendi pa Chitroa, shangazi Eliza Pangule, na watu wanaomfamia ndugu yetu Kasereka Kabulendi Gabi. Mazishi yalipawa mukaihi na jamaa ya Kabulendi. Sisi jamaa ya Katembo Kamala Teofili tunatangazia na sikitiko kubwa kifo cha mtoto wetu Kambale Katende Sami kilichotokea tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu pa hospitali ya Kato. Habari hiyo mbovu iwaendee watu wafuatao: familia ya Katende Viso Timote popote ilipo, familia ya Kahumulire pa Luoti Vitindo, jamaa ya Pierre Kaswahili pa Butembo, jamaa ya Inosa Kahumulire pa Katwa, jamaa ya Maronga pa Kabisa, jamaa ya Besura pa Luotu, jamaa ya Katahero pa Luotu Etablissement Magateso, familia ya Papa Chana pa Katwa, jamaa ya Mabele Panzia Panda, jamaa ya Joseph Muhei Kanzanza pa Lusando, jamaa ya Kanini, jamaa ya Jideo Karwani pa Bwinongo, jamaa ya Behamba pa Mulecha, jamaa ya Makasani pa Kawabua, Rivera Pastor Salimo Seti Kasayo pa Bwinongo, Jidoka Kichoko pa Wenga, familia ya Mutsuva Firme pa Lirumbia, familia ya Aloise pa Mbondwe Uganda, kwa wajene na wataksimene wote wa Binongo. Mshiki vema, maziko itakuwa siku ya 3 tarehe 16 hii leo Palotu Vitindo. Ameweka mkono umesahihi Katembo Kamala Teofile. Jamaa ya Mayani Mbalula linalo uzuni ya kutangazia kifo chake Papa Kambale Mbalula Kawaida Yuasi. Kifo kilitokea kunako Santre Hospitali wana Mahika hapa Butembo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 3 za asubuhi kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari mbovu iwaendee wafuatao: jamaa yote ya Mayani Mbalula, jamaa yote ya Kausa pa Butembo, jamaa yote ya Kahero, jamaa yote ya Papa Mutwere, jamaa yote ya Papa Kalichi na jamaa ya Kayenga pa Usenzira, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Njapanda, kwa Wakristo wote wa Sebzera, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Njapanda, kwa Wakristo wote wa Sebzera, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Njapanda, kwa Wakristo wote wa Sebzera, bila kusahau jamaa ya Mnawa pa Aveni Goma, jamaa yote ya Mnawa pa Njapanda, kwa Wakristo wote wa Sebzera, lazo kunako morgue ya hospitali Sandra Hospitali wana Mahika. Kwa niaba ya jamaa Kahero Inosa naye Andre Mayani wa mesahihi, sisi jamaa ya Musichi Mbangare tuna huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wetu Muhindo Kasiraho Moise alifariki siku ya Yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu pa Katanga Rute Winga, na amezikwa pa Katanga. Na habari hii ya huzuni iweze kuwafikia familia Musichi yote pa Peka Vensis Mambasa, Papa Rafael Mbangale pa Ngeleza, Lambert Musichi pa Oicha Likoberi, Musichi pa Munzambai Butembo, Jadidie Musichi pa

Buya, Basiliane Musichi Pabutundu, Katembo Mbangale, Andre Pangule, Ludia Mbangale, Pa Kalunguta. Kambere Mbere Plezir Pa Kaganga Buinga, na Yuakimu Musichi Pa Utahira, Pasina kwa sahau Katungu, Neema Pa Kanyati, Papa Atnaz Pa Utundo, na vile vile jamaa imerudi kutoka Katanga na kilio inaendelea pa Butere Cheharo kwa Papa Musichi Simon. Kwa niaba ya jamaa Joakim Musichi, Jean-Louis Musichi, Jackson Mbangale wameweka mkono. Tunatoa pole basi za rambirambi kwa familia zilizopoteza wenzio. Maisha ni safari. Mungu asaidieni basi ili walazwe penye mema. Hivi karibuni zitakuwa ni matangazo ya kupoteza. Maisha ni safari. Mungu asaidieni basi ili walazwe penye mema. Hivi karibuni zitakuwa ni matangazo ya kupoteza.

matangazo ya kawaida jamaa ya Kitenga pa Masuri yanatangazia kupotea kwa kijana wao Emmanuel Kidole tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia radio, hasa kupitia namba pia za 09 97 93 50 08 09 97 93 50 08 au kuna ko 09 92 26 21 50 09 92 26 21 50. Ampeleke nyumbani kwao pa Masuri. Amesahihi barua ni Kai Itenga. Na lingine tangazo hapa, jamaa ya Lukombola pa Butungera Chetwa yanatangazia kupotea kwa baba Katia Mutemi One alipotea tangu siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butungera Chetwa. Ilikuwa mwendo wa saa 10 za majira ya alasiri. Mtu ambaye amempokea baba Katia Mutemi One kwake amlete pa Butungera kubiro ya sheferi ama kumezo Chisumba pa Butembo ama arifu redio inayotangaza na matabishi yake ni tayari. Ni jamaa ya Lukombola pa Butungera Chitwa imeweka sahihi. Sisi wa Alimantere tunatangazia mtu yeyote avini presida wa Alimantere awaite namba hii ambayo ni 09 94 12 79 20 09 94 12 79 20. Shika vyema, ziliogotwa barabarani tangu siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka ahu. Mimi Mumbere Nzoli Jano, mukaji wa vile ya Butembo komine Vulamba karti Mukalangiro asilile Vulindi, ninatangazia kupotea kwa tate yangu Mari. Alipotea kumepita juma moja na alikamata barabara Butuhe, ana mapungufu ya kiakili. Tafadhali sana, kama unamchunga kwako mpeleke kwa chef Pavulindi ama ita kwa namba zifuatazo 09 74 97 58 13 09 74 97 58 13 au kunako 0423 11

0: 44 112 0423 11 44 112. Lingine tangazo hapa linasema hivi: tunatangazia wakaji wote wa mji wa Butembo na kando kando ya kama ya katika shamba la wafu Sindando, tangia leo, kwani hakuna tena nafasi. Kwa hiyo Kimbaseke ya Kambe Mbandando imefungwa kiserikali. Imefanyika Pachambo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu wa 2026. Ni Mwami Chiruo Cheombwe Jarasuni. Shevdi Krupe Mambu Yora ndiye ameweka sahihi. Naona kuna tangazo lingine la kifo ambalo limeingia hapa studio. Jamaa Kapara Chikacha Bure. Jamaa ya Kapara Chikacha Bure, tuna huzuni ya kutangazia kifo cha Kabuo Valerina aliyejulikana kwa jina ya Nyamuchiru. Nyamuchiru alifariki jana tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 3 za usiku. Ventiner Vent. Kilio kinapatikana Rusando A kwa Papa Albert. Habari hiyo ya kifo ifikie watu wafatao: Kapara Ale Xand Arieti Kapara Musumba pa Buswaha Jacques pa Buswaha na wajukuu wake wa Mtwanga pale Beni. Programu maziko ni kesho siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu pa Musinene ya Buswaha. Ni sisi jamaa Kapara Chikacha Bure, Papa Marke Ngunga Kasirika Kabuna, ndio wameweka sahihi. Kuna matangazo mengine kwenye upande wa pili wa studio, mnazifuata naye Remias Fataki. Mimi naitwa Ngunza, tukutane baadaye katika programu zingine.
1: Tembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kamani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Wajiandikure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini? 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini? 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Les ingénieurs en informatique appliquée de Zénia Polytechnique pour vos travaux.
2: Mesdames,
1: messieurs, bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
3: Chuo kikuu cha Assomption, yase kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika, yase imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption yase, kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili hili kwa ajili ya kujua mengi katika azi. Kwa kweli
4: nyumabre hampa ama polome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo kundi eche ronga chana chino chikaka ngira yandreke omame tondekere ebe ndebe jiro ebe kalirire omobi go ebe hihia ebe ndebe jiro ebe bukatolika omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Beni, Oicha, Njiapan Bashu, Butembo, EIASE, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere eye usondire ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewa masombola ndeke. Kundenebia, omabebwira okocheronga chana chino eche EIASE, na haki suendeshabula omubiri.
5: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
6: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo Sud Kivu. Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo Sud Kivu.
5: De voir nos familles mourir, ne touchons pas nos malades.
6: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo Sud Kivu.
7: Njia za kujikinga zidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
8: Ndugu yangu, vipande

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka vilinitika
1: vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature kunako point d'entrée na point de contact kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
5: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
6: Ifo ajibu no fami.
7: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake. Mkihakikisha familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake. Mkihakikisha kuwa
8: Mungu wako, Biblia biti kwena hako.
9: Baba ngatokawu, yule nyibikirolo franga lobe nilo monyumba, ababadiba manyengerere, lwabere genda, neru hanusi nabere sangala, ambu huwa jihaka genda nae.
8: Ariumu nivoya weyo, uchinabika lo franga, lo monyumba tahitrofi imo, tame.
10: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
8: Che, cho, cho banga nalo lako, abadwa nabato kabietu ababwe na dote, alubu ranga selu heka wa mamufuko, eba tulangi ramo bajenga.
11: Tambore rayo tame, auyu nisaka mchokako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
10: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
9: Ya, Mekreko?
12: Oui, Mekreko.
10: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
8: Chigonacha tosheche, cho tame, cho tupule tukame kamo, nevyoshi, kona majira kokono, na mabanavyo, oh, kwila vire Mekreko.
9: Nabeshe natamenya, Mekreko, na yungo koi mekuno, kweshi, nabi nabiri shigarera.
12: Mekreko!
10: C'est une coopérative pour les membres.
9: Inga kwe, njisi nabenga waza njisi mine Mekreko, ni yaba fanya biashara basa basa.
8: Irolo tate, ni yaba nruboshi, nja anoni nemu fanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisha tomate na matungulu, aba tukudere, naba nzili rebe kate hikambukuli, kutse mwivi, ima hikahano.
12: Mekreko!
10: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
9: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu vois Tichia. Yo, mon autre ami Nyaluba.
11: Taïe, c'est mon akoubera. Niti Mekreko, yeka de kerabanduba lofranga, kandewa machanzare yeweka, bakalo bakoubeka wewewewe.
12: Mekreko!
8: Yone kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro benge, muba la yiyo kukredisa lere, muba bahari yo wewewe.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Codefi. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Mulisa Chere.
0: Asante. Bo, ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Codefi. Kipindi kinatufundisha Codefi ni nini? Codefi inafanya nini? Codefi inatumika namna gani? Na ndio maana hii kipindi tunapaswa kuwa naipitiza kila siku kwa radio kusudi watu basikie. Hivi kwa leo tutasema juu ya historia ya Copec Codefi. Tuko mwezi wa kenda. Ni mwezi ambao unatukumbusha nini kuanzishwa ya Copec Codefi. Hivi tutafuta historia kama Codefi ilianza namna gani. Copec Codefi ilianzishwa hapa Butembo. Ilikuwa le 19 septembre 1981. Siku 19 mwezi wa 9 mwaka 1981. Na kwa ile mwaka ilikuwa naitwa Copec Butembo. Donc le 19 septembre 1981 Copec Codefi iliitwa Copec Butembo. Na ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Copec Codefi.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema na Kifaransa.
0: La coopérative
1: La Copec Codefi.

0: ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Kopeko Defi.
1: Asante kunipatia neno Mama Chantal. Tunasema tutasema na Kifaransa. La Kopeko Defi.
0: Na ikaanzishwa. Sijua kama unaweza tuambia watu gani walianza Kopeko Defi.
1: Asante kunipatia neno Mama Chantal. Tunasema tutasema na Kifaransa. La Kopeko Defi.
0: Mpaka leo. Leo tuko 2026. Ni kusema Kopeko Defi itaeneza miaka 45. Donge hii mwezi ya kenda iko 45e anniversaire ya Kopeko Defi. Na njo maana inaomba tunaongea juu yake, sababu kueneza 45 iko miaka mingi. Tunaona kama iko Defi iko nyumba kabambi iko kubwa. Kuna wale ambao wiko ndani ya Kodifi hawana hata ile miaka, donge Kodifi na kwa ikubwa kubao. Njo maana inaomba tunaongea kwayo tujue kama ilianzaka na muna gani. Donge ile le 19 septembre 1980 njo siku ilianzaka ama uko Peki Butembo. Na wakati balikuwa biko natumika, bo kuna kwaka huko napitika vitu mbalimbali vyenye watu banachunguza. Njo baliendaka biko bana change nini jina ile denomination, sawa vile mu le 9 décembre 1984 baka change denomination ya Kopeki Butembo ikakuwa Kofiza. Ilikuwa le 9 décembre 1984 ikakuwa Kofiza. Ba mingi banajua ile jina ya Kofiza. Na gisi tu niko nasema tukaendelea kutumika, bakaendelea kutumika mpaka tena mudate ya le 28 avril 1991, bakashanje tena jina, haikuwe tena Kofiza, ikakuwa Kodefi. Kodefi ni coopérative financière de développement socio-économique. Na ile njo jina yenye tunajua mpaka leo yenye tuko tunatumikisha. Na njo maana kila mtu anasikia tu Kodefi, Kodefi, Kodefi. Ile njo jina yenye iko nayo kuanzia le 28 avril 1991 mpaka leo. Na hiyo majina yenye niko nasema inakuwaka inabadilika kufatana na mikutano fulani fulani yenye banakuwaka na ikala ndani juu bashanje ile jina. Hakuna kulamuka leo aseme oh tunashanje jina, pana inakuwaka watu walikala mu assemblée générale juu baweze kubadilisha ile jina. Donge leo iko Kopek Kodefi. Na kama mtu iko na ulizo utatuma message ku 09 94 61 60 30, 09 94 61 60 30. Na tunawajulisha kama tumekuwa hapa na mzee Manuel, naye ametukuta ndani ya studio ili naye aweze kuongea juu ya Kopeko Defi. Hivi naye mtamfuata tu wakati naye ata intervenir. Hapa tuko nasema juu ya historike ya Kopeko Kodefi. Na hiyo Kopeko Kodefi tunaona iko cooperative d'épargne de crédit. Iko ina iko regi donge inaongozwa kufatana na sheria ya Congo. Ile donge loi yenye iko en vigueur, roi nini loi ou bien ma règlement zenye ziko en vigueur mu République démocratique du Congo. Na njo maana tunaona gisi Kopeko Defi wakati kunaenda iko natumika, tunasema iko géré par les lois. Na njo maana tu mu 2005 le 3 mars 2005 Kopeko Defi ikapata nini numéro d'agrément, donge ikajulikana kule ku Banque Centrale kule ku BCC, njo kwenye balitupatiaka ile numéro d'agrément. Na ile numero inaandikiwa hata pale kubatima yetu, tunaanza isema, sijua kama unania tusemea ayo ile numero d'agrément ya Kodefi.
1: Asante kunipatia neno Mama Chantal. Tunasema la COPEGA ko défi fonctionne sous l'acte d'agrément de la Banque Centrale du Congo numéro Gouv bar 243 bar numéro 00295 du 3 mars 2005.
0: Ok, ile njo numero d'agrema ya COPEC kodefi, na ile inaonesha gisi inajuliwa kiserikali. Donge iliko kitu ya muhimu sana, sababu hatutumike muficho, hatutumike muklandestinite. Donge tunajulikana, tunatumika, serikali inajua gisi COPEC kodefi iko pale na iko nafanya kazi yake ya epargne na kredi. Njo tuko nasema juu ya historia ya kodefi. Na wakati kodefi ilianzishwa, kulikuwa bitu mbalimbali vyenye walipangilia kusudi kope kodefi iweze kuendelea vizuri. Na njo bakaji definir reo daksio ya kodefi. Mzee Manuele, unaweza tusomea kama reo daksio ya kodefi iko wapi?
2: Asante sana Mama Chantal kunipa mwanya. Ndiyo, ntasoma kwa Kifaransa. Anasema, la zone d'intervention de la COPEGA-CODEFI s'étend dans les limites administratives de la province du Nord Kivu. Cependant, elle peut être élargie à d'autres parties de la République démocratique du Congo sur décision de l'Assemblée générale et après approbation de la Banque centrale du Congo.
0: Aksandi, ça tu n'as parlé kureyo d'action, kusema fasi kwenye COPEGA CODEFI inaweza fanyia kazi zake. Tumesikia pale kama nini COPEGA CODEFI nini reo d'action yake inaenda mu limite donge kwenye Nord Kivu inaishia. Iko kooperative yenye inatumikia mu Nord Kivu. Na banasema tena ile kazi tunaweza enda zitia hata ma province nyingine, lakini kusema tuende tuzidie maprovese ingine, inaomba tunaanza fanya nini Assemblée Générale, na inaomba vile Banque Centrale itukubalie. Ile iko kitu ya muhimu sana, sababu ndani ya kooperative tunajere maepargne de membre. Alors senye tunaenda mbali, inaomba madisposition zote zinaanza kamatiwa. Ba membre wanakubali, ile inaomba wanakubali mule mu Assemblée Générale. Banque Centrale nayo itaanza chunguza, inasema le risque, inaangalia mariske zenye ziko liye, ze ziko oturu ya ile fasi kwenye tunasema tunaenda fungulia. Mutatumikia huko namuna gani? Vifaa vyote vya lazima. Eske mulisha vitayarisha. Ile yote bana chunguza na njoo bana sema, okay, muende mufungule huko. Donge hatuwezi enda tu tunalamuka tuseye tunda fungula mprovese ingine apana. Fotu najua gisi, reyo d'action ya kodefi ni profesa yetu ya Nord Kivu. Bo hivi tuko tunaongea juu ya historia ya COPEGA kodefi, tunasema ilianzishwa, ilikuwa le 19 septembre 1981. Na tumesikia, gisi ni populasyo ya Butembo njo ilianzisha, ni yetu donge siye wa mambre, siye wa nyetu kondani, siye njo tulianzisha COPEGA kodefi. Na tunasema COPEGA CODEFI iko régi par les lois et règlements en vigueur en République démocratique du Congo. Sheria za Congo njo zinaongoza COPEGA CODEFI. Tumesikia kama reo d'action yake ni mu Nord Kivu. Na ile wakati bali definire ile reo d'action, bakaji definire tena na objet social. Tuko na objet social yenye COPEGA CODEFI inafata. Ile yote inapatikana ndani ya statu ya COPEGA CODEFI binaandikiwa mustatu wa mambre njoba libi bivotaka. Donge tuko na objet social hivi tena Papa Emmanuel utusomee, tutakuwa tunafasiria pole pole.
2: Asante tena kwa kunipa neno Mama Chantal. Tunasoma tena kwa Kifaransa. Tunasema hivi, l'objet social de la COPEGA CODEFI consiste à A. Collecter l'épargne de ses membres sous toutes ses formes. B. Consentir les crédits à ses membres. C. Faciliter les opérations de virement des fonds entre les membres. D. susciter la culture de l'épargne et l'esprit de la créativité, et lutter contre la thésaurisation, frein au développement et asphyxie du circuit économique. F. Promouvoir la formation des membres, du personnel et des dirigeants de la coopérative.
0: Asante, tumevisikia kwa Kifaransa, sasa tutaenda tukifasiria kwa lugha yetu ya Swahili. Tunasema objet social. Ni kusema Kopeko Defi wakati ilianzishwa ilisema inaomba population yetu ya Butembo tuone kama tutatumika nayo namna gani kusudi maisha yetu ikuwe mzuri. Sasa tunaparle ku social ni kusema bitu bie binenea tusaidia kumaisha. Njo ya kwanza balisema donge objet social kuko collecte ya epargne ya bamambre. Ni kusema Kopeko Defi iko na kazi ya kuweka akiba ya wanamemba wake. Epargne de membre. Minawaza tunajua akiba siye bote. Kila mtu anafikaka pale uko Defi. Iko na konti yake ya semina kuyaweka. Mina kuyaweka. Mina kuyaweka. Ile iko kitu ya lazima sana juu wakati kunaweka akiba. Ile akiba itakusaidia kufanya mipango yako, kurealize maproje zako, kulipia batoto masomo. Bitu mbalimbali ndani ya jamaa. Na ile deja itakuwa Kodefi imesaidia wakati inakuchungia ile akiba yako. Inaisekirize. Dongi naiweka mzuri kwenye hakuna hakuna kama nini nondo na kutu. Dongi havitafika pale, inawekewa pale vizuri na inakuwa bien protégé. Na wewe mwenyewe utakuwa na lazima ya kuenda fanya kitu yako. Utaenda fika pale tu kuko Defi unaretire. Wakati utaretire hautafika pale wanakuambia oh akiba yako haiko hivi na hivi, utapita siku fulani. Bile haviko kwenye Kopeko Defi sababu iko parmi objet social ya Kopeko Defi kuwekea ba mambre yake pesa yake vizuri. Anasema ina consentir le crédit à ses membres. Kusema Kopeko Defi inapana mikopo kwa wanamemba wake. Tunajua kama mkopo iko kitu ya lazima nayo sana, yenye inatusaidia kufanya kazi zetu mbalimbali, miradi yetu inaendelea kupitia mkopo. Ndio maana Kopeko Defi nayo ilijipatiaka tena ile objet kusema inaomba muvi sociale ya ba membre yetu mkopo ikue ndani juu inasaidiaka mtu kufanya kazi na kuendesha vitu yake vizuri sana. Ingine ni nini tena wala kama?
1: Ingine ya tatu, objet social ya tatu, faciliter les opérations de virement de fonds entre les membres.
0: Inayo inasema inapashwa tusaidia kufanya maoperasyo zetu. Una tuko ba mambre siye bote kwenye Kopeko Defi. Uko na deni ya mtu unapenda umulipe. Hayombe wende ubebe tena franga unaenda nazo mpaka kwake kunyumba. Kwa sababu pale unakuwa na unatia ile franga tena muhatari. Frangi ilikuwa inawekewa vizuri. Usikie tena uikamate uipitize munjia batu bakuone. Hapana. Ndio maana basemaka mkuwe na lipiana kuko Defi. Unakamata konte yako, unaandika, kuko ile nye tunaitaka ordre de virement, unapana kuko Defi autorizasyo ya kutosha franga kukonte yako, banaitia kukonte ya mtu ingine gisi ulisema, na banatia motife yenye inacha, unasukuma ile franga kukonte ya mwenzako. Donge ile yote, iko tumu kadre ya protection des épargne juu ziweze kutusaidia. Tusikuwe tunaenda tuko na beba beba franga kumikono, juu franga batu habapendake vayone, iko riske kabambi senye ukuna beba franga kumkono. Ingine inakuwa nini?
1: Ya, ine susciter la culture de l'épargne et l'esprit de créativité.
0: Okay. Kopeko Defi iko na kazi kubwa. Ni kusema wakati umeingia ndani Kopeko Defi naombe na kufundisha kama akiba ni nini. Wakati utajua akiba ni kama ni nini, itakumotive, donge itakuletea hamu ya kukua una

0: weka, sababu utaona gisi kupitia hiyo akiba yako utafanya vitu ya lazima. Na wanasema inakulamusha monini esprit de creativité, kufanya kazi, kukufanya vitu mbalimbali vyenyewe nenea tusaidia. Sanya ushaweka akiba, wewe ndio mwenye utaweza kukreeka kazi kako. Mimi bila akiba utakreeka kazi namna gani? Unania kwa na franga yako unasema okay, na mimi naenda fungula ka cash point pale. Unaona kafungula katakuwa na kuingizia franga kidogo. Mimi ndaenda fungula ta atelier, kama ni atelier de couture unauza mashine ya kudre, ju ushakaanza epargne. Donge vile vyote viko pale kopeko defi na pasha fundisha watu kuweka franga, donge kukuneni kuepargne na kufanya kazi kidogo kidogo juu maisha ikuwe vizuri. Donge tuko na pale tu juu ya objet social, donge kopeko defi inaangalia njo sociale ya bana memba yake. Sijue ingine nayo kama ni nini, utufasirie nayo Emanuele.
1: Asfixi du circuit économique. Hapa wanatuambia kwamba haiombe tukue naweka pesa kunyumba bila kuzitumikisha, njo wanaita tesorisation. Tunaweka pesa nyumbani. Wanasema hiyo inakuwa kizuizi kwa maendeleo, wanasema development. Kwani wakati tunaweka pesa nyumbani hatutatumika gisi mama Adam Chantal ameongea pale kwamba hiyo akiba inatusaidia kwa kazi mbalimbali. Anasema vile inakuwa asfixi ku circuit financier, yani pesa hazitazunguruka wakati mimi naziweka na wewe unaziweka kule kunyumba, hatutaweza tena kuzunguruka kusudi uchumi ya inji iendelee isonge mbele. Asante.
0: Asante. Tunaona gisi kodefi inapenda vile na inji yetu ya Kongo nayo ikue vizuri, sababu wakati tuko tunatumikisha pesa zinazunguruka huku, unaenda una kama huko par example na chantier maso wako anakuwa anatumika, unamulipa naye ataenda kule anaenda uza chakula ubie naye atasukadiri iko naweka anaenda analipia batoto minervale vya vile. Donge franga inakuwa na iko mu circuit na iko nazunguruka, hapana kuziweka pale. Na senye tunazipeleka huko peko defi, ko defi nayo inapana mikopo bale watu nabo banenda wanatumika. Donge tunaona gisi ko peko defi inapenda maendeleo yonekane ndani ya jamaa zetu, yonekane vile ndani ya inji yetu. Kuna kuwa ingine banasema promouvoir la formation des membres du personnel et des dirigeants de la COPEGCO DEFI. Nikusema ba membre ya COPEGCO DEFI banapashwa kuwa na pata mafunzo, takuwa haukukua forme. Njo maana ba membre banapashwa kuwa na kuwa forme, na ile formation tunakuwa nayo pale ku COPEGCO siku ya kwanza na saa 2:30 na siku ya 5 na saa 4 kisha salongo tunafanyaka ile formation kubana memba. Njo inaomba sie bote gisi tuko tunafata tukue naenda kui mafunzo juu inatusaidia. Na wakati unaisikiaka unaona useme mboni iko ya lazima juu unapashwa enda ifundisha tana ku batoto yako kunyumba bakomale nabo na banaijua. Banasema tufundishe na personnel, kodefi na pasha formue personnel, bafanya kazi yake. Bale bafanya kazi bebiko mkope kodefi, na bufo banakuwa na formation. Ju, biko pale, biko natumika, na bana memba, bana servire, bana bafanya maanalizi de kredi. Bana pasha pata formation, kusudi, izo pesa za wa mambre zenye biko bana weka, zenye biko bana pokea, bazipokee vizuri na kazi iweze kuendelea mzuri. Madosia kredi bazitumike vizuri juu kredi ziweze kurudishwa vizuri. Donge personele nayo inapashwa kuwa bien formé juu kazi iweze kuendeka. Kuna kuwa tena badirija ya COPEGCO DEFI. COPEGCO DEFI iko na viongozi. Ile viongozi banawaka vote mu assemblée générale. Kuko bale beba na kuwa mkosee d'administration, kuna kuwa ba mkosee de surveillance, kuna kuwa na ba mkomisio de kredi. Bale nabo, banapasho kuwa bie forme, juba bonjobe nye bana represente ba mambre, ilfo bana tumika mzuri, bana jua kopeke nini.

0: par nye kazi yake ni nini, bajue nabo senye banakia sema batatumika ndani ya Kopeko Defi, na ifo bakuwe na manosio fulani fulani zenye zitawasaidia kuongoza Kodefi na ile mafundisho yabo njo banaitaka gouvernance. Donge ya baba dirija banakuwa ka forme kuile nye banaita mu gouvernance, iko kubapa ma teknike, ma metode, vitu mbalimbali, ma procedure ya kuweza kujere cooperative. Hivi tunasema kama huko na ulizo, unatuma message ku 09 94 61 60 30, 09 94 61 60 30. Kwa ingine ile le 19 septembre iko anniversaire ya Kodefi, 45e anniversaire. Azuka iko miaka mingi sana 45, na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukope Kodefi, sababu anniversaire ya Kodefi 45e anniversaire. Azuka iko miaka mingi sana 45, na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukope Kodefi, sababu anniversaire ya Kodefi 45e anniversaire. Azuka iko miaka mingi sana 45, na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukope Kodefi, sababu anniversaire ya Kodefi 45e anniversaire. Azuka iko miaka mingi sana 45, na hatutakosa kushukuru batu yote bana memba benye biko natumikia mukope Kodefi, sababu ni magisi Kope Kodefi iko cooperative yenye inajuliwa kiserikali, iko gere par les lois sheria la Congo, sheria yenyiko a vigueur, donc iko en application, na njo yenye iko na gere Kope Kodefi. Na tumesikia gisi iko na numero d'agrément yenye tunaweza sema tena iko numero, donc iko en application, na njo yenye iko na gere Kope Kodefi. Na tumesikia gisi iko na numero d'agrément yenye tunaweza sema tena iko numero, donc iko en application, na njo yenye iko na gere Kope Kodefi. Na tumesikia gisi iko na numero d'agrément yenye tunaweza sema tena iko numero, na vile Banque Centrale inapashwa pana autorisation. Hatuwezi enda kule vile kusema tunda fungula bila autorisation ya Banque Centrale. Hivi tunafika mwisho ya kipindi yetu. Kipindi kimeongozwa nami Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muisa Tire
0: pamoja na
2: Emmanuel Sibilondire.
0: Tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu. 16 mwezi huu wa 9, mwezi Septemba, le 16 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Edite, tunakumbuka mtakatifu Corneille, tunakumbuka mtakatifu Cyprien, tunakumbuka mtakatifu Ludmila. Tumekuchagulia Corneille na Cyprien. Tunakumbuka wa Corneille naye, tunamkumbuka leo Corneille, mpendwa msikilizaji Corneille. Cornelio au Corneille alikuwa papa na alifariki kama mfiadini kwa mwaka 253. Wanatuambia, wanaandika hivi, wakati Papa Fabiano alipofariki, papa yule aliyemkomboa hakuchaguliwa mbio, sababu wakati ule mateso ya Wakristo yalikuwa makali, mazulumu ya Wakristo yalikuwa makali sana. Wakati Papa Fabiano

Abia alifariki, yule angepasha mchagua hakuchaguli, angepasha mkomboa hakuchaguliwa mbio. Na kuna kuwa kundi moja la mapadri pale Roma, wale watakao ongoza eklesia muda wa miezi 16, mwaka moja hivi na miezi sijui ine hivi, sijui ine pale, wale ambao waliongoza eklesia kwa nafasi ya papa, mapadri wakachaguliwa, likuwa kundi la mapadri. Kati ya mapadri hao, mmoja jina lake Novatian, Novatiano ambaye amejulikana zaidi. Mateso ya Wakristo yalipopunguka, wakaanza kujitayarisha kwa kumchagua papa atakaye mkomboa papa Fabien, kwani Fabien alikuwa amefariki. Na watu wote wakawaza moyoni mwao ya kwamba ni Novatian atakayechaguliwa. Wakati uchaguzi ulipofanyika, Cornelio akachaguliwa pahali pa Novatian. Watu waliwaza Novatian ndiye atakayechaguliwa, lakini wakati wa uchaguzi ni Cornelio anachaguliwa. Tuko katika mwaka wa 251. Kunakuwa kundi moja haikukubali uchaguzi wa Cornelio. Kundi hilo labda walikuwa na ngoja Novatian, ndio maana ile kundi ikamchagua Novatian kuwa papa mwingine, papa asiyekubaliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novatian ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kuna kwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novatian ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kuna kwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novatian ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kuna kwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novatian ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kuna kwa wapapa wawiliwa na sheria ya eklesia. Wamoja wanasema wako kwa pande ya Cornelio, na kile kundi ikasema hapana, sisi tuko tunajua Novatian ndiye papa wetu. Basi mpendwa msikilizaji, kuna kwa wapapa wawili wa mji huo kule Kartago. Siprien alikuwa mtoto wa kiongozi, akataka mtoto wake, baba yake Siprien alipenda Siprien afundishwe masomo, maarifa yote yaliyofundishwa kwa wakati ule kwenye masomo. Siprien basi akakuwa mtu mkubwa sana, akawa kwanza mwalimu wa kuwatetea watu katika baraza, kisha akabatizwa alipokuwa mkubwa, na kisha wakamchagua kuwa askofu wa kule Kartago katika mwaka wa 249. Siprien, kitu cha pekee katika maisha yake ni kuona namna gani alikuwa anawapokea wakosefu wakati wa mateso. Wakati wa Kristo waliteswa, aliwapokea wakosefu. Wakristo walilazimishwa kutolea sadaka kwa miungu. Wale walioitika kufanya vile walipewa cheti kusudi wasichangaishwe, mpendo wa msikilizaji, wasiangaishwe tena, wale ambao walikuwa natolea sadaka. Lakini kuna Wakristo ambao walikana dini, wale ambao walitolea sadaka kwa miungu wa uongo. Kuna Wakristo wengine hawakutolea sadaka, lakini wakafanya mayele ya kupata cheti hicho cha kuwafanya kuwa huru. Kisha mateso, wamoja kati ya wale wakosefu wakaomba kurudi katika eklesia, jinsi nilikuambia pia katika maisha ya mtakatifu Cornelio. Wakati Novatian alikuwa na wakatala, anasema wasirudie katika eklesia, Siprien yeye alipokata maneno akasema kama wale waliopana sadaka kwa miungu wanaweza kuhurumiwa wakati wa kufa kwao, na wale waliopana fedha kwa kupata cheti tu ili wawe na uhuru kwa imani yao wanaweza kuhurumiwa kisha muda fulani na kuonesha kweli kama waliongoka. Na ubishi mwingine wa wakati ule ni ilikuwa kuona mapadri na maaskofu waliotengana na eklesia ya Roma wakifundisha maneno ya uongo. Hao wakaendelea kuwabatiza watu

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwivi watani.
1: Kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba,
3: surtout les méthodes contraceptives.
2: Mimi nazoea kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwivi watani.
1: Kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye

0: na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi.
0: Kuhusu sante sexuelle et reproductive, yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Oksijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanzi. Mama niliona hiki pima ni nisiplike kwanza inakuwa kana namna gani vyavi. Ye peke alikuwa sema sema ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo. Tunaongea fasilima usisikie hoga. Madongi ye peke alianjaka kreye ile klima ya confiance. Ndiyo na meni kakuwa kana facilite ya kuongea naye.
2: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na mesaje gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
1: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo kuwaka na difficulty fulani. Donge nilikuwaka na mina ajua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle kikanifikia kwa masomo. Ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye na nitrage, je sore kwa ndajua kama ndajere na muna gani. Meme movie courant ilinipermetre nijikinge mpaka nilimaliza masomo siyapataka mimba. Ile kuongea na wazazi isha nipermetre mina ajua kuishi na kila mtu. Mina ajua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wafie, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuebia ya bengine huko.
2: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye

0: Hataki leo hii, haezi kuwa tu na magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle, tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
1: Sasa, Ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
0: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njo unasema unajua, ah mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle, metu natusha, nusha kufa hayo, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nzapendana na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ya. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha. Na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu. Na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba. Haezi kwako mamikrobe, haezi kwako magonjwa. Batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mamanda jichunga. Tazala kata siku wengine. Juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
2: Tukishu mboja, usalama mdogo, utakomeshwa. Umboja, doja, doja.
1: Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto, walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Atuka riske ya ile avortema clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisongelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
4: Retendre roko kayera ewa kwa meredio moto.
5: Eyo adrese yetu. Manake rituronia suwa ngatu vula. Tulioko takenga. Ebo trembo yotu ringo kutuwa nabiribuwa na mapiblisitengo kwa mukana kwa mawo. Lakini mwari wetu shendi kaniabe nene. Alu hukiri yaho, tuka waza ama beba wira echiku hii. Eika hulamo sentezi. Ama bi, ama bibuge, Na ukandishe buti chino teknisi. Ndiyo mwati ushiko noyo. yehe. Mia tse kwa ikana enda yetia. Vatunga haure. Manake plus kone. Muna gure ikawe tikaye abanduba nene na manyumba. Ama buyabuya. Owo unemulangirei ewa menya. Kabisa obubuyabo shi. Omundo titasha labo kwa mezo ye plus kone. Saheyo eni abre hero konzera. Kutse eni abere trebuga. Oko plus kone kulia benduvi nene na mtu waba kandiria ngoko. Kuna wakaa hula wamo matafe granito au shano. Aka tumika ngesima kutse. Aka kule kazi ngimane sima. Naribu waka ndia chevo ya chayo. Iyo ye kakanya. Yika yikakaya. Manake anga huwero mufuko muma uwe shima. Iyo hakaya airinga demi. Umochi kuhimwase murevaye. Kutse inyeva engineer. Abaringa weka pisa. Manake ababirila shame nogoshi. Vase vale vaye vendo. Yani evendo vekasa veka endele. Yango komu nemo somakarase. Eriendele shako ne vendo. Echi teknolojia. Koche na muendele ya chetia. Yani esima. Oho wangabwiru tebo. Hanuni luange nigi hira esima. Suongesha hira yoho. Ukaluwe hiraho. Eika hula motafe granito. Na mutu wakanya okui usu eshoranji nene echirwecho. Neribu ya sifrande shapo dada yo. Munaburena nzire natatuka na bakanja. Ebendu. Ebyo tuwita kongo konde benene. Kunde tunautu koshoranji eshikaya okobyuma. Ebyuma manake sifri ya kone mboru tekele ranji. Vekaya kwe ranji eika hulawomo ya mauta. Eranji eya mauta yeye kaya okobyuma kusudi betrokere hambandeke na betrokere ebinumire ngolukwe kusudi tubwetu amakenge esheshabya kubi kundi amakenge waka akabe byokochuma echa honda neru echa twika echa byango mut echa byango mu arbre neryo sasa munaburi twa mawe twabere twikala twa matwa samalera twa maye yake. Tunaweto kovendo, tuanganare trevendo, ebi angato keriwa ticha ebioma. Yebie melango, yebie madirisa au kumanyumba, unashirisa la wabu ambu wama vira madirisa uko nyumba, neruwa ganeri ewaneri ira kwa ikawulamu antiwi. Anduke sayo, ukabe wama ave kosera ebiomebio. Neru ebiomebio, tukairo koranji, eyo ukaluwe hiraku uwene wene. Neru kawabe haka haka yoko wanganai, vyanganayo, wanganata virabio no mochitaka miaka ne miaka sivi anga tanda. Naruchikale kipo watu temuase mwende ebendobe no kunde nibienyu nibienyu kabisa verehobu sana nenyu bo baba no bo mama okobuli mundu woshi ayunene proje eyeri himbe nyumba eniasa eniashenda okobendobe kuwetu etukande muha kubyo votsera lubanza loshi loshi. Tuwita kwa vendobe nene sina shinga nibuo kochi nira kene chai. Alakini ambwenzumwa ye kwa mwa. Eranje yotu kwa hilokobi umave no. Netika watika ye chuma. Echa vugevero nevero. Ese changa trabia kwa makenge. Kundi eranje no yikalu yalwa na makenge awushi. Na makenge wakaluha ya echuma. Naruwa sunga echa maveregea. Oku tuwetu kwa himba. Oku inywa mwere na maproje awe rihimba. Anduka inywe banduvo shi. Mwase mwule okobi mabiatu okubaka himba. Ama antene okobanduwa baka himba. Ama nyumba, madirisa, sinashi. Okobaka kolebi ya maposeze, mbenobo bahe. Abo ushapo mwase mwende vendo. Nibye nyuberobu sana nenyuma. Mabi hika oho wetu okoplaskone. Tukaba nikahuku hine salo taki. Esalotake aho ho tukaba neka wa mabi hikaho tu ukega ya tuneho tukendi kukaribisha mbeno uwite shangia yere yete tukakutokere kuongoza etuwa kubura erongo kuhunyumba ya uya mabi hikiraho wama tolere watasha heka okubindu hivi hivi hivi kekuwa ticha hivi njwebi nyebi takusaidia kuunjia ya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi njwebi nyebi nasaidia ka hivi na hivi na hivi na hivi afete situ retokere hula ebindubio shibio hano hokuredio. Tuka hula heveke lakini uka wabi hika. Oho tuka uliraya. Yesa tuka tokeri kukanja tuti. Echi chika tumika chetia. Echi chika tumika chetia. Nechi echa tumika chetia. Naho neve nene kabisa wamabi hikaho. Tunawuta na kwa bendia vika ulamo mabushporo. Yani okoba kako kota ya merango. Okoba kako kota na madirisa. Sembo shabia mukanga ika kundi tunashi. Ngoko mwabia mukanga ika kutibwa lakini munabwire mukabu wa mwote mwabare luhuka. Ebyo tunawete kubyo okobekaya oko. Nituko merango noko madirisa noko vyu mabiyo shikusudi esivyavya kwa makenge. Tunashirisha iraho kobe ndebendo kutso kumatiere au wakaya okome toka. Amatiere wakaya okome toka tunawete kuwo nago kabisa munabwira omotoka wawo amabia eniabre bomokara. Kutse amabia eniabre vyango eniabri tukeri vyango wakalua eniabre vyanga iringa furu. Eniabre vyanga ngorongoto tuwetu te yabre vyanga mbebora. Munabwire wamabi koko plaskone yetu tukae kuha eranji eyo ukande toka erisha ya kokomo okomotoka wa enya soba muhya muhya na munabwire hanena bandyo yukanza ashanje eranji yokomotoka wewe fasilema wamabi koho wetu etuke kuhayo anduka ebyoshi ebya toke kana ewasa etwa kuhayo kabisa obuli kintu kyoshi echa tokerebia okobusawa bokuwacho anduko motoka wawu eswa shebika kure weshisoni esherigenda nawo kandi mu beyi airia hese hokotsebo yani tuwito kobendo enzigenenzige eyebendo wamabi hiko ho wetu ukega ya kabisa myatse eyenuwene na ukandi tulera wabihi kaho na ebyo shibi no Mbeno ule beni, mbeno ule hayi, anduka ewasa, tukande kuha evendo. Kutse watu vere kirako, okumanimero, otu nabere reba hayo 09-94-DC-VESET-04. Ebyo shebyo kabisa, tunawite kubyo, kunde tunawite nokoman, okuranji, eyikaya okomanzanza. Yani, enyumba yao, wamabia mwa ula manzanza awe kuler. Neruwe viriheri ranji yao. Kutse mwa ula manzanza, awe ranji eyo utanzire. Munabwire wangananza ewe bindulikani ya manzanza monye, eni atashabia wei ndi ranji. Yani enyumba eyi atashabia nganyihia nyihia, eyi abia ngayiri ya himba wa. Baba, netia. Niti tunawito kurangi eyikaya oko manzanza. A manzanza wa uwamabi muwe himbe nyumba, benoni ye kulere, muwe hira kwa manzanza awe kulere ye vere. Abirizi uka. Baba, wamabi asayotu ure, tuke kuhirangi eyika hulawamu roof paint. E roof paint, tunawite kuyo yekaya oko manzanza kabisa na manzanza akatoka erita sheshika. Ukega yeri ya mabi shika kotsebo, yeri ya mabibi ya kilu. Na tunawuto kwa teknisia bakalu bakolebio. Sa probleme manake, kiroche uuma inyumbe ya mabe shabe sosa, nganyihia nyihia. Noburi mundo osho yuka labo nye wata. Ah, oyuka nyebidisha hira kwa wande manzanza kwe. Manake, uliatasha shanjeni rangi. Kutse uli hira kwe rangi ngimera selo omodele wa u, selo eguya ungo ko iwe wanzire. Tunawito kwebio na tukatoka ere kola ebendo ebe rengebio sa problem. Nereo sasa tunawite noko inyeba ande mukandi naibuja mutibuwa sasa katula tukarendera tutiane mwendibuwa oko shoranji. Eshika yoko luhimbolwe nyumba. Esho tunawite kusho. Tunawite oko shorangi kabisa eshika ya oko manyumba. Tunawite okwa yika hulawamu silke. Vini silke, tunawite kuyo enoni rangi. Eyika yoko nyumba, nerwe nyumba kabisa, eyu wana irimwa makulere awoshi. Mbenuka ronda yomosowe, mbenuka ronda yomulima, mbenuka ronda rangi yire yete. Selogi siwe utapenda nyumba yako ikue. Kila manake makategori zote, yani makulere zote, toko nazo. Na tena ndaba kumbusha gisi hii ni rangi yenye, inaenda kunyumba, ukaona rangi nyumba, isha kwako mchafu, unasukula nyumba. Yani unakamata kabrose ka sasa kalunguo, unapitiza, unatia omo, unasukula, na mai, avec l'eau. Unasukulu unapitiza, unapitiza kwa kale kabros, pole pole kama utapitiza kwa savo, wetu wenjuta shua. Na unakuta nyumbi na kwa ni na takata sana. Na kila mtu anapita kweli anasema sema nyumba ibwa kwa hiyo kaombe ya biangi. Na nyumba ya uikabi ya referase omoga omwaveni kuze oko omokartie oko uremo. Nyumba kabisa buri mundoshi akala beni yabini ya nashat. Ali nyumba ya rate ya night ya mbu. Aho. Nyumba itakatire. Na amu makartie awalimu ya pusiere. Nyumba tu ukera yayo nge bibakuri. Ngoko madami ya kanabu kiroko vendu kutse abafanya kazi kutse mware waungo kwa kanabu kiroko vendu. Kohoka ni nyumba tu kwa ikanabia ikeri wa yete. Ibo wa manze. Kundu wa manze ribu tribo. Ngara kamo nete. Uke menye. Me enyumba mwenye iyo irine, erangi mwenye iyo irine posibilite, ngesawe mbula embula iye na inaikapika kabisa, umutsafu woko yo, nero eni asenda. Nero enyumba ya takata, ya angara, eyu wanandeke. Apo sababu buya, obu irangi yiku watuwa yika ulamu vini silk. Tutiano, yika yu mwenyumba mwemwese, ngoku wangana hirayo yehihia. Etwasha iroko indi rangi, ano nayo ni rangi yekaya omunyumba. Sirtu iyo yikaya omunyumba mwemwesi. Nayo yirelavable. Kutse nayo yikeri wawa ngabendu kutse ngebibakuri na sukuri waka. Unasukula nyumba. Sa problemu unapitiza kukabroso pole pole. Kama uko naimba bwana ni mokosi. Base parapanda ya mwisho itasema ikaimba. Base iwetu. E unemukuri yako wako kabisa kabroso wako volo volo neruwa langira kabisa obobu yewe nyumbabo kaserayo wanabetu bo baba. Yika hula wamo anti-mustik. Anti-mustik eno tunaweta kuyo wamabiko wetu eno yekalua ne mistik. Yani ukahirayo okoba wita malupitali. Kutso kunyomuka himba malupitali. Anduka emistike esi ya shabia ikalumanga abakoni. Umunduwa kaya lupiteli ni akati ya kalu hukirayo. Yaka ndi yobuyonzo kameme. Nariokumbe emistike esi ya shabia ikiyamu lumira elupitali. Inaomba una nyumba au opitale au shambre unapakala tu amo hii rangi yetu ya anti-mustiki. Mustiki nataka ingia mule kabisa inasikia tu ayo haina maefese gondere. Kumwiri ya moto anduka haina ile meku maesete. Yani vedodo viko alerjike kwa ile. Ndiyo anduka kabisa kama uko na jenga nyumba unapenda juba, sirtu sana kuko na benye viko alerjike kuma mistikere. Ya kalala mumustikere anduka anafataka sikia mwili mubaya. Njo inaomba sasa unaprevenir. Unapakala mushambre rangi yenye itakombatre zile mamustike zote. Irangi iko kubei ya muzuri haiko telemashere. Tuko na 4 litre vile tunakuwa na 2 litre. Minasema tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na 2 litre na 4 litre. Na yenye unapenda njue yenye unapakala mushambre yako. Au yenye unapenda njue yenye unatia ndani ya salo yako kama utatia ndani ya shambre ya batoto jisiweye utaona tu. Njue ndugu yangu. Hayombe, hayombe tu unakuwa na ulizia pembeni. Wewe kuya ununue, senyu tapakala kwako, wewe njoo utakuwa naelezea vingine. Unabambia gisi, kwangu anduka, shambre iko aire, shambre anduka iko fresh. Unaingiaka hakuna makambo ya mamistikere zile. Tu unakuwa unajiumba moketanda, kama utatia migulu kule, mbenuka ndiase wabiri irachomo. Mbenu kandi ya sewa biri reche biri kuhikomo kwa femu yeria. Anduku kahiatu emistike si yangako lumanga. Ukandi ya wasala watsumbuka buka kuhuwako. Mbenu mwa sungiro yuka kuha kabibi. Nerio basi. Ewa yatu. Uka yatu. Nawe saa. Ukasa wabiri irachomo. No mustikere suangasha kumbukawo. Nemistike yete tuama sunga here lohukere. Nero kukavuka wote amoverini ya vere regea kundia yo yikareta ye yigirimwe yikareta ama malaria chikareka wasunga omundu ni ya vere regea kutsebu na malaria kabisa na wo ni bukonyo bukaliri bukita kutsebu na bune mwitana bandu na chikareka tu watutino ere kombatiro kovindubyo shive no erangi ukanda ulayo inifua. Ewa hakayo munyumba. Esahe yo wamabe ilua oko. Oko buko nibu nene. Na esho frange shuwabi ndi uka heri ukolupitari. Uka yareha kusudi uya tunzisaye. Amalaria wawayo. Uki iluwa ula kwerangi. Kunibakabwa mbumievo prevenir. Ke geriri. Na kwa nenukandi ya wabe ula erangi eno. Eye antimustik. Ne emistike yoshi eya huwareyo. Ne hei uka yoshi. Se yangashi ngromo nyumba. Hikalu ya buhetu. Ah. Yae danje, andi mustike yinyo mo. Donge kandika uka kakakata kakengira mwa kandika wala kandikata. Koko kata keringira uhare. Koko suendisha ilusho mo. Na kweli, kakengira mwa kakalu kapate kizunguzungu, eka wahese, nerilwe kahola. Yani, irangi yo, tunawuta kuyo. Na kande, yirimwa makulere woshi. Mina sema ii, andi mustike, iko na makulere zote. Rangi zote. Yani ukafika kwetu kuplaskone, tutakupatia. Na vitu ya plaskone vinakuwa karibu na salo tak. Salo tak, njo kwenye tunakuwa. Anduka batu viko naita. Minasema mchunge, basi ndasoma ma message nyuma na mapele ndazikamata nyuma. Minasema tuko ku 09 94 10 27 04 09. 94 10 27 04. Anga ndenga kuhamba bwana wama prika mundu wama 09 94 10 27 04. Pale unapashwa Twitter apre meme emisio tunaongea. Batu mingi tunabasaidiaka, tunabaongoza, tunasema anduka, inyapade susi, unatutumia tashandia, batu mingi kwa WhatsApp, unasema, basi mie uyu niko na jenga, basi siyue, kama ni faina muna gani, basi munisaidie, hivi na hivi, tunangalia gisi ya kukusaidia. Hakuna shida, batu mingi tukuna basaidia. Basi niko mbali, basi munitumie vitu, tunakufungia vitu, vina kufika kwa salama salameni, lakini unajiripiaka, transporo kama uko mbali. Tunakupatia katuma bei, tunasema hii rangi na uzaka hivi, hii rangi na uzaka hivi. Sa probleme kabisa watu mingi viko na furai. Minasoma mesaje zenye ziko na ingia sasa. Minasema tuko ku 09 94 10 27 04 09 94 10 23 023 23 56 aho ewa matosonga vutera luvanza lushilushi. Uya nasema asante sana kwa kipindi kaka, ungelinipa bei ya ile rangi ya kukimbiza mistiki. Ve litre iko ngapi kwe? Nipe bei s'il vous plaît. Mundo wage anduka e bei yolovire kotsebo e bei bas. Kwa nengo Movemba owe tumbako kabisa yolovire sana. Tukee kania na lua mono anduke beise tule hulerayo hanome. Tulio mo promosyo kabisa anduka ebindubi ushitwa viri kimia. Ama bei wabia mbeno wabia washe chenducho mobei ya ota. Chabiri yuko mobei eye x. Aksande sana, nipe bei s'il vous plaît. Mina penda ninue ile nitie mwangu mote. Hakuna shida. Irina makulere woshi mbenu kandi ronda yomuso heye nuare eye vere mbenu ire yete uka ndianza tu. Donga chirio kwewe selo modele yao. Chirio kwewe tu. Bandi akana unye hakayo ne hiya. Ngalu ne hirayu ne hiya. Basi heme nye hanungo kwa halie dungeoned. Ewe tu. We njuta jua. Nayo iko lavable. Aksande sana kwa kipindi kaka, merci, mina shukuru, Mungu akubariki. Sawa seare lubanza, nyamuhanga kumbeni atu tumula, etu wabiyahu na uako tumule, ngoko unemubute eniane tumulati. Aksande sana, sasa bei ya ile ya andimusu. Haringu keta kiribuburia tu engi merera, ayoba andeba nemuburia, 4 litre yao iko... Swahili yao kabisa niye yao kabisa. Anduka iko bei ya mzuri. Ndiyo kumubei ya bie. Ukafika tutakupatia. Bas, ayo na yo tunautakoyo. Tunautakoyo ndi rangi eika ulawomo. Italiano stuko. eno nayo tunaute kuyo nayo yikayo munyumba mwe mwisi nani mamastike ben nebendu benene basi wa mabika hawe eukandie ya etunawete kuvyo tunauto kwa inde ikahulawa mo handa kota handa kota nayo tunawete kuyo basi kumbe wasa tu ewe hiko hawe tu wabutino batahe ebendu mulomo kahulavye vyahe na utu watu kiri kukanja tuti ebibe na munu nebibe na munu ebibe na munu me ngana babura neteno erangi eya plascon abantu banene babiri abakaba frapei akababura ati eina yikatumikanga plascone ha ebe hande ko besabyo bikapishana oyo wakuburati anende oyo wakuburati anende aska maziwa ngana byo mamugeu owo bwabu oweve c'est impossible no kobita bitya kapisa amaziwa shangabyo mamugeu oweve na magetse shangabyo mamugeu owe tsupa yubwabu sebe wezekene ewe wamabyo ule iroko plascone yetu tukaba nekanete ahare ahakuine salotake erilebania ne oasis ahakuine mezo eye haujue au hotuli enyumba yirikwae yirikwe rangi akalinga karoti yenako na chandeko chine na che Vodacom ahu walu ingiraho omukenga yerieyo ukega yebe ndwebe nemo eshorangi shoshingwa kukandi anza mbenu kandi ronda bula maziwa mbenu kandi ronda erangi jisi utapenda ndugu yangu baba mbenu uka himba salo mbenu uka himba salo kwanza siyabu la mwe antimustiki Busana esalo yobanduba kikalamo baka kwa mamachi. Na rukasunga naba na saba ni keromo salo baka kwa ma. Nabo baka kwa mesho serimbe no baka kwa maho hetende. Mbuyu madese anime unasha materi mabri ya saka shanje. Na no, wandia kaya aka evolie. Me, baka kwa makumbe emistike sivashe lomo salo. Eba biribia afekte. Nero akaya hiko moshambre deja emistike ya brebu gere muria. Ya brebu lomanga kutsa kata hunja kabisa matu. Akaya humbanga kabisa wabutu. Kuna hoba. Na uwene wene we muzazi. Unakuta ke hauko salama, hauko kalme musalo. Tia antimustike, aimarize ile vituruturu yote. Na ubaki musalo, kimya salo naombe na kuwa kalme. Na utamu ya salo, utamu ya mushambre, ni kutokusikia ile manyimbo za mustike. Na ile njo lala salamu. O mustika kabuli somundu yobuholo. Omustik akagu makasa. Kakare kuta yatu. Manake okubuli ndambia bobo. Kona ubatrahe niru mchumba muandaji. Obezu wehirachu owe hirago nomo ya baeni. Erangi anukumbe wehirago nomo ya bageni. Vatero mundu wabe shakubana niru ni ata. Ah, wafulani mwabu kache hende tayatu basi. Ewa salawa yatu ubutu kubwa hape chamu. Kona ubatrahe yoyu. Tuwa ikiri mwenye yuriata. Kwe shibwe uria salawa sungo buwezeri, obutu kubwa pecha. Na uwene wene, vusana ne revenge mistike. Donge, vokacho kalwe ne mistike. Mistike. Omundwa kayo monjengo, akaya lohuka, ne repo. Vutiririshe hikamu, neruwe butu, akandye mistike. Basi, hina shinga ngangaya vyo monjengo monete kameme, vyo yehe. Nutie wahire mwirangi, anti mistike. Eye kandibuwe vyo shebyo. Na sehendesha vya probleme olova nzalukabia elua mabehua sa probleme. Nario baba, iwenga burachino. Iwenga kanana u. Iwe uni hulikire saheno. Iwe wama ire bahati ya rene kwama. Sibobu lindambi yunga labaya omwati ono kutu motu kakanaya okomwati ono. Iye. Lakini chunga kubu irare no baba. Iwe mama. Iwe wama ire ndambi ya rene kwama. E chinywe chuwa mowa chichanga kuwa ticha. Semwati wari wambunga saa no eri ndangai peka pekera kutse ni mabehi na eri okutse sibi angawezekana. Iye. Avandu vanemu temwanye. Avandu vanemu ulayo. Eba hira umumashambre. Eba hira. Ohari ya hira umustike. Shanga shahikomo chumbecho. Anduka. Omundu wakandi teseri shahikomo. Na hehuka hiyoshi hiyoshi. Nario sasa ibuwa tu kundia katambi ni katambi. Na tuberi rishicha katambi.
6: enzumwa ikwama na mababu rango kotu na wete okuranji eyikaya.

0: kwa vyuma. Yani wamabia unemu himbe nyumba. Esi washira ukateseka kutse ukaitesa. Ugule iranji eye plaskon eye kayo kwa vyuma. Ebi mabia usibi angashe tutangika, sibi angashe vya kwa makenge. Eyo yikendi kuwa teacher. Tunawete kuyo, wase wende yu. Tunawete kuyo yiketu kwa vyuma. Na yike hila sasa kubyo komodele. Nero yipi uma evi wana. Abi madirisa, yivye merango. Yivye uma vya matiyo. Yuhu kandianza. Anduka, tunawite okuranji yu. Etuwa shahiro okuranji. Netia ikaya okomanzanza. Tunawete kuyo. Ewasa, etukande kuha iranji mwenye. Tunashiri shahiro kuyo indi ranji. Eyi kahula wa muranji. Eyi kaya sasa omumanyumba. Na nama babwira iranji yika uko vyumabyo shebyo. Ngoko yika hulao muranji eya mauta. Nerotwa ira no kuranji eyi keriba wange vibakuri. Etwa iro kuranji eyi kayo kunyumba enyumbe ya temesha. Etwa iro kuranji eyi kayo kunyumba ewa temera enyumba. Andi mustike na yudna mengilua akibakanilia kuyongo ko. Yekapo ga ehe huka hiyoshi yomo nyumba si yangashe hikamo. Njenga bekura tana chende cheno. Ngai singamo bienveni shaste. Bienveni shaste ni nje katrabari omwana wenyu. Njenga bekura tana chende cha munabwire. Baba, hawore utwe hatua wase ure bae vendo. Wa maturondi watu berekira koko 09 94 10 04 09 94 10 04. Bas, wase wende vendo ebendu ni bienyu bo baba no bo mama antuka. Ambo omwatsi egrife ya yika kwa mawa eyese nenguma tusungane omachende kiro chikasa nyamuhanga abatsumune
1: wakapopo mutoka eni asuba moya moyo ipwe ba menizie tuleke ritsere gusha ebendo hanu obe
2: you say Eric Makasi eli tanki janti kind
3: supermarché. Nasema asante sana ndugu wasikizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Muda ambao ni kufata kwanza nasema kwanza mezo alfa secret de la santé na 10h30 tafata magazine ikine misu ya mupia tufate kwanza yale ambao wanitarishia.

0: tuna wasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Motop Tembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Mjua kwamba muda mzuri umeenea tena wa kuweza fuata kipindi chetu kinachoitwa Secret de la Santé ama siri ya afya. Na sisi ni wafanyakazi tokea kunako Maison Alpha kwa majina Monite Dalouange Kaindu Kaini naye
1: Nadine Kavira.
0: Ndugu uko natufata uko mvili ya Butembo ama penginepo, weza sikiliza kwa makini, wandata papia na stilo kwa kuweza andika machache kwa ile ambayo tutazungumzia, na itakuwa taya muhimu ukiongeza na kufolime ya radio yako kusudi na yule ambaye yuko karibu nawe aweze sikia ile ambayo Maison Alpha imesha tutayarishia tena kwa leo. Kwani tunazoezi ya kusema kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Sasa kwa leo Maison Alpha imekuletea nini? Maison Alpha imekuletea leo produit ambayo itasaidia wale watu ambao washanenepa sana. Iko likide, yani ni maji, banaita carnitine. Carnitine ni produit ya bie sana ambayo itasaidia wale watu ambao washanenepa sana, mabali bebasha peze sana, wale ambao wanapenda wakue na kilo sawa, wale wa adulte vote. Alors, hii carnitine XS3000, hii carnitine ni produit ambayo inatokea États-Unis na tayari kwa pakotu Butembo, isha tengenezewa na iko bie sana, na isha pita deja ndani ya ma industry, isha pita ndani ya ma laboratoire, na ndio maana balendaka itia sertere, juu ukaweza itumikisha weze kusaidia, uka maksimize kuma avantage zote zinakuwa ndani ya utilizansio ya hii produit yetu carnitine. Ambayo ni likide na inatengenezwa na maji safi, banatia mona zengine ma produit chimique mbalimbali ze zinakuwa destine kumaliza ile ma graisse za mbaya ndani ya mwili. Alors ukaitumikisha itasaidia sana na utaona kwamba umekuwa na afya ile ambayo inafaa. Hii carnitine ni produit bie sana, ukaitumikisha itakusaidia, yani inakuwa na maavantage za mingi sana kwa wale ambao bata itumikisha. Inakuwa na maavantage gani? Tusikilize dana dine ataweza tonesha bienfaits zote ze zinakuwa liye ku utilisation ya hii produit yetu carnitine. Produit nzuri kwa kuweza saidia afya yetu.
1: Merci Dalouange kunipatia parole. Hii carnitine yetu inenda saidia kisi tumesikia inasaidia ku perte du poids. Manake inakuwa kaniko nenda maliza zile ma mauvaise graisse ou bien ma faux cholesterol. Manake senye mtu kona ma mauvaise graisse za mingi mwili na ile ma cholesterol njo zinenda kacha mtu ananenepa sana, anaingia musiapoa. Alors sa kona kunya hii carnitine ya likide itakusaidia kwenda elimine zile ma kolesterole mdamu, mezosi itakuwa niko na brile na zile ma mauvaise graisse. Inakuwa niko na contribuer ku perte du poids. Maana kisa ita elimine zile ma graisse, utasikia ke makilo zimepunguka, unakuwa na makilo zenye ziko normal, zenye zinaendana na miaka yako. Mezosi inakuwa niko nasaidia ku prevenir zile magonjwa za nguvu nguvu, maladi cardiovasculaire, donc zile magonjwa za roho, unasikia roho inapiga piga, inasukula usi.

0: Maana saa utaikunya hawezi kuwa najisikia kuchoka choka. Paske senye mtu amekuwa mnene unatembea na kidogo unasikia mwili yote inachoka, minofu minofu zinachoka. Swate saa ulitumika sana unaenda kushamba unasikia minofu yote ya kumwili inachoka. Me ukakunya hii karnitine itakusaidia kuliteko na zile mafatige, mezosi itakuwa niko nakupatia na energy. Ile njo yenye tunaweza sema kuma bienfait na maavantage za hii karnitine.
1: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia karnitine iko produit ya mzuri sana, tukaitumikisha itaweza saidia kushida mbalimbali ambazo zinawezaka tusumbua surtout bali watu bewashanenepa sana. Tunasema mtumikisho hii produit iko ya bien sana, ni dawa, na hii dawa karnitine banasema kwamba inaenda kamaliza ile mafuta yote ya mubaya inakuwaka ndani ya mwili. Mwili ya mtu mkakuwa mafuta ya mingi, yani grasi ya mingi, njo unaonaka mtu anakuwaka na kilo za mingi, utaona mtu ananenepa ovyo ovyo, utaona shida mbalimbali, hata na damu inaweza shindwa kuzunguruka mwili juu ile grasi. Alo, wakati unakunya kwa hii maji wanaitaka karnitine, inaenda saidia sana kumaliza ile mafoko lesterole, yani ile mafuta yote ya mubaya ndani ya mwili, inachamu mafuta ambayo inafaa, yani maboko lesterole njo zitabakia ndani ya mwili, na utona kwamba ile afya yako itakuwa mzuri sana. Na pale kama ushanenepa sana ama uko na kilo mingi, utona kwamba iko na kusaidia kupunguza kumakilo zako, na hata vile itasaidia na kuzile mavenso sanke ama zile maveni, zile mishipa zinapitishaka damu ndani ya mwili, yani damu itazunguruka mumwili mzuri, kwani itakuwa nishakuwa damu safi, damu ye haina motena mafuta. Na hata vile hii karnitine tu inakuwa kiko nasaidia hata vile ku performance ya sport, yani wakati uko nafanya mazoezi itaweza kupatia nguvu na itamaliza maumivu zote, kama ni maumivu muscleaire itamaliza, yani mchoko yote ndani ya mwili inakuwa energy stable wakati utaweza itumikisha. Karnitine ni produit bien sana, chez wote tuko appelé kuweza découvrir ile secret inakuwa ndani ya consommation ya produit, kusudi tusaidie surtout wale watu washanenepa sana. Peut-être ushapima dawa na dawa me unaonaka ke kilo zako hakuwake changement fulani, pima tena hii karnitine ambayo Mezual Fisha tuletea, utaona kwamba itaweza kusaidia. Alors hii karnitine yetu ni maji gisi tushasema. Sasa ile maji utaitumikisha namna gani ama utakunya kantite ya pata gani? Tusikilize Danadine atatuambia kidogo kuhusu namna ya kukonsome hii karnitine yetu, ama na kama mtu anaweza kunya pata gani kusiku, kusudi akuwe na kilo sawa, asinenepe sana, akuwe na taya ya bie sana, grasi ya konsomasio ya hii karnitine inayopatikana kunako Mezo Alpha.
0: Merci tena nda luanje kuparole. Gisi ya kutumia hii karnitine, gisi walisema ni ya likide, inakukiaka chupa ya 473 ml. Hautakunya ile chupa yote par jour, utakamata tu gisi walisema ni complement alimentaire. Utakamata hii kiere ya supe, unaichanga mumai, swate muji, swate mukafe, donge mukitu chochote cha likide, unaimelange kisha unaikunya. Utaikunya une fois par jour, haiko ya kukunya asubuhi na magharibi, hapana, utaikunya tu une fois par jour. Na ukapenda ukunya mingi kuweki erea supe, unaweza nja uliza muganga, naye anakupatia avi yake concernant hii karnitine. Mezosi hautaikunya mara moja mu masiku za mingi, kire inaenda ku 12 semaine, manake 3 mois na uko na ikunya. Na excuse, utaikunya 20 minutes avant entraînement, manake unaikunya sasa unatafa sasa umeikunya après 20 minutes unafaa entraînement, hata kama mtatembea tu ka

0: pale kadogo, pale tu nitakuwa nimejiandrene na itaweza kusaidia kupunguza kuzile ma kolesteroli. Na gisi nimesema kire ni 3 mois, manake 12 semaine, na utakuwa na ikunya apre 3 semaine swate 4 semaine, unafaa repo kidogo njo tena unaendelesha. Ile njo mode d'emploi ya hii carnitine.
1: Asante, mimi nadhani ya kwamba tumesikia sie wote. Carnitine tulishasema ni maji, inakuwa ndani ya mgeo ya 473 ml, na hawezi fata sema utakunya ile yote mujorne gisi unakunyaka maji. Hapana, hii ni dawa, na dawa inaombaka kurespekte kire, na unakuwa na kunyamu kidogo kidogo gisi banakwambia. Na ndio maana kuhusu hii carnitine banasema ya kwamba kwa kuikunya inaomba kukuwa na kunya kidogo, unakamanya unakamata tu kijiko moya ya hii carnitine, kale kalupao kamoya, kale kanatosha, unakuwa na kakunya na kale katasaidia mujurne muzima swate. Kama ulitayarisha sijue ji yako, ama ulitayarisha chai, ama ulitayarisha kafe, kale kalupao kamoya ulia kukakunya vile sek, unafata ongeza mwile chai yeusha tayarisha, ama kafe yako ama bui yako, na unakorogea mule ndani unakunya, inaenda saidia tu kupunguza ile ma mauvaise graisse ndani ya mwili. Alo, banasema ukisha ikunya ilfo unafaa na nani na sport. Yani hii carnitine ni dawa ya kusaidia kupunguza kumakilo, na wakati unapenda upunguze kumakilo inaombaka tu unakuwa nafaa na sport kidogo. Sepukwa banasema wakati umeikunya ile kishiko moya ya hii carnitine, ama kama ulichanga mchai yako ama bui, na vile vile ifo unafaa sport, unafaa kantrenema kidogo, hata kutembea nayo tu ni sport, bila kusema utaikunya tena nikala fazi moya. Wanasema ifo tu unatembea kidogo, yani kama unajua gisi utafaka sport apre ma 20 minute unaweza kafaa, na utaona ke itasaidia siku kwa siku. Alo, utaikunya mu masiku zapata gani? Bametuprecize bien, wanasema kwamba hii carnitine kire yake tu ni 3 mois peke yake, na utakuwa ushaona deja resulta hata kwanza zamani. 3 mois yani 12 semene na uko na ikunya. Alors haiko kusema utafata ikuwa na ikunya ile 3 mois siku za kufatana, hapana. Unaweza kuwa na ikunya apre 3 semene ama mwezi moya, unafaa repo kidogo. Apre le mwezi moya unaweza fata une semaine na hauikunye tena, tena unaongeza recommencer après repos ya une semaine, na utaona ke isha kusaidia sana. Ni dawa tuikunye shie wote, itatusaidia. Unaweza ikunya vile seke kalupao kamoya peke yake, ama kale kalupao kama haupendi kukakunya vile, unapashwa kachanga tamu chai yako ama mbui ama mkafe, na utaona ke isha saidia afya yako. Mezo alfa iko secret de la santé, wale watu wewashani nepa tunawapele kukunya kwa hii carnitine ambayo tuko na zungumuzia. Na kila kitu kinakuwaka na mazara fulani fulani, ama kunakuwaka makontraindikansio fulani fulani. Alo, tusikilize kama shie wote tuneza kunya hii carnitine yetu, na kama mtu akakunya ya mingi ineza muletea shida gani. Tusikilize secret de la santé.
0: Merci tena kwa parole. Mazara yenye ineza tokea ukakunya ya mingi kuile kire ya supe ineza kuletea irritation, na wanatuambia aseme yavaa uikosome, kumbe unaanza kuwa na avi ya medse, manake unaanza ndo na mganga mwenye anakutunzaka akupatie autorisation ya kuikunya. Swate kama uko na mamalezi, unasikia mwili mbaya, unapenda uende kwa hospitali, usianje ikunya na hauyaenda pima sante yako. Mezo siba natuambia iko interdit ku watoto wa mwe de 18 ans, manake mtu mwenye ayeneza 18 ans haezi ikunya, na mama mwenye iko na mimba na kunyonyesha nabo hawezi ikunya. Wanatuambia unaikunya kama unasikia estoma, unakuwa naanza ichanga tu mumai, na ukakunya ya mingi gisi ya wakukuambia, ineza kuletea magonjwa ya estoma paske mugo ma aside za mingi. Na tuiweke mbali na watoto na manyama. Ile njo kontraindikasyo yenye tuko nayo kuhusu hii karnitine.
1: Asante, ni vile karnitine ni dawa ambayo itasaidia kupunguza makilo na tukue na kilo sawa na kumaliza ile mafuta zote za mbaya ndani ya mwili. Alo, banasema mwezi de 18 usikunye, yani ule mwaya eneza miaka 18 hawezi kuikunya, yani ule mwaya kwa dilte. Alo, kama usha kwa dilte unanja ikunya na itasaidia kusante yako. Na ilfo kulimite consommation, na ndio maana tulisema ilfo unakuwa na ikunya apre 3 semaines ou bien 4 semaines, unafaa pose kidogo ya une semaine. Me kire ni 3 mois ama 12 semaines gisi tushasema. Ukaikunya vibaya vibaya ineza kuletea shida. Ni shida gani? Par exemple mot d'estomac, ukaitumikisha mubaya. Na ndio maana ninaombaka unatumikisha kitu gisi bali kuongoza. Hata vile ineza kuletea ma probleme fulani fulani ukaitumikisha tu mubaya. Na vile vile ilfo unakuwa naiweka bie mbali na kwa batoto banazoea chezea, unaiweka kwenye hakuna shalere ya mingi na kwenye hakuwezi ifika jua, kwani jua inarubishaka madawa. Na hii karnitine ni abie sana. Kama uko mgonjwa, ilfotu unanza uliza avi ya ule doktere mwe anafatanaka na afya yako. Na wakati utaitumikisha uko adilte deja, utapata solution, utakuwa na zile kilo ze unapendaka ukue nazo. Kumezo alfa iko secret de la santé, na kila kitu kiko pale. Ufike utadecouvrir vitu ni vya mingi sana. Wale wakupenda kupunguza makilo, hatuna hii maji karnitine peke yake yetuko na zungumuzia, tuko hata na zingine ma produit ambazo zitasaidia tu. Tusikilize Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia kusante. Yete Dana Dini atatonesha zile ma produit amegrisa mbalimbali ziko kumezo alfa, vile vile akitonesha hata zingine produit ambazo zinakuwa tu pale kwa mezo alfa juu ya kusaidia

0: tunasema sana sana kwa kabisa tunafuata pindi tumefuata dialogue entre congolais et ministre Sonselas Jili Paluku ametuambia mengi kufatana na hili ndani ya mli kipindi. Tunashukuru na tufuate sa habari zetu za wakati kama na hii na Joel Mwenke. Après tutafuata publicité accent.
1: Amjambo wasikilizaji.
0: Wakati kama na hii na Joel Mwenke. Après tutafuata publicité accent.

0: Mjambo wasikilizaji.
1: Wakati kama na hii na Joel Mwenke. Après tutafuta publicity accent.
0: Mjambo wasikilizaji.
1: Wakati kama na hii na Joel Mwenke. Après tutafuta publicity accent.
0: Mjambo wasikilizaji.
1: Wakati kama na hii na Joel Mwenke. Après tutafuta publicity accent.
0: Mjambo wasikilizaji.
1: Wakati kama na hii na Joel Mwenke. Après tutafuta publicity accent.
0: Mjambo wasikilizaji.
1: Wakati kama na hii na Joel Mwenke. Après tutafuta publicity accent.
0: Mjambo wasikilizaji. Disha nguvu ili kuhakikisha ugonjwa huu umalizike haraka. Katika mji wa Butembo wasikilizaji wapendwa, ni kamisheni kijimbo la haki na amani CDJP ambalo liweza kuanzisha kikao cha fikara kinachohusu njia za kutumiwa kwa ajili ya kupambana na uchafu mjini Butembo. Mkutano ulianzishwa jana siku ya pili na utamalizika leo siku ya 3 16 Septemba mwaka 2026. Ni wale wanaotumika kwenye sekta ya kuboresha mazingira katika kazi mbalimbali za kubadilisha uchafu kuwa vingine vitu vya samani ambao na huzuria huo mkutano. Mkutano ulikuwa kirahisishwa na Yepaluku Kasiki Remi, mtaalamu kwenye mambo ya mazingira na mlimo. Baada ya mkutano iligundulika kwamba kwenye eneo kati la mji wa Butembo watu wengi hawalipi kodi ya usafi, na hii haisaidii kampuni zenye kutumika kwenye sekta ya usafi kufanya kazi kama vilivyo. Wakati wa mkutano kilichoombwa ni kila moja kufanya kile kinachomgojea Remi Kasiki.
2: Na ya kwanza tulisema wale wafanyabiashara ambao wana produire madeshe, kwa wamama wa madepo, wafanyabiashara ndani ya magaleri, wamama wa kuuzisha lenga lenga, kama kuko deshe ambayo unatia kubarabara, tangu leo ikomeshwe na uende ukatia ukaweka deshe yako mahali ambamo ambako kushaoneshwa waziwazi gisi ndiyo mahali ambapo tunapashwa tia deshe zetu. Ya pili, ingawapo wewe ni mmoja wale ambao wanapashwa lipa gisi uliproduire deshe, unapashwa lipa wale ambao wanahusika na hiyo kazi ya kufagia, ya sharti uweze kutimiza hiyo sharti na ulipe taxe yako vilivyo.
0: Na wanabunge pia maseneta walirudi mkutanoni jana siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Wanabunge na maseneta waliweza kuanzisha kikao cha Septemba 2026-2027. Wakati wa kuzindua mkutano huu, kuna kauli nyingi zilizotamkwa za kutoa hali ya inji kwa ngazi kiusalama, kijamii na kimaendeleo. Akichukua kauli kwa mara ya kwanza, Jean-Michel Samalukonde, kiongozi wa chumba cha maseneta, alisema fuatayo.
3: Ni kuwaita wakongomani wote walio na hamu ya amani, wanaopenda nchi yao kwa kweli, washike mkono ambao rais amewatolea ili muda huu uwe wakati bora wa amani, wa undugu na wa kujenga tena nchi.
0: Alikuwa Samalukonde akizungumzia mazungumzo kitaifa yanayoandaliwa na rais wa Kongo. Kwake Emebo Jisangarai, inabidi wale viongozi wa kanisa Katolika na Kiprotestanti wakazie ili mazungumzo haya yapitike katika hali tulivu. Kuhusu ugonjwa wa Ebola, Emebo Jisangarai aliomba nguvu zizidishwe.
3: Tukisalimu nguvu ambazo government na marafiki wake wameweka, tunapaswa weka tena nguvu zaidi kwa ajili ya kupigana na ugonjwa, hasa tukiwahimiza zaidi na zaidi wakaaji. Kwa hiyo kila mwanabunge anaitwa kuleta wakaaji kukubali njia za kujikinga.
0: Ni hizi habari na zingine ambazo mtafuata kwa urefu itakapo timu saa 7:30. Wasikilizaji wapendwa, tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni.

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawange bimu.

0: Sema katembo Marekani, mukura sema ya Avenue du Sandre na Gra Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe mayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekonemu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Wanama kwa meproklamasyo kwe
5: Dario ya mwere ngayete
4: Omogo mamusa yo wana matoka Aba ndiboshi
6: Savo mamba
4: yo ya mala
2: Savo mamba
4: Mesabuni ya ikawula kuchirokoshe
5: Ya bandubo shiba katu mikisaya
2: Savo mamba
5: Ikata katisaya bendule shwanjimba
4: Inamaliza kutashe zote ndani yango
6: Na yukua na pofu zaidi
4: Tena haisheke mbi
5: Wataye savo mamba kuni mamba
6: Nde kunoshe kulie sabuni yehi kireku uyo
2: Savo mamba
4: Jikako kotime wane etablisema MZ.
5: Chile kiria vya original.
6: Kandi ni kalite superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
5: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu.
6: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne avenichi gombwe.
4: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
6: Kayi nalundiyo muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
5: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
6: Fuwa mahike chiromba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
4: Baka nyabayonga fika kwa papa. Papa Jimmy na kwa papa Isaac
6: Kwa mahike chipirisi iukandia ya yehoa papa Elia
4: Bagoma, fika kwa papa Jimmy
6: Namba zetu za simu 041-09-06-668
4: Ama 09-98-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kandro kandro
5: Tununuwe na kutumia sote savo mamba
2: Savo mamba
7: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sans conteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
8: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo. Ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo? Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro

0: 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari na wewe unangoja nini?
1: Wage, iyo shumbu kulisha veri ya lubu renga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
2: Baba, sunabere kubwira, kitere no. Aba nubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono koko peke sodake.
1: Nari omu kutabwira lubabu shana na chino.
3: Muse, wacho ya sikia veri ya sodake.
1: Niku mambuna ya ikabu.

Turasema sana kwa tumeweza tukafata publicity za kwetu, tufate sasa kipindi kampuni Moringa. Asante.

Msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kwa kipindi chako cha Carte Sportive. Kwa leo tumeweza kukutarishia mada kuhusu habari mbalimbali za michezo. Tutaweza kuzungumza kuhusu matarisho tu ya kipindi cha mchezo ambacho kinakuja maeneo ya huko kwetu. Unajua kulikuwa timu ambazo za Butembo ambazo zinastarisha, kila timu kwa namna yake. Ni kwa mfano timu ya Magera Kala ambayo iliweza kuonekana huko Beni kwa kushiriki kwa mechi mbalimbali, ataweza kuulilia hayo pia. Timu ya Soko Zaki ya Butembo ambayo inakuwa kwa Kinshasa na inaendesha pia huko mechi mbalimbali za kirafiki. Na kuhusu CAF, ni kwamba timu zimeweza kujua kama zitaendelea namna gani, kwani kipindi cha kwanza manake premier tour preliminaire iliweza kufika mwisho siku ya Mungu, na kati ya timu za DRC kunakuwa TPSA Mazembe ambayo iliweza kufanya vizuri, pia Virunga ya Goma kwa shirikisho ya Afrika yani Coupe de la Confederation. Kunakuwa timu moja tu ya DRC ambayo imeweza kuanguka, na si ingine ni timu ya Les Aigles du Congo. Tuanze sasa na matayarisho za kipindi cha michezo phase, tuseme saison prochaine. Ni kwamba Magera Kala iliweza kuonekana huko Beni na ikaweza kucheza mechi mbalimbali mbali. Ni kwa mfano siku ya sita yani samedi kulikuwa mechi kati ya Magera Kala ambayo iliweza kucheza na timu ya Mayamoto. Mayamoto ni timu ya huko Beni, ni michezo tu ya kirafiki, na ni michezo hata tunapasha sema ni michezo ya mazoezi, match d'entraînement, ni mechi ya mazoezi, match d'entraînement. Kala iliweza kushinda mechi moja pamoja na hiyo Mayamoto, ilikuwa goli 4-3. Kala ikacheza mechi ingine pamoja na US Etoile, kati ya timu ambazo ni bingwa huko Beni msikilizaji, na wote walitoka sare goli moja pande zote. Na kwa mwisho Magera Kala ikacheza na timu ya Mwangaza ya Beni. Mnajua Mwangaza ni timu ambayo ilikuwa bingwa mwaka ambao umepita, sezon ambayo imepita kwenye kinyanganyiro cha jimbo, manake championnat provincial. Manake Mwangaza pia Kala wanatayarisha Ligue 2, ligi ya pili. Na hiyo mechi ya Mwangaza msikilizaji pamoja na Kala nayo ilikuwa goli moja pande zote, hiyo siku ya kwanza. Hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 14. Manake Kala imeweza kutoka Beni ikishinda mechi moja na kutoka sare mbili. Magera Kala ambayo imetajwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2, kwani iliweza kuchukua nafasi ya timu ya huko Congo Central. Na timu ya huko Congo Central msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa maeneo ya huko, imeweza kupana nafasi yake kwa timu ya Magera Kala. Ni hayo nanjo, kwa maana Magera Kala inajitayarisha ili iweze kabisa kucheza hiyo Ligue 2, na tuweze tukisubiri kama timu yenyewe itaweza kuonekana wapi na wapi itaweza manake kuendesha mechi zake. Hakuna program fulani ambayo imeweza kutangazwa kuhusu timu kama zitaweza kucheza na muna gani, timu gani itaweza kucheza na timu gani. Manake tu tukue na hiyo subira, tuendelee tukisubiri ili tuone kama mambo itakuwa je. Lakini Kala, Magera Kala ni timu ambayo ilikuwa bingwa kwa kinyanganyiro cha hapa Butembo, ilichukua nafasi ya kwanza, ikashiriki hata kwenye championnat provincial, ikashiriki hata kwenye Coupe du Congo. Na Soko Zaki pia gizi niweza kuambia nao inaonekana huko Kinshasa ikitayarisha. Ilikuwa siku ya ngapi msikilizaji? Ilikuwa siku
ya sita tarehe 12 soko zake ambayo iliweza kucheza mechi ya kirafiki pamoja na timu ya Malole ya AS Malole ya Kananga. Na hiyo Malole ya Kananga, msikilizaji, iliweza kushinda hiyo timu ya soko zake, na kichapo chilikuwa cha goli sita, goli sita kwa moja. Na kufuatana hiyo mechi, manake tunazani kwamba kocha wa timu ya soko zake ameweza kuona kama makosa imekuwa tena wapi, kufuatana na hiyo timu ya soko zake ambayo inaonekana huko Kinshasa. Ni hayo kuhusu matayarisho, msikilizaji, habari ambazo tuliweza kuwatayarishia kuhusu timu namna gani zinajitayarisha kwa kipindi cha michezo ambacho kinakuja. Na muturuhusu sasa tuweze kujielekeza kwenye bara la Afrika. Kwenye bara la Afrika ni kwamba kuliendeshwa michezo katika viwanja mbalimbali kuhusu shirikisho Afrika, yani Coupe de la Confédération, pia kuhusu ligi ya mabingwa, yani Ligue des Champions. Tukizungumuza kuhusu Coupe de la Confédération, manake michezo ya shirikisho ya Afrika, ni kwamba timu ya Goma Virunga iliweza kujielekeza huko Afrika ya Kusini. Virunga ilikuwa huko Afrika ya Kusini ili iweze kucheza mechi yake na timu ya Bazar FC, ya Bazar FC, na ilikuwa huko Pretoria, mji mkuu wa Afrika ya Kusini. Kulikuwa jambo nzuri, msikilizaji, manake Virunga ya Goma ambayo inashiriki mara ya kwanza kwa hiyo competition ya CAF imeweza kushinda hiyo mechi, na ilikuwa mechi ya marudilio, mechi ya awamu ya pili. Kwani mechi ya kwanza hiyo timu ya Bazar Brave ya huko Seychelles haikuweza kujielekeza huko Lubumbashi, ambapo Virunga iliweza kucheza mechi, ilikuwa ikingojelea hiyo timu ya Bazar Brave, na manake timu yenyewe iliweza kupata forfait, iliweza kushindwa kwenye forfait. Ilibidi sasa Virunga iweze kujielekeza maeneo ya huko Afrika ya Kusini ili waweze kucheza mechi ya pili, na Virunga ikashinda hiyo mechi. Na ule ambaye alicharaza goli ya Virunga, msikilizaji, ni Gagaenga, akiwa mchezaji ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Nyuki, kwa leo anakuwa manake kwenye timu ya Virunga, na ndiye aliweza kuruhusu hiyo timu ya Virunga iweze kushinda hiyo mechi. Sasa kumekuwa programu mbalimbali, msikilizaji, baada ya hiko kipindi. Kabla ya hapo, ni vema kuambia kwamba na timu nyingine ni Tupisa Mazembe ambayo iliweza kupokea timu ya Medeama ya huko Ghana, ilikuwa kwenye uwanja wa Kamalondo wa huko Lubumbashi, na ushindi ilikuwa wa goli tatu kwa moja kwenye uwanja wa Tupisa Mazembe. Na kwa mechi ya kwanza, Mazembe iliweza tena kushinda hiyo timu ya Medeama ya Ghana, na ilikuwa huko Ghana, na ilikuwa goli moja kwa zero. Ni kwamba hizo timu kwa kweli zimeweza kujielekeza kwenye kipindi cha pili, manake deuxième tour de préliminaire. Na wakati hiyo deuxième tour de préliminaire itaweza kufika mwisho, kutakuwa sasa hiyo kipindi cha makundi, yani phase de groupe. Sasa mechi zimetayarishwa namna gani, msikilizaji? Ni kwamba mechi zenyewe zitawezaka kuchezwa, kuendeshwa tangu tarehe 16 hadi 18 Oktoba. Hiyo ni mechi ya awamu ya kwanza, manake phase aller. Kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, Tupisa Mazembe itawezaka kucheza na timu ya Club Africain, wanaita hivyo. Club Africain ni jina hiyo timu, na ni timu ya huko Tunisia. APR ya Rwanda, msikilizaji, ni timu ambayo iliweza kushinda timu ya DRC ya Les Aigles du Congo, ilikuwa huko Rwanda. Ilikuwa huko Rwanda, na kichapo kilikuwa cha goli tatu, msikilizaji, kwa zero. Manake hiyo timu ya Rwanda iliwezaka kushinda timu ya DRC goli tatu kwa zero. Hata kama timu ya DRC iliwezaka kushinda huko Lubumbashi goli moja kwa zero, hii haikutosha kusudi timu iweze
kujikalifi, manake ilikuwa bahati ya hiyo timu ya huko Rwanda, APR. Itawezaka sasa kucheza na timu ya Zamalek d'Egypte, Zamalek ya huko Misri. Na mechi nyingine itakuwa kati ya El Merrikh ya Sudan, ambayo itawezaka kucheza na Pyramide FC ya huko Misri. African Star, msikilizaji, ni timu nyingine ni ya huko Namibia, itaweza kucheza na Orlando Pirates ya huko Afrika ya Kusini. Oroya ya huko Guinea itaweza kucheza na Al Merrikh. FC San Pedro ya huko Ivory Coast itaweza kucheza na Nouadhibou ya huko Mauritania. Na kwenye shirikisho Afrika, Coupe de la Confédération, tukizungumza nyingine, timu ya DRC ni Manema Inyo, ambayo haikuweza kushiriki kwa kipindi cha kwanza, tour ya kwanza hiyo ambayo tunaita premier tour de préliminaire. Manema Inyo itawezaka kucheza na Kabus Cop ya huko Angola. Na Asfar ya huko Misri, kumrazi Asfar ya huko Morocco, itawezaka kucheza na club ya Korogo, ni timu ya huko Ivory Coast. Manake ni hizo mechi ambazo zimeweza kutayarishwa kwenye hiyo competition ya CAF. Tumeweza kuzungumza manake Ligue des Champions, pia Coupe de la Confédération. Habari zingine sasa zinahusu nini, msikilizaji? Habari zingine zinahusu majina ya wale

ambao watashiriki hizo mechi. Kati yao wakongomani msikizaji, kuna kuwa wakongomani wapya, majina mapya ambayo imeweza kutangazwa na kocha wa DRC Sebastien de Sabre. Sasa msikilizaji wangu, kocha wa DRC Sebastien de Sabre aliweza kutangaza majina za wale wakongomani ambao wataweza kushiriki kwenye hiyo matayarisho ya kombe ya Afrika ambayo itaweza kuendeshwa katika inji tatu. Na kuna kuwa wale ambao ni wakongomani wapya msikilizaji, wakongomani ambao ni wapya kabisa, wa goalkeeper watatu msikilizaji. Kocha wa DRC amemwita Dimitri Berthaud. Mnajua Dimitri Berthaud ni goalkeeper ambaye alikuwa kati ya wale wa goalkeeper ambao waliitwa hapo zamani, mkikumbuka hata aliwezaka kushiriki kwenye mechi pamoja na Senegal siku ambayo Senegal iliwezaka kushinda DRC, ilikuwa kwa huko Kinshasa. Wamemwita, kuna kwasa goalkeeper mpya katika hiyo orodha, na ni goalkeeper ambaye kwa kweli anakuwa kwenye timu ya Les Aigles du Congo, na kwa majina ni Nathan Ndibu. Bila kusahau Mathieu Impolo akiwa kati ya wale wa goalkeeper wa DRC. Sasa pengine mmejua, pengine mliweza kupata habari jinsi gani kunakuwa goalkeeper mwingine Lionel Pansinzau ambaye kwa kweli ameweza kuvunjika, ameweza kupata shida, na habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba hataonekana kwenye uwanja kwa siku nyingi, itakuwa kupita hata miezi sijui 5-7, ingawapo ni goalkeeper msikilizaji ambaye aliweza kufanya mambo mazuri kwenye kombe ya ulimwengu, kwenye Coupe du Monde, hata kwenye klabu yake ya Havre ya huko Ufaransa, lakini amepata shida, amevunjika kwenye uwanja, ingawapo timu ya DRC inajitayarisha kwa kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Manake hatutakuwa naye huyo goalkeeper wa DRC Dimitri, tuseme Lionel Pansinzau. Je, Mathieu Polo atakuwa titulaire? Je, Dimitri Berthaud atakuwa titulaire? Basi kocha yeye mwenyewe ataona namna gani wale wa goalkeeper ambao amewaita. Kuna kwasa na wengine wachezaji bila tu hawa wa goalkeeper, kwani nimezunguzia wa goalkeeper, kuna kuwa Mathieu Polo manake, Dimitri Berthaud na Nathan Ndibu akiwa mpya katika hiyo list, alikuwa mchezaji wa Les Aigles du Congo. Wengine sasa wa defenseur, kwa mfano kuna kuwa Aaron Bissaka akiwa mchezaji wa Aston Villa, Gedeon Kalulu, Kevin Pedro ni kati ya wachezaji wapya kabisa kwenye hiyo list, Joris Kaembe mnamjua, Steven Kapwadi akiwa pia defenseur mnamjua, Arthur Maswaku kati ya wale wa zamani, Jordi Makengo naye ni mchezaji mpya katika hiyo list, Chancel Mbemba akiwa captain. Tunamwona Axel Twanzebe, Willy Kambwela, Dilaba Tubinsika. Wale wa katikati kunakuwa Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kaembe, Ngalael Mukau, Noah Mbamba akiwa kati ya wapya, Ezekiel Banzuzi akiwa mupya msikilizaji. Kunakuwa pia Nathanael Mpuku, Brian Chipenga, Meshakelia, Teo Bongonda, Stanis Idumba. Hasa wale wa ataka, kunakuwa nani? Kunakuwa Anthony Musaba akiwa mupya, Jackson Muleka, Afimiko Pululu msikilizaji. Wakongomani walikuwa wakimungojelea tangu zamani, sasa ameitwa naye atakuja. Samuel Esende alikuwa na haito tena tangu zamani, lakini kwa leo amekuwa kabisa na hiyo form. Amekuwa na hiyo form, na ncho kwa maana kocha wa DRC alimuaminia, manake alikuwa na confiance ili aweze tena kumuita, aweze kufanya tena mambo mazuri katika hiyo selection. Kunakuwa hiyo absence, manake kati ya wale ambao ni wachezaji wa kongomani ambao wanajulikana, kunakuwa majina ambazo hatuone hapo. Ni wazungumzia kuhusu

Kuhusu Cedric Bakambu. Cedric Bakambu, msikilizaji, mnajua amebadili timu na anaonekana huko Amerika. Cedric Bakambu kuwa huko Amerika ni kwamba

Basi, kati ya watu ambao hawaonekani kwenye hiyo list kunakuwa Cedric Bakambu akiwa mshambuliaji ambaye mnajua. Cedric Bakambu mnajua ameweza kubadili timu. Alikuwa kwa kwenye Real Betis huko Hispania na amejielekeza Amerika, na kwa leo amekuwa kwenye timu ya San Diego FC. Na huko Amerika hayazoea kabisa hiyo timu. Hayazoea na hayamruhusu aweze kupata hiyo form, na zingine ambazo zinasema kwamba wale wa Amerika hawaruhusu wachezaji waweze kutoka huko wakuje huko wakuje mahali pengine kufuatana na ugonjwa wa Ebola. Ni hizo habari ambazo zinazunguka, lakini mtambue kwamba Cedric Bakambu haiko kati ya wale wachezaji ambao wameitwa. Na tutaweza kutazama tu pengine hao wachezaji wengine wa Samuel Esende wataweza kufunika hiyo tru, kufuatana hiyo absence yake Cedric Bakambu. Manake kati ya wale wataka kumekosa, manake hiyo Cedric Bakambu wanaita, wamemuita Jackson Mulika, Afimiko Pululu, Samuel Esende. Ni hayo majina ambazo naweza kuwapatia sahi, na wengine wachezaji mtakuwa tu mukiwadecouvrir polepole, mukiwajua, kwani kumekuwa wakongomani wengi ambao wamekuwa na hiyo nia ya kuja kwenye selection ya DRC baada ya DRC kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kupita vizuri, DRC ambayo iliweza kushiriki kwenye 16e de finale. Ni hayo. Munakuwa na maoni gani kuhusu hiko kipindi cha Carte Sportive? Hao wachezaji wapya mnawapatia bahati gani? Basi mkitufuata kabisa mtaendelea tu kutuandikia kwa hiyo namba yetu ya 09 91 35 77 77. Manake kama unakuwa na maoni na mambo ya kuongeza, tutaweza kuwapokea kuhusu hayo. Basi tutaomba fundi mitambo aweze kutupatia kwanza muziki, na tukimalizia kipindi cha Carte Sportive. Asante.

Asante sana ndugu msikizaji mtukufu wa Radio Mutubuto Mbeni. Vipindi vikiendelea muda ni wa kufuata sasa habari zetu za mchana. Habari zetu za mchana naye Ngunza Mapasa. Undeni atafika asante.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Natumai afya yako ni njema msikilizaji. Umeshindaje na karibu katika habari zetu leo mchana.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Kuna mengi mwasha mkina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku ya pili hapo jana. Abariki ile ishara ya mama Bikira Maria hasa chumba cha kuwekea wafu morgue. Iko ni pamoja na kituo cha utoaji damu kuna hospitali Michelange ya Alukanga. Mambo yalikuwaje hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hizi. Pia tutangazia ugonjwa Ebola unavyoendelea mashariki mwa DRC Congo, iko ni pamoja na masimu yake daktari Jacques Kimuyembe ambaye muomba wakaji kuwa macho na kila mtu angalie kile cha kufanya katika lengo la kupambana na kirusi hicho cha 17 cha Ebola. Wanabungi maseneta waheshimiwa warudi Kinshasa siku ya pili hapo jana wakikuwa kikaoni kinachoangalia hasa masuala ya bajeti. Waliangazia mambo mengi, hali ya ukosefu usalama mashariki mwa DRC Congo, mauaji yanayofanywa na ADF, iko ni pamoja na mikasa ya moto kule Bukavu, kadhalika michezo, habari za magazeti ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Karibu. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na mwana Arsene Kapisa Ricardo na utamwile kwa ajili ya ufundi. Tunje na habari hizi za Eklezia ya mwasha mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku ya pili hapo jana Septemba 15 alifunga safari na kubariki kile chumba cha watu wafu na kituo cha kupokea damu kuna hospitali ya Michelange pale Lukanga. Walikuwa viongozi mbalimbali wa kiserikali, wa kiafya, wa kidini, wakaja na walikuwa mbalimbali. Lukanga ni kijiji kinachopatikana katika wilaya ya Lubero. Mwanzoni mwa seremonia kuna baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek alishukuru wale wote waliochangia ili kiwango hicho kifikiwe.
4: Tunakusanyika hapa kuendelea kubariki hospitali hii na hii chombo ya mpya kwa kuwapokea wale wanaotutangulia kwa Mungu. Tunashukuru wale wote waliojitolea kwa kuweza kupata nyumba hivi ya kuwapokea marehemu wetu, lakini zaidi tutaomba kwa ajili ya wagonjwa kumwomba Mungu ya asili ya afya na uzima wote na waponye wale wanaopatikana hapa, tukinge sisi wote kwa afya ya mwili na afya ya roho.
2: Ni sauti yake kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek. Baada ya neno lake aliweza kuongoza seremonia za kunyunyizia maji ya baraka kwenye vituo hivyo. Pia alikuweko daktari msimamizi wa kituo cha Michelange Anatoli Mulumba ambaye alishukuru kuna kwamba kazi hizo zinaendelea kadri inavyohitajika. Tumsikilize daktari Anatoli.
5: Kahe washinja yo baba
6: askofu. Tunamshukuru baba askofu mbali kuja kuona wagonjwa hapa kwenye hospitali ya Michelange Palukanga. Tunashukuru pia kabisa wote ambao walisaidia na kuwezesha kwa kuwa baba askofu atie baraka kwa chumba cha wafu cha hospitali ya Michelangelo pa Lukanga. Tunashukuru watu wote wa bunge, wakazi, wafadhili, mapadri, mabikira na pia wakazi wote kwa jumla wa Lukanga ambao walitia nguvu pamoja ili yote iwezekane. Asante sana.
5: Uhimbe ogwe nyumbeyi. Tukabwa tutiwasinja, wasinja.
2: Jumuiya yote Lukanga alishukuru kuna kwamba majengo haya yameandaliwa hapa na yatasaidia pakubwa kwa ajili ya maendeleo ya Lukanga. Kwingineko ni ugonjwa huu wa Ebola ambao katika mkoa wa Ituri angalau wagonjwa idadi yao imeendelea kupunguka, tukiamini habari zilizotolewa na wakuu wasimamizi wa kiafya tangu siku ya pili hapo jana Septemba 15 Pabuni, ambapo alikuweko hasa na msimamizi daktari msimamizi ya mkuu wa kile kituo cha utafiti INERBE Jean-Jacques Mwembe alikuweko pia au alikuwa kwingine waongozi wa shirika wengine wanaokabiliana na ugonjwa huo wa Ebola. Akizungumza na waandishi wa habari mwanzoni mwa juma hili siku ya kwanza, Mwembe alisema kwamba angalau kule Bunia Ituri vile visa wagonjwa idadi yao inaendelea kupungua, na ikiwa wanafikia kiwango hicho ni kulingana kwamba wamekubali wakaji kushirikiana na waongozi ili wote kwa pamoja angalie namna gani kuweza kupambana na ugonjwa kama na huo. Mwembe cha pili alikusia lile jambo la kusema kwamba wale wakaji hawakabiliane tena na wale vile vikundi vya ripost. Mbali na hayo, Mwembe pia aliomba wakaji kuwa macho katika mkoa wa Kivu ya kaskazini ambapo kirusi kinaendelea kuzunguka kwa baridi, watu wanaendelea kusalia manyumbani, wagonjwa waende mahospitali, ndipo kulifikiwa kiwango cha kupana ripoti rasmi na ya jumla ya kusukumba ni watu 3,310 ambao wamepoteza maisha, 3,310 more juu ya jumla ya 6,843 similwisa karantruaka kufirme. Ni ripoti matukio yaliyotolewa mwanzoni mwa mwezi wa Septemba mwaka 2020 na sita huko OMS kwa shirika na utetea linaloangalia afya ulimwenguni likiangazia 7,200 kufirmi wale waliopoteza maisha. Idadi yao inakadirishwa kwa 3,477 katika mikoa saba, provinsi saba ambazo kumeshuhudiwa na mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola. Hii ni Radio Moto Butembo Beni kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambali. Ni habari zetu leo mchana.
7: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
2: Hakika mmeelimishwa zaidi na Radio Moto. Shirika la haki na amani CDJP kitengo cha Butembo Beni siku ya pili hapo jana Septemba 15 kiliandaa mkutano wa wale ambao watatumika na kuangalia namna gani kuweka safi jiji ila Butembo, mazingira ya wakwe safi katika kipindi cha siku mbili. Hawa wamekuwa kiangalia namna gani kukusanya takataka au uchafu wanaweza kugeuza ili ulete mambo mengine kwa ajili ya uchumi wa jiji hili, hasa usafi ndilo lengo kubwa. Kaza mradi huo unafanyika hapa nyumbani ulikuwa kirahisishwa saa mafunzo haya na Paluku Kasiki Remi, mtaalamu katika masuala ya mlimo na ufugo na mazingira. Katika kauli yake Remi Kasiki aliangazia kwamba kila mtu anaweza kuchangia kwa ajili ya usafi wa mji. Remi Kasiki.
8: Na ya kwanza tulisema wale wafanyabiashara ambao wana produce madeshe, kwa wamama wa madepo, wafanyabiashara ndani ya magaleri, wamama wa kuuzisha lenga lenga, kama kuko deshe ambayo unatia kubarabara tangu leo ikomeshwe, na uende ukatia ukaweka deshe yako mahali ambamo ambako kushaoneshwa waziwazi gisi ndiyo mahali ambapo tunapaswa tia deshe zetu. Ya pili, ingawapo wewe ni mmoja wa wale ambao wanapaswa lipa gisi uliproduire deshe, unapaswa lipa wale ambao wanahusika na hiyo kazi ya kufagia, ya sherti uweze kutimiza hiyo shurti na ulipe taxe yako vilivyo.
2: Walihudhuria mkutano huo waliona ni wa msingi kabisa, ijapokuwa kuna wengine hawajaelewa mambo muhimu ya kuweza kuongoza takataka yale maji wanayotumia kwenye maklabu, kwenye marestoranti. Ni hatari kubwa wakati waongozi maji kama haya. Remi Kasiki mara tena alionya.
8: Hiyo hali ya kutupa mikoyo ndani ya mfereji, kunyamba ndani ya na sashe unaenda tupa kubarabara ama kumfereji, hata wamoja tuliwaona wanaturishia shimo za wese ndani ya mifereji, hiyo hali si nzuri na inaonesha ya kwamba population yetu ingali inapashwa adibishiwa ili waweze kuheshimu kanuni ya mazingira. Na ya muhimu ni kila mtu kujua ya kwamba wakati unafanya hiyo tendo unakuwa unajiua wewe mwenyewe, kwani hiyo mchafu mikoyo mavi inapaswa teremuka tena tenda kukuta mahali ambapo unakaa. Kama si wewe ni familia wao, kama si yeye ni mtoto wako atateseka na hiyo mchafu.
2: Ni sauti yake Remi Kasiki ambaye alisomea mafunzo ya mazingira. Na maridadi na haya imetangazwa kwamba ni kikao ambacho kinaendelea sasa siku ya tatu ile tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu, na huku wakiangalia namna gani kuboresha mazingira hasa uongozi wa takataka katika mji wa Butembo, usafi wekwe mahali pote. Wanafunzi wa chuo kikuu cha ujenzi na kazi za umma IBTP Butembo wamesema kwamba kuna hofu, angalieni, kuna watu ambao wamekuwa wakitarajia kuuzisha kituo Bigaba, moja wa vituo ambavyo vinamilikiwa na IBTP. Hawa walisema haya katika memorandum waliyetoa hadharani siku ya pili hapo jana Septemba 15 mwaka huu. Na ni memorandum ambayo ilisomwa mbele ya wahandishi wa habari kulingana na mzozo wa masomo haya. Wanafunzi wanakumbusha kwamba site wanaoita Bigaba inamilikiwa na ni mali ya IBTP Butembo, huku wakilalamikia kile wanachoita kwamba familia inayotarajia kuingia katika ujanja huo si jambo nzuri. IBTP ina dokumenti zote kuhusu jambo kama na hili. Tufuate kifupi cha memorandum cha wanafunzi wa IBTP Butembo.
9: Famille donc yenye ilituzisha kai concession Bigaba kisimko na yona hapa iko na reclame tena ke bayongeze makuta comme si pourtant kulikuwa kama ma convention déjà se balikamataka. IBTP na possédé déjà acte de vente définitif mais bangali ki na reclame ke IBTP ngali na ba devoir tena voire même banenda au-delà banenda menacer l'autorité ku manyumba zao y compris DG wetu banenda mu menacer voire même des menaces de mort si eux kama mutu mwenye propriétaire wa parcelle ta signé ku acte de vente définitif sans que abamalize makuta zake. En tout cas atoazie
2: awazie huku hayo ya kijiri. Na kulingana na tishio kama na hili, wanafunzi wanatoa angalisho na wakiwalika uongozi wenye mamlaka husika hasa wa jiji hili wafuatilie jambo hili kwa karibu ili amani ya kijamii ijengwe.
9: Silence est touché comme les étudiants basi interpréter comme faiblesse. Bon, on est toujours déterminé bushudi akize tu c'est juste que tu na privilégier tu amani tu na ba mettre juste en garde famille yache ville. Bakubwa wa muji tunabalekte kwanza bakubwa wa muji mais aussi ba fatile hii situation de près parce que leo kesho autorité tumwa tsapatikana na kanishida fulani fulani bon même si itakuwa iko ile famille si toyo tu ni ile famille jiko inda ba menacer. C'est pas bon que les familles qui ont provoqué IBTP. Tu m'as indiqué un mec de la ville. Ah, on est ici, ma solution, c'est de l'État. Du dossier, ici, parle. Parce que tous les archives, tout qu'on a.
2: Ni sauté à Mondi, ou à Funzi, ou à IBTP, ou à Kiangazi, à Kilekanachugiri, Katika Lengola Kuzisha, Pale, Ampaponi, Kitu, Kanachuitua, Bigaba, Bigaba, JC, Munavio, Ojua, Nuanja, IBTP, ou Kwahoko. Na uliandaliwa pale tu mwaka wa Machi 2022 pale alipowawa mwanafunzi Dadi Bigaba na mwanajeshi mmoja upande kama nao ilikuwa tarehe katika uwanja huo kwa tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2022 na huko wanafunzi waliona ni heri waweke hapa kaburi maalum katika lengo la kumkumbuka mwanafunzi Dadi Bigaba aliyeuawa katika mazingira tatanishi. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kule Kinshasa ni waheshimiwa wanabunge na maseneta walirudi bungeni tangu siku ya pili hapo jana Septemba 15. Ni mkutano wa kawaida wa Septemba 26, 27 ambao unahusu hasa bajeti. Kulitolewa hotuba mbalimbali spika wa bunge mwenyekiti wa seneti wakiangazia mengi kuhusu maisha ya taifa, amani, usalama, maendeleo yanaendeleaje katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakigusia pia mauaji ya watu mashariki mwa DR Kongo, wakipana pia pole, wakigusia pia mikasa ya moto pa Kinshasa na Bukavu. Alipopanda tu jukwani mkuu wa seneti Jean-Michel Sama Lukonde alikumbusha hali iliyemo taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa usalama mashariki mwa Kongo wa Kinshasa, na alisema kwamba umoja na ushirikiano unaweza kuchangia pakubwa kwa ajili ya kujenga amani inayostahili. Sama Lukonde.
10: Ni kuwaita wakongomani wote walio na hamu ya amani, wanaopenda nchi yao kwa kweli, washike mkono ambao rais amewatolea ili muda huu uwe wakati bora wa amani, wa undugu na wa kujenga tena nchi.
2: Wakati huo kwa ngazi ya bunge, Eme Buji akiwa mwenyekiti wa lile baraza la wanabunge wa taifa aliwasihi uongozi wa makanisa Katoliki ya Kiprotestanti kusindikiza zile harakati mwenendo wa kuangalia namna gani kujenga amani humo nchini, huku akiangazia pia hali ya ukosefu wa usalama, basi na kusahau hali ya ugonjwa wa Ebola humo nchini, ambapo kuna mikoa profesa saba ambazo zimeripotiwa kwamba kuna ugonjwa wa Ebola. Mheshimiwa Eme Bochi.
10: Tukisalimu nguvu ambazo government na marafiki wake wameweka, tunapaswa weka tena nguvu zaidi kwa ajili ya kupigana na ugonjwa, hasa tukiwahimiza zaidi na zaidi wakaaji. Kwa hiyo kila mwanabunge anaitwa kuleta wakaaji kukubali njia za kujikinga.
2: Ni sauti yake Eme Eboji akiwa mwenye ekiti wa wanabunge katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ikumbushwe kwamba ni kikao ambacho kitaangalia bajeti katika kipindi cha mwaka 2026 mwaka 2027. Ni mkutano wa kawaida. RMBB michezo, bila shaka habari zetu zinaendelea.
11: Habari za michezo kwenye
2: Mbele tungii kwenye viwanja vya michezo, tuzungumze kuhusu maandamano ya wapinzani walioandamana siku ya pili hapo jana Septemba 15 huko Maridadi na mradi wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo jijini Kinshasa waliandamana huko, walikuwa kisindikizwa na polisi, lakini mambo yalienda kubaya pale waliposambazwa huko, walikuwa kitarajia kufikia kwenye makao makuu ya chama cha upinzani cha ACD chake Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund na Delice Sanga walikuwa katika msafara jijini Butembo. Ni vyema kuandika hapa kwamba mkoa ni Kivu ya Kaskazini, waandamanaji wa Coalition de l'Opposition C64 hawakuandamana huku wakisema kwamba kutokana na maandalizi ugonjwa wa Ebola, walikuwa wakisema kwamba watafunga safari hadi kwenye makao ya mwanabunge wa taifa Janine Kata Suhire, na walisema kwamba siku zinazokuja watangalia kama wanachukua mipango gani. Katika habari za michezo ni pamoja na shirikisho la michezo kule kiwanja, kuna mechi ambazo zinaandaliwa Kinyanganyiro siku ya 3 leo Septemba 16, na ni mashindano ambayo yanatarajia kuenda hadi siku ya 5 Septemba 18 kuna kiwanja wa Masasi pa kiwanja Saba Tari. Mbele ningia hapa katika studio, AS Volcano imekuwa ikicheza na Cœur de Lion, ijapokuwa AS Cosmos itachuana na Karisimbi itakuwa mwendo wa sakenda siku ya 5 na kuja Septemba 18. Vivac itashuka uwanjani katika kupimana nguvu na DC Virunga ya UF AC. Mashindano haya yamekuwa kiandaliwa kadri yanavyohitajika kulingana hasa na hali tunamoishi ya ugonjwa wa Ebola. Timu ambayo itaendelea vilivyo na kuonyesha umaarufu wake itapewa dola 300 trosa dolar, na ya pili itapewa dola 1200 desa dolar. Taarifa tunazo zinatangaza kwamba klabu ya tatu itapewa tu dola 100 sa dolar za Amerika. Huku kwingineko kusukombe ya Kongo ya basketball ambayo ni Septemba 17 hadi Septemba 13 jijini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa timu zilizoko zitakazohudhuria mashindano haya ya vikapo ya basketball kuna kwako BC Bahari ya Beni ambayo tayari imefika Kinshasa, tukiamini habari zilizotufikia hapa mbavu yetu ya Radio Moto Butembo Beni, BC Generation Espoir ya Lubumbashi nayo ni miongoni mwa timu hizo ambazo zimefika Kinshasa. Timu nyinginezo ni BC Maria Police ya Kolwezi, BC Mwanga ya Kolwezi na BC Fripama ya Kisangani, ndizo timu zinazoandaliwa katika mashindano haya makubwa ya vikapo. Kwingineko ni timu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambazo zilianguka kwa mechi ya kwanza ya mataifa ya Afrika ya volleyball senior Messi siku ya pili hapo jana mbele za Lyon Indomptable ya Cameroon walipotandikwa kwa seti 3-0. Jisi bingwa mwanamchezo wetu Jisle Kiombwe alivyotuandikia. Ni mwisho wa habari zetu, nitarudi hapa studio ili nikuleteni habari zilizoandikwa magazetini kutoka Kinshasa.

Karibu wasikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu leo tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Magazeti mengi hasa ninavyoona hapa yameandika kuhusu maandamano ya koalisio siswa Sainte-Catherine, mradi unaohusu mabadiliko na mageuzo ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku gazeti la 77.cl au mtandao huo wa vyombo hivi vya habari umeangazia DR Kongo kulingana na maandamano yaliyoandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kinshasa. Mambo yaenda kubaya, pia yakiangazia mradi wa sheria unaoangalia fedha mwaka 2027, wakigusia pia waziri mkuu Judith Suminwa pale bungeni baada ya maandamano. Fayulu hueleza kwamba atajiweka kwenye mstari wa mbele na kupeleka barua ya mashtaka dhidi ya utawala wa Felix Antoine Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia mbele ya serikali na wale wakuu wa matribunali humu nchini, katika lengo la kufuatilia jambo hili kwa karibu, kulingana kwamba maandamano yalikuwa ya amani lakini yalienda kubaya. Huandika hivyo 77.cd yakigusia mkuu wa chama cha upinzani cha ECD. Kwa upande wake Le Potassier naye anagusia jambo hili, ikiangazia hasa mashtaka Delice Sanka, ambaye msukumba maandamano haya kweli kweli yalikuwemo ujanja, huku akilaumu polisi, jeshi la serikali kuwekea vikwazo wapinzani, ijapokuwa na pia wana haki ya kufuatilia kwa karibu jinsi inji yanavyoendelea. Ajas Congolais de Presse ACP na inagusia jambo kama na hili la polisi iliyoingilia kati katika kuweza kusambaza maandamano, ijapokuwa mambo yalianza vizuri, pasina kusahau Congo Nouveau ikiangazia Septemba 17 wapinzani walikuwa wamejiandaa vilivyo, huku wakiangalia na magani taifa hili litaendelea kuhusu mabadiliko mageuzo ya katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa naona pia Le Nouvel Observateur na kusia jambo hili, Le Far Congo Nouveau 77.cd na magazeti mengine ya gusia mambo kama na haya, huku ya kisema kwamba mradi huo inabidi ufuatiliwe kwa karibu katika lengo la kujenga amani na usalama wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa habari zilizochapishwa magazetini na waandishi wetu waliyeko jijini Kinshasa. Asante, tukutane baadaye katika vipindi vingine.

0: vanzwa vahurikiri vachinimba chamatovo tambone benyu navatsame munjikunduka vakukaya arivi muna yitekatekire nakande naritandiraula mikuke yenyu yoko radio afrika seyikuwetu yesaka 37 fm radio motobu tembo beneka vanhu kukatoka wirire akena kambali yeno Arsene Kuma na George Makeo wanaitekatekire ndeke vakarega emerenge yetu nao itokeriwa hikako na chikachikale kitu wabashima vole vareva inyo vandubo simu katuhorekerera erilua evegole inyo vandubo simu katuhorekerera musimba na vandubo katuhorekerera erilua chelonge hata na mama eba elsia yutu wa maba kocha nelibara mchakila mdokori na ruwe batunga watena mkua na ya kundu konde shonza kano mkatuhandekera na kandine lilebio buta yekerere wenye mkua mkatuhorekerera basi chikale kane tutuwa yetrona yangabia hibula yangabia pusieri tu kumbitu wa hika waka wambono ochera hoko mbio mwole ngini lumikuha etuwa shabu ilomo studio ya mkara watu ye moizi kare mberi eno tukasima abantu bose abagatukwayo ko kitwa cha kambali cheno bakabamba twanzara na biroko bya lakwe hihia aboka chanola tukasima abandi bantu bose abakeba na mutangazera kwa bantu abakahola obo hislene maunga abo sya bakatuku makomera shongolo obo George Makeo o mana abo chilumbiro batumunga kela mu journalist ko rinarewa kwa chinimba cheno tukabashima bore bareba Roma biko mo studio mo hano ako chende chatu chere bo habo ako buno ne ribuwa ako yo uteshi ko kutsibita kulebire kakati taketu akukukatambikano na chikaleka itwa bwateno tukende wanza twa yitondogola ne ryo kimba kukata shapanda hake mpaka kila mundu ayuwendeke na risalese ikipungichwa chondeke tuke ukende yitondolo ko rina mama
1: Sao hano ni mama Zaituni rasero mumuyi wa Butembo omukartie kimbule wa Sebastien Basosene omoselile ya Kayenga osaba chef Selisilile Kayenga
0: wasinje kuma kukocha tukende amburira na okosimu batunga aye kohate etisa kudongi ko 09 97 09 36 08 abantu bosiko bakana tuhandikira shonza kano inimero yena yangu merere yo mukaya tuhandikirako basi toma bako cha utazu katwa show akembo pandisa ko hake arsene wa ikapisa akemboka panda hanyonyo

0: Jason.
1: Washinja tromabite kati ku studio monde kenere sega sige bifu bibionde ke batunga abahulikirire betu aberimbere mbere nga shima tata samblero ulioko biro yekomine eyaho eya barurutia utse abaho bakahula mu banet mukatru kwa manda kende kene kipe inyu yosi omo studio mona ni omo biro iko inyuma tukwa basi maba basamblero anduka mkuwa namuka kwa metin bacho moto vute mbone beni sandu kwa waka kuhula batu ya kachera amerikeni mplumbie uko inadele kwa lukanga na uke una mtu kwa miroko internet yao na omusha kuluwa ya kengere mvwaze waye na ya kenya na mwenye kuama kwa manama mawa yewe kangaramoka ye mama mkanzo rena umuduka mkosa sinike kwa erio nina shiko unakuwa mire karedio kwa hano ukaba neka utia eurewe mobya suwa evye mobya suwa evye paruase eye musimba tukabwa uteno eringumba ryoshirie ryoko bariere ko omusienen traskome ku manabo ku mukanji nabusi aba abantu abakaso lesa yebita sibi ndachi ebye omobya swabye lukanga tukabara mukaya kundi katambika anone nyumuka chingule hisuni teke shenyu muka kwa merere chende hasa mutye cherebo habo hokobuno eche masanduku ne chaba honorable ko manabe hende ebelekeye heki na amani bia behende bia chilu mbiro kwa muka muka nyura mutia. Na tukaba siwa mreba waleba muka be muna mkutuwa kwa mamu mutia. Panzu wabahu likiriri. Erisu wa omomwati ni omeriago na kandia saha tukwa hikaha no tukabu habu hokobo no kutse tuwa mada tako omomwati fulani. Etu wanabia na erisha babwera. Ayo baka hula mo feedback yomo omomona ni omomwati franza kutse. Etu wanababu la marejeo omomwati yoyo. Omomwati yoyo nguwa gende kiriati kutse mungo mwabia kusuluhishuchi. Mama mwono tuli ya vya hano, oma chende chendia chalaba, oko lundilu heitio, etule nesweli nene kutsebu, eike kubula ya yeteno, washe tuluwa kwa wahe, mama mwono, ukashe luwa mama vira wakachi wacheno kutse, oma mwono unyo kachi wacheno kwa wala wako bandu, waka kuhandama kukukutse, waka kubuwe kwa mbuchi, sweli enene yeyo yiri omochipindi choko msiwe iti sono, nguwashe tuluwa kwa wahe, esa ukashelo mbere kutse esa ukala bo mukartie ka esa ukenjero machisomo esa ukala ba okutukutuku ya umulie esa ukala ba namukali bakaba buwa kwa mbuchi bakaba buwa kwa mbuchi kutse ukata ganira ya utanga hano na mabilu mo mberi nje damiano bakashenyitula kowa eswali yabye ikwemirire yeyo motu ayabane kamo okacho cheno utukale na itambayana abantu abo baba malaika mulinzi wetu kila mundu anawote mu malaika wo yuko mutegaya amabole runje saha akagwala kutse saha katukaloko choche no na mtu aba bwerango ko hane bikutibi satu ne runje satu shaba malaika ye Rafael koma na Michael koma na Gabriel kila mtu na ute ekashiyewe saha wa mabimuvita hanio oyo angalakira saha wa mapungukiwa hanio oyo angalakira saha wa mabimuvole obwendwala aba malaika uko bakatutumika ko bati nari mtu naye bua okwe chutuka bua uti abantu babere shayiro ndiria ko sindi malaika kwa sungo mundu nya yoka chesoma na ikire esapuli yi gone reko rosario yo akahanika yo mubicha mpaka abantu banarangira uko ni mukristu ndekendeke owe roma na chitambara echi ya mama bikira maria enya shatomekako na hende hebrasele ehina ruri honyeshe ko ni mukristu lakini wamabe ya mwambolasho ukasungana mwambendi munashirisha bia ende hikutu hikutu here kwe hikundo hikundo shoba kahula mongisa kutye kabye lweyo ewalangira ni abiretsere wakandi nkwana lya injero machisomo moko kwanza kwanza na eyiri umuku muna okwaka na injera yatia oko kwanza kwanza mtu obo uti abantu banio mabandu aba wete emetema eyirenga eyeyo banzo ba hulikiriri ngamama uluniri abakanira ya hano ntino erbu habu hokobono rekana agenda ukayabia ewole mundu neruwe hikere hobekerera chindwe chitakwelekeye na chindwe cho utashiko na chindwe donge echo echite changa kuletera susiche chetu cha magenda chitia chitia kutsemo changa ndeke yesana bakanira ya nyitino omusuda mwakatulangeli sanduku atseretolereza kwa omusuda oyo muno na ili afanyangete na muna buri chinimu mulichi iwabete abakulu babona omo banalangira chuko chama byekihali unashi omama wulu abantu bakaishi omo bezela kuti omo makulture mbalimbali hakana byekinduka meme kitebwa na wana choma luhanuka yaisha bupere kutse na ukayisha busukali kila abantu bakeba nauti emela yabo nari omamo ulukalu wahika ahoba kakotangeli sanduku nario ewa shatu langario achomo chebechi halio. Mwona mabura nyitino omtaksimene avandova kagenda okoverero no koshondwa kore no zaituni chocho kenyi kakiria kwe miyate na uwaze kuchoko kutibutsevo sinita shanga langira choklere mbeno nabandikuwa muha mwona nuwaba katu no cha kuchoko mo katika chendeche sauti ya leo echaba honorable wako radio eno. Ni wabete abo mama no baba abanule no bane mu abayendo koberero na berenga bulango babiri bakekwe chikwene ni ama association abari asane sho ya mashama be wolwa tututu ne ukana sungo ko chirero amochenga cheke mbute mbute nganja na mabe hol e oke sunga sho ya ma ishe mabiki banikiriria eke yehi kanga sho ya ma trowa sa kutedesa ne abakendo ko sho ya ma bakendi bene tumengekenie kosho bana tumengekenie banga aba mama waseka bakendi bane sunukiri na bandi batayanda kushiba nyimene kwa babere tukirie ndyashu na muna waburanye tino abayindye tukutuku ba mama batonera omushakulu wetu welukanga narino anapangire okolupiteli kwe echa masima jengo alakini echa risangalera omuntu shangata sheyi buli atangata sube nyuma alinga na mabitu walobanza nalyo basi ngaye leba yumukuni oyonyiri atomera omushakulu wabene narino anemuyigeliyegeli kuhamuri etuika ne rika munabure no kolupiteli shali atasunga cherondu kwaberekera atino bolobolo kwa okutse base hena tasunga no kanyibirikiro ku radio ko hanu atino inje na tomero omushakulu na ehyo she yo yikaserera eri telimi sayo kuwetu batunga ese omushakulu anemuyigeliyegeli anemuyigeliyegeli na rimabera mukemba yo na nyimbo kwa nene shikalusha sikana na sho nyimbo she nani esho mochetabo abali atiro omushakulu baba kemba enani ambubate bendo byabimuhoria byabemuhesumu naribwa abambobeti ameso olwembalo nyo mu nanyo mu ufufu na uzima de kwana na bakaluba yaramwe esho bazi esho shina sho tenor na ruba enda bakayisumba ngoko yama ebibi yamatabera ohobeti omunafasi ngumerera batunga muntu naba buli omachende chende chere buhabuho ko bunoko hano abantu bakaluba kwezeke masereka mu moyenge yabiye yelabire naho kandi yo tenor Nero baenda bakaye sumba ngoko yama ebibi yamatabera ohobeti omunafasi ngumerera batunga muntu naba buli omachende chende chere buhabuho ko bunoko hano abantu bakaluba kwezeke masereka mu moyenge yabiye yelabire naho kandi omuseka katoga museka wabana basa.

0: Ota watatu nuko wa mela ngiro mduke kutelijia kubiringa vino. Dongi osha ya talolo kwa chiria. Mama makanya werati.
1: Nero nenena wa maduzi. Inyoko tere ya champu. Ilwe maeba. Buwa wana makero. Kwa yave kero na sereka wetu na maska wetu makiruku uliri. Nero nenena wa maduzi. Inyoko tere ya champu. Nero basi mingala wa sana. Na vile na hikaho, kibale vyambuha haa, omumamoyo mtu wangana na nerva mambo vulichindu chosi, echika nifraisa ya. Nerukunga anga kwa mali kichipindi, tunga yamburie, neru naseme na seva. Bono msaada tu ovali ambava nevali. Basi njama. Basi
2: mesi. Basi mwuri na ya wakaya wandu. Ure mkaba ando, unautia wandu wala fiti.
1: Basi.
0: Zetu okoche wache no kuni abandu abaka menya ye wasunga mundu tuweka shiu nitalia vino nge kote wasunga mundu ni asa ene wat zetu ni ndoye nyumu ya lumire kabisa ene hati mtu elire mtu elire ashe ika ahalu sambia shambo ya ye wekane nda mwenye na mwole ukabi ya nayo enye she kushimata ina kwa nene kabiru ulomoto ashe wabi ambu ya weka kutia ula ya chavanza kise chavu dongi abandu wako choo kubwa susire vatia nariyo esaha ukamenya ye ukamenya ye ukabisulu wata lola oko bivendwe vya choo wacheno wame sungo mundu yu ukamenya ya mama ama kurat mwaba kera mwira waye na mwala watu mkulu na wonde mwere mwale waye ama horiro kuhileri na wabama mkia ngetelako inge ibuwa no nyene na banaduze ulebae esharje ya banaduze oko mukwirwa wabe nari iwatashya ukaye mutaliye ko yiberinga vino biringa vino abiyo ngabitakere bora kwa bantu tino babatunga munamwire cheho cha matutu iria no cha matuhicha ito na tripimari bya tukaganyirano mu mibuwe buwe nge twa pimari bya tukatuka pezie mibuwe ewana buwe chinywa eunaliyo we chinywa ngo chikabe bukachete ko che chinywa cho ngo tina uti source yere yete ku che chinywa cho kwanana kwanana ngo tina uti fondema hanyo mu wakati kwanana abantu babye oblige babuwe babuwangane babubaka buliriria mbo nakwabere betie lukange yo ko sevi na hivi nge alakini na resa ukosuwa yoko mwaze, wana trabi ina irenga sengandi pursu unashi seritititi luti ii. Ambube no, yobi ya matasha vya lukanga yesahe. Lau uwe kanyo kobi ya labe lukanga kwa mwale ende, kote ya vya labo kwa indi yenga, na iluwa tashi ya kializebio, utevereyo muna wire, zaituni ne wanywe, mkabu wako vyo mutashi iko.
3: Ni wambo, pastari nje munga musima muna wire, ama watu hangana ira, iwalebia suwa ndi, olewa reha brano mundu, suwan eri subia wangana ho na mundu wa yelabiru abati bonga sha kusubiria omunja nje mwakane shenga ndekendeke eri eri bwambo mwa mabwa okobita kule biri ne bita kule biri mwaka kwati kumbisi bia kuita musumbisi bia kutrachi ati walaba konde echi ndwe chita kule biri chikikute sabu sanachi na rwaye ta sa ukapote ha kombe ina menye fulani ngwakapo kate ngwakage ndate kutsengwa kali ate kutsengwa ngakao tserati ebisi bikule biriye na isu webwana kubyo mulimo banga mungabya mu elukanga kutse watu moye kabya nani si kule biriyo mwa osibya ndereka ikuta nani ri ne burere ka kusombwa mupaka tu ubwo kwa bita kulangire yeah erire rabo habo kwa buno na rikot fukaira tatatu ya shotasio na mafikiri busana na retsuru kabua ikukalangira fulani na rucha kusombwa ha iboli abana na beti na ruwaye ndu waribya iwe biriya depasse busana ne bindu bita kule biri na ro makonima na nini ya kuita shotasio na shosto wa holambo ama kwa mutasi okubindu bitra kule biri kwa
0: mutasi yo mwana omundu mukolokolo bana mu muhanambo bale ke chitololo nario inyeto she kutatasho wa lesetombe
3: ndio
0: wa biame ku depasi wa lesetombe
3: wa ka bi kundi tu
0: pasere muka watekela mundu utirisendu kurewe
3: atenda ndo muka luni avuga musimba
0: omundu ni nani omukali ni atoluma no munyumba tashe ndi kuhuke na ona kwa byalabebere esombe yake ndi beria no mundu bo ke tu
3: iburu muka shalbo lumangano ka kutia huka huka
0: huka
3: uliye na ugende
0: wasinja ebo kiriba tubanze tuli ko 09 36 08 tunio moche hende cho umerere cho tukaba hana kotino echo che munaburi so she itatasio echinu chama ku depasser bakabwa uwa lese tombecho eso wa wazo ko chindu echo utewa ngasunga ko solution tuteli mya munawirenga mauwaja wa na iwa tashira uka ikrambone ore uko bandu be yikwe ku kweria se wote solution inde kuna guchu so wote na cho anga porte mo solution iwa isi cha ku preoccupio mabwenge kwa benango ko nangana humira tuwe tyo morejo shode nario inahikayo enanga lwa leviro byoshi ina bwe de jour na inde si jour ini ri molupiteri kama myaho ne eshoyer clair kombi wa demenage mo morong kombi wo lwa mo morong wa melangirwa mabe hatatano mo yatro iwo chimamo rio wa melangirwa mabe hatatano mo quartier ka wako iwo chimamo ko wa echocho si ni chabandu kombi emutima eniabia nemborere yao arsene weka pisa nga buli abandu ngo bakasha tulwako wahe okebye okay, one munyijwere akanyimboka yako kondo hani abakasha tulwako wo buloyi abantu eno ini aba mercenaire ya baloyi akunde chichindo mulungu wa mabeto ya romopo ukaluwe ferero na riyato donge iwa yatu wa hese vova chinie murongo wange watu erie abantu eno wana munyishieto mubushingiri kabisa tenono nje nyute ba kaliduze na basi hivi na be na be ukashe tulwako wahe abantu na ba mercenaire yo mubi akashe kubini na kula ngira ombe telefone yo hama byaka kope ka ilja se basi na rio mo kelke mini tenga wa sungwa mabi hele telefone wo mabi hele na obunyamundu bwao ibisasi bwa ma message ne yabane kinye katira hire eche ho abantu bana na ni bane no ba mercenaire chiro kashe lo kwachu wo oyo bya share toroman ori kiriva evans wa manyi toromana kubwa au kendi rushe ho chikutsena makutoromana na kuhetana ko eche chonga landa merera donge ndinga ya na tuliyo ko buloyi kweri hani abantu abanene ne bakuku inge iwa byanga okasha bwebye chiwo chino donge eri hitio kwewe ne kach eri hitio kwewe ne kach nabandi abantu abakayishe tumubukidi na pere na bafarsere bane tuba ni wo okara bamwana wo zaituni ona udamiano oyo wa mamurundi wa ya murundi eri amangu ene ebyo shebyo okasunga abantu abasheribu atuba pondio komundu ko ebinyo na chinachi mpaka tu enani na tande Arsene kapisa nga fanye dedikase yo ko bandu bali ko mutima wa yera wanzerera ko make wo yo na ive na abandi na bande monga baburanyite kila mundu inyelebya nyamuhanga yiwe ayaka ramaya ngo yo wahe kutse abantu banene babiri abakwa mbobo kombi wayo mukazi nario e unauti okukakundo kutse unauti okohedawa kutse akabraseleka kanario akoka kakutsunga kutse boy saa ukaya buhiro mabandu nario unemuta kunyolomomba bo kutse saa hivi na hivi na bende na bende ukabye wabiye hika omamyati yerenge yo bakakutebereria tere waza konda mbieno ewe na u ngo uyikete rechi uyiketere kimona baburantu nyiketere inje mukumwe ne mama musa ne koyo nyinyawa nyamuhanga leta wembo.

unatusikiliza fasi yote kunako mitandao ya redio kubwa. Redio hii, redio yako ambayo unafuata kwa muda kama huu, na ni kipindi Comprendre la Constitution, na ni wewe Maître Mumbere Mbafumosha Joseph Chinua na kuletea kipindi hiki kwa muda kama huu. Kipindi tujue katiba yetu ya Kongo, tujue sheria, tujue na haki zetu, tujue hata vipi ya masharti za kwetu, yote iko katika katiba yetu ya Kongo. Comprendre la Constitution congolaise. Basi ndugu, asante kwa mambo mimi ambako, asante kwa wasikilizaji wote ambao wanatufuata. Mko wengi, mko wengi. Tunawaona njiani, wanasema wanatufuata kabisa. Na mimi nawaambia kila siku, utamu ya kipindi ni wakati unaona watu wakikwambia kwamba wanakufuataka, wanakusikilizaka. Tujue katiba yetu. Watu wengi wako katika nchi lakini hawajui katiba. Hata kuona, kuona tu hivi katiba, constitution, hata kugusa katiba hawayaonaka. Lakini tumepewa ile neema na viongozi wa Radium kutupatia hii mwanya ili tuwafundishe katiba. Tungekuwa pia na uwezo, tungekuwa na gabulia kila mtu katiba. Kila mtu anakuwa na nayo sheria. Tungekuwa na uwezo, tungeambia viongozi wa serikali ya kwamba katiba ifundishwe partout masomo. Kunako kiprimari, hata kunako kisekondari, kwa nini pia kunako university? Lazima mtu ajue katiba, gisa anajua Biblia. Biblia tumesomewa Biblia kila siku. Biblia tunaimetrize presque kama sisi ni Wakristo wazuri. Na katiba pia ilikuwa shuti zetu. Tujue hata pia katiba yetu ya Kongo. Hata kama tunayo haki zetu, hata kama haki zetu zinakanyagwa, lakini ni kujua kwanza. Kujua ni ya maana sana. Kujua ni ya maana sana. Kuaplike ni ingine. Ile haiko ya raia, ni ya watu wengine, viongozi. Ni ya viongozi. Sasa, par exemple, viongozi hawaaplike katiba, raia atasema, kwa nini hamfanye hivi? Si sheria inasema hivi, katiba inasema hivi. Raia itasema kweli najua. Raia kama hajue, nayo ni shida tu kubwa sana. Halo, ile litubidi, tujitahidi, tufundishe watu sheria, wajue sheria. Siku tu itakuwa moja, mambo itakuwa vizuri. Siku itakuwa tu moja, inji naenda vizuri. Siku itakuwa tu moja tu, watu wanajisikia huru, vizuri, katiba yote inakuwa aplikia. Sa pour ça, donge, siku itakuwa moja, yole espoir, siku tu ni moja tu, itafikaka tu. Comprendre la Constitution congolaise. Kwa siku ya leo, hatutaendelesha mada kama kawaida. Tuliona nono, katiba inasema nini kuhusu hata magonjwa? Katiba inasema nini? Hata tufundishe watu katiba. Hawajui watu wanafariki sana, sana kabisa juu ya magonjwa ambayo imefika. Lakini tuseme katiba pia inasema nini kuhusu mambo kama hayo? Constitution inasema nini? Tutasensibilize watu namna gani kuhusu katiba yetu ya Kongo? Ili litubidi kabisa, hali ni mbaya sana ya magonjwa, lazima tuoneshe watu kama Constitution nao pia inasema nini kuhusu magonjwa. Mada yetu tutaendelea siku nyingine. Mimi kwa siku leo kwanza, acha tuanze sema kwanza constitution kama inasema nini kuhusu nini afya. Juu hakuwezi kuwa population, hakuwezi kuwa inji bila population. Hakuwezi kuwa serikali bila population. Lazima population ikue kwanza na iko na afya nzuri ndio tutasema inji fulani. Hakuna inji bila population, hapana. Population kusema inji iko, ma population iko parmi ma elema zenye zinadefinire inji. Kuna kuwa territoire, kuna kuwa pouvoir, kuna kuwa frontière, frontière malimite, na pia population. Ile njo inchi. Kwa definire inchi, katika kifaranza utakia kuta ile composition ya vitu karibu ine pale. Alo, tutaendelea, siku ingine mile gisi minatoka kusema, ila tu, tulipenda, tuwajulisha kwamba, kabisa hizi siku, ni siku za hatari. Siku za hatari kubwa sana. Watu wanagonjwa, watu wamefariki wengi. Alo, constitution inasema nini? Tunasema kwanza pole, pole, pole, pole. Akose hakuna familia yenye haina kilio. Jedute. Jedute ki hakuna familia yenye hamuna, jamaa yenye haina movilio. Jedute. Hakuna mtu mwenye hadnata. Famille nini connaissance, ami connaissance, barafiki benye hapa kufariki. Hakuna. Soit ni familia, soit ni ami connaissance.
Alor, pole tunasema pole, pole. Tu unashindia vilio, vilio kila siku ni vilio njoo vyenye tu kunashindia. Alor, vraiment, pole kwa watu wote, pole kabisa tunasema pole. Kipindi comprendre la constitution à travers. Sona ni mater mumbere bafumo Joseph Chinois anawapa pole watu wote kwenye wako kabisa kwenye wanapatikana. Article 40 ya constitution nasema le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé. Ndachia pale kwanza sitaendelea. Unasikia? Le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé. Donc, l'État iko na devoir ya kuprotéger nini? Jeunesse kuhusu afya ya kwake. Afya ya vijana, afya ya wamama, afya ya watoto iko nini? Iko hatari hizi siku. Hapa sasa constitution kwa article 40 ina precise kwanza jeunesse. Iseme jeunesse lazima l'État iko na obligation ya kuprotéger. Vita ni nyingi. Vita ikisha kuwa mingi sana, unaona tu kuna vita katika hapa kwetu mashariki, hapa kuna kuwa vita ya M23. Iko. Ile ni vita na wa vijana wengi na wa watu wengi. Kuna kuwa vita ingine ya ADF. Inaua watu wengi na wa watu wengi. Watu wengi wamefariki. Kuna kuwa vita magonjwa. Ile nao ni vita. Inakuya na wa watu wengi kabisa. Kuna kuwa na vita ya veto lolo. Ile inaua vijana wengi. Alors, jeunesse, nini serikali, iko na obligation ya kuproteje vijana. Wakiwambia se muache vile vito lolo. Haiko kudanganyika mesheri za mi. Vijana wanakunya pombe. Wamekunya pombe ya kulevya. Wamekunya pombe ya makali. Ile ni vita mesheri za mi. Iyo pombe, hawazitengeneze fasi ingine. Wanazitengeneza fasi ingine mea hawazikunyi kule. Kuna pombe zinatoka katika nchi ya Uganda. Zinakuya huku, lakini hawatakunya kule. Zingine wanaweza katengeneza hata Rwanda, wala maizine za watu wa Rwanda. Me haiezi ingia Rwanda, wala hawati kunya kule Rwanda. Itakuya wapi? Hapa, mweste yako, hapa Munoru Kivu sirtu. Na Noru Kivu ingine inashukia sasa Mwituri, par example. Dungi, ni kuvize la jeunesse. Watu, vijana ngapi wamekufa mpombe? Wangapi? Wangapi vito lolo wame. Siku moja sitapata jina. Kelke par, tulienda kafasi. Tulilamkia kule kumorge. Loro, tulienda kumorge kule. Sasa, tuko nangoa pale. Sete, vera, ava winter dayer. Nikaona vijana. Metreji nwa bari, metreji. Wako pale muka kiosk. Kusetere silvuple. Babile. Babile. Wanaonekana, machafu. Mwingine tumbo na gundi lesha shiba asubuhi. Mwingine nyele isha kuwa jone. Sasa, ase hautafondeze. Hapo peke hawaona, hawiko naona hali yao ya afya. Ndugu, unaona ge watu, kusetere s'il vous plaît. Setere. Babile basha labukia pale, bashimboki, badini. Nikasema se, senyere, sasa kuwa. Hautafondeze, lakini, mimi nikafonde, ndabauzia yuguru. Tabozia yuguru, wakane chukie. Nikapita. Vijana vrema, unaona mtu afya yake kuna zorota, teni kuna kunya mangwe, asubuhi. Alor, letai kuna obligasyo ya kufunga hii mapombe. Letai kuna devoir ya kufunga watu wa kuzisha hii mapombe. Letai kuna devoir ya kwa, sirtu, la source. La source. Jeunesse. Mwanjo. Izina ile pale kabisa njo fasi ya kufunga kwanza. Isiingie katika nje ya Kongo. Ni mambo haya wakati unakuta vita lolo tena njo vinyewe vinapatikana wapi? Zibisha ingia. Binapita kwa frontier. Njo wameshaongeza sasa watu walime bangi. Sasa shida kubwa njo ile. Shida kubwa njo ile. Mimi nilisikia sasa watu banje lima bangi. Basi. Watanje lima bangi. Soho. Statistika unafika ukapi salamu, utakuta watu wenye wanavuta bangi kama ni watu wangapi. Wako pale, kusante mandala wanagonjwa. Donk, hapa kukapi salamu, waongeze nini? Waongeze vitanda. Vitanda vitakuwa vya mingi watafuta na makosesio. Juhu watu senye watanja lima bangi. Hata kama hapa kusema seme ya watayevuta. Eske mtu watalima bangi na haiku naevuta. Biku naevuta muficho. Sasa imesha remewa.
Basi kunaweza lima maharage na hutaonja kama kuko unjo valita musekwa kama nini? Ile maharage ya kwanza kwanza. Bangi ayo peke bangi kwanza. Watu biko imeharibisha vijana wengi. Wamegonjwa. Wanivuta kwa kisiri. Sasa wanasema elemewe. Hata kama wakusema seme evutewe, watu watavuta tu. Inakataziwa, watu wanaendelea kuvuta. Sasa kisha ruhusiwa kulemewa. Sasa kwa nini tena wazarani? Donge tutoshe maharagi, tunalima bangi juu ya senjeni kwa mofrang. Unawaza sasa watu hawata kwa nini baba nevuta. Si watu watakuwa wengi. Alor, serikali, ini violasi wa katiba. Sante, sante vrema, sante ya vijana. Lazima serikali angalie kama afya ya vijana watatumika kwa namna gani. Mimi kusema kabisa tuongeze tena kulima bangi mwa hali yenye tu kuamo. Vitu vyenye vinapasha kuwa katika nchi zingine, sasa na sisi tunaviimite tunaveleta huku kwetu. Sasa pa normal. Watu wa Sande Mandala, donge waongeze nini? Waongeze mavitanda na vitanda vitakuwa vya kidogo. Ila bangi itaruhusiwa kulemewa hata kama hawakusema iruhusiwa kuvutewa, na watu watavuta tu. Mara itakuwa mu majardin wapi mu parcel. Ah, oh la la. Alors, ça c'est contre la watu wakivuta na ni na hawakuproteger article 42 ya constitution. Mes chers amis, nous devons lutter contre ça. Ni vitu kabisa jeunesse serikali selon article 42 inapashi kaveye serikali inapashi kaveye kusandia jeunesse. Wakisema watu walime bangi hata kama walisema hawatu wasivute, lakini na watavuta tu. Na wataongezeka sasa zaidi sana. Angi kabisa jeunesse, hatari kubwa iko pale. Tunaendelea na mada yetu nini ya, nini tunahusu kusema nini santé. Article 47. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Le droit à la santé. Santé ni droit yetu wa ndugu wapenzi. Santé ni droit yetu. Serikali iko na obligation ya kutusaidia kwa afya. Serikali iko na obligation ya kuproteger population. Wakati wanasema nono tunatengeneza manani mapubele zikuwa na kuwa pubele vitu mayadi sikuwa naenda tupua fasi moya inaweza kaletea malaria inaweza kaletea mistiki. Ni obligation ya l'état. Ni devoir ya serikali. Inatukinga hapana kukuwa natupa majani kila partout n'importe où. Wakati mnatupa majani mumifereji, inaenda funga mai inarudia nyuma, inabomola manyumba. Inabeba hata watu, inabeba vitu. Wakati wanasema vile tuliteke kote ya virono. Donge ni haki, ni devoir ya serikali. Serikali nasema tupande miti ili tupate hewa nzuri ya kuvaa nini, ya kupumua. Ni droit inalite kote ya nini, sante ya nini, ya population ya raia kwake. Mifano ni mingi sana. Les cas sous examen ni malaria ya Ebola. Magonjwa ishafika. Le droit à la santé. Magonjwa inafika. Serikali iko na devoir ya kututunzisha. Serikali iko na devoir ya kutuproteger. Serikali iko na devoir ya kutukinga. Ile ni devoir ya serikali. Inapitia katika ministeri mbalimbali. Ministeri ya sante. Ministeri ya sante nasema, malali hatari mengia. Mufanye hivi. Hivi. Mwambia population iki na iki. Population jikikinge hivi. Alor, wakati serikali nasema hivi. Na sisi population tunasikia. Hapana kuleta fujo. Hapana kuleta heka bala. Hakuna serikali yenye naweza penda iuwe population ya kwake. Hakuna serikali yenye inaweza penda population yake na iko na kufa. Bila population hakuna serikali, bila population hakuna inchi. Alors, wakati magonjwa inafika, magonjwa epidemies inafika, marujole ziko, njoba dita burserwe, andri gime, rujole. Nini kuku na maepidemii mbalimbali, kama njoba naita nini teknike za banganga, unaona mavaksi zinapita. Vaksi zinapita. Vaksi kontre kama rujole ya watoto. Vaksi kontre nini. Vaksi kontre, okay.
vile vyote vinafikaka. Alor, wakati Ebola nafika, wanatuambia dawa tunawe tu kumkono. Tusisalimiane. Usiguse kumwengine. C'est très simple. Wakati population inasikia mibeko ya wanganga kupitia serikali na magonjwa yote inapashika disparaître. Bunia wananja contemplate deux semaines na hakuna tena njoo kwenye malali zilianjaka kule ba Mungu alubabuni ya kule. Lakini huku kwetu kweli ziko nanda na ziko na shite, mimi na yeye agisi ba banganga baisha jitahidi, serikali inajitahidi, magonjwa ishe. Lakini resistance ile sikuwe. Wakati watu wanafaa resistance na njoo wanafaa nini? Wanajikokotea tena magonjwa. Alors, serikali kuna devoir ya kuproteje raia kwake. Wakati wanatuambia sisi tunao mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Ça semble. Tia ka désinfectant mkono kama uko na mwaye. Kama hakuna mwaye, ni kunawa tu kwa mkono na sabuni. Unanawa tu kwa mkono vyote. Dare tena kunawa na iko bien. Haita kulomba kitu. Hapana kusalimiana. Ça semble. Mtu mwenyesha gonjo simuguse. Kia nguvu tena zaidi sana ni wakati watu wanagusa kama maiti ya mtu mwenyesha fariki. Akuwe kama aligonjwa na alikuwa na alifariki na Ebola, hakufariki na Ebola. Tujikinge kwanza. Viongozi wa kanisa wametuambia. Viongozi wa serikali wametuambia. Viongozi wa masomo wametuambia. Sisi wa politisi, tuko obligé tuwambie juu tunawapenda. Tunapenda population. Wanani njoo watatuchagua kesho? Si ni nyie. Na si tuko obligé tuwambie. Ritme yenyewe nafika njoi. Tunao tu kumkono. C'est simple. Kuna waburi tu kumkono. Ila haiko kitu. Haizi kutoshea heshima, haita kupunguzia nini? Akili, haita kupunguzia nini? Mali, Wandugu wapenzi tusikie, wakati tutakaposikia mibeko ambayo wametuambia, mibeko ambayo wanganga na viongozi wa serikali wanaturekomande, na utaona vitu yote vitaenda pole pole, vitaenda pepele, vitaenda bie, na malali itaisha. J'ai l'espoir que malali itaisha hapa sasa hivi. Hey, ça c'est une prophétie. Malali itaisha sasa hivi, lakini turespecte ma mesure barrière. Tuzirespecte sana wandugu wapenzi. Sisi wa politisi tunapenda mavua, maeleksio wakati zinafika, tunapenda kampanye, tunapenda tuwaone, tunapenda mamitingi, tunapenda watupe parole partout. Me, tutasema na watu gani na hawa? Lazima na sisi tuwaproteje. Na

Mungu alitupatia akili ya kuchunguza kila kitu kusudi tukitumikisha kikuwe na faida kwa afya yetu, chakula ikuwe dawa, mayani ikuwe vile chakula ikuwe dawa kwetu, na mayani vile inakuwa dawa kwetu. Sombe ni mayani, lenga ni mayani, na chakula ingine iko apare ile, lakini Mungu anasema kama tunaitumikisha vile mbaya, inakuwa tena mbaya. Sombe unaipiga bila kuikalanga, bila kuitokotisha mzuri, inatuletea maini kuharibika, asidi yake nyiko ndani, lakini ukaipiga bie itatumika mzuri na inatuletea damu mingi. Mambo tunakuwa na lazima damu na mai ndani ya mwili yetu. Legime natuletea damu na mai na mavitamini mbalimbali. Na ndio maana wanasema inaomba kila mtu anayua kama ata kula chakula inafanya nini na itafanya. Mbele ya kuendelea na kipindi chetu, tutanja jibu kwa swali ambazo tulizipata. Na kama uko tayari kwa kutuma tena message yako ingine, mambo kuna kwa wengine hapana namba yetu, na ni mara ya kwanza kutufuata, lakini wale ambao wako na namba yetu zamani wanaweza kutuandikia vile 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Asante kwa bip, tutaita na nyuma. Asante, tuanje soma kwanza message ambazo tuko nazo hapa. Huyu anasema bonsoir madame, tufundishe kuteste sukari. Ni Gaston Mumatadi kutoka Mumatadi. Accent tunasema kuteste sukari, unaiteka kupapie, unakamata na stilo, unaandika, unatia asali kidogo kuile papie, haita tobola, haita pita nyuma ya papie, papita kwenye nakauka nyuma. Na kama unapenda uandike jina yako ndani ile papie, au kwa ruze bike ndani ile papie, mambo watu mingi hawaye kuandika, na haitapita nyuma pa, na haitapasuka. Ile njo test ya mzuri ya kupima sukari. Yenyiko na mai inafataka loanisha papie na kutoboka. Asante, mambo watu wa mingi kweli hawaye kuteste sukari. Mambo tulisemaka sukari na asali inaleta diabetes. Inaleta diabetes sana, inaomba tunashikaza kukua na kunywa asali ya mzuri. Mama Kristele Pakase sasa tunasema pole kule, kumbuka na tukumbuka ndani ya kipindi. Habari ni mbovu sana ya hewa. Mungu awalinde wote wa ngambo wa Kongo mzima. Ambo iko kitu moya kenye tunakosa kama ni hai. Jambo mama. Mbaba akikula mboga ya nyanya ni mzuri, ni vizuri kwake. Nyanya ilifaa nini? Watu wengine wanakataza nyanya, hatujui kama muko nini, lakini nyanya ni chakula. Hatukulake nyanya kila siku, tunapaswa kula nyanya kwa wakati moya moya sali. Nyanya nakataziwa kwa walevi kwa kuitafunya, lakini nyanya inaivya haikataziwe kwa kila mtu. Naomba kuuliza mwenye alikukataza nyanya kama mko nini, kusudi uweze kumuelewa. Busalima demoiselle. Nilisikiaka emisio yako kukambali. Certain mercredi una ni nanikumbusha njo tu leo. Kama kuna tufata ufate tu bien. Huyu anasema tufundishe dawa ya mangolu. Tunasemaka tutumikishe kakao sana. Kakao kanatumika ku ngozi na pudre, unatengeneza pudre ya

argile unakuwa naipakala magharibi, asubuhi unanao unapakala tena mafuta yako kisu unaipakalaka. Argile inatumika vile kungozi. Beurre de cacao inatumika kungozi. Huyu uko mtu wa Basi tunasema leo tutaongea sana juu ya mazingira. Tunaongea vile juu ya chakula vile juu ya ufugo vile ufugo. Hatutaongea tena sana kuma chakula ambao tushakafundisha mingi machakula, na wale ambao washakaandika makalikile za machakula yenye tunapaswa kuwa napatia makuku zetu washakaziandika, lakini wakati katuruhusu na tutarejea tena, kwa sababu kuna wengine hawakuandikaka na wengine njo mara wa kwanza kutufata. Mbele ya kuingia mada yetu, tutalomba fundi atupatie minute tu mbili kusudi tuweze kuzungumziana na kuongozana. Haiko kusirikiana, haiko kutusi, haiko kuongea ovyovyo, hapana. Alama za hekima zinakatala kuongea ovyovyo na kurudisha mbio mbio kabla au ya sikiliza maneno mzuri.

Asante wandugu wasikilizaji, tunayua kama mazingira yetu inaharibika. Mazingira inaharibika. Wakati mazingira inaharibika na afya vile inaharibika, magonjwa inakuwa mingi, kifo kinakuwa kia mingi. Jua nini? Mazingira kuharibika ni alama ya mazingira kutokukua mzuri. Na mazingira kukua bie, ni si wenyewe nje tutaitengeneza ikuwe mzuri. Tukisikiliza na kuongozana na waongozi wetu, wakubwa wetu, pahali pote tunakuwa. Kila mtu kuna kazi yake. Na kila mtu iko na susia mwenzake. Lakini, haina faida kwetu kutiana biburi, kuongea ongea, kusema kwenye hatujue, inomba lakini kusikiliza mingi na tunachunguza sana. Mambo unaweza tia, unaweza sema mingi, lakini ile kusema yako mingi haitasaidia vile mwenzako mwenyuko unaelezea. Au haiko kazi yako. Mkulima anatuletea chakula mpori, komersa anatuletea chakula msoko, mbitu msoko, sawa chuvi, sawa nguo, sawa nini, vingine navyo vya kutusaidia kwa kuendelesha maisha. Munganga iko pale, anaangalia mwili yetu, na natupa angalisho, inomba tu tunamusikiliza munganga. Tuko na musikilizaji wetu, Alimbo Rojiste, tunakusalimia sana. Anasema, kama kitu haya kufikia, au kama hayaona hatari, hausikia kembio, tusikue vile. Anatukataza, tusikue na moyo mgumu ya kusikiliza wala ambao wanatufata kiafya. Kile njua nasema. Lakini nazani mtu, kila mtu mwenye anafataki kipindi, mazingira, hamu tunaongeaka sana juu ya mazingira na usafi, na mai safi, hawezi kuwa naongea ongea ovi wakati unasikia maneno. Nasikia maneno, unaongea na mne ingine, utafauti na benye biko na kuambii. Unapenda uoneshe watu gisi huko na akili ya mingi, unapenda uoneshe watu gisi wenju na yua. Kudunia hakuna wakuyua, lakini kudunia siye wote tuko wanafunzi. Na tuko nahitaji masomo mpaka mwisho ya maisha yetu. Kadiri mugini kona komala, na kadiri maneno nakuwa ya mingi, na kadiri maneno nakuwa ya ngufu sana. Ukiwaza kama mugini kosawa gisi lianjaka mbele, apana. Tasema mazingira inakatala, mazingira inakatala. Mazingira tena likatalaka wakati moya hivi, tulijikosaka. Tena njo ile inakatala. Panasema kama ni mara saba kukatala, kama ni mara kumi kukatala mkongo, na haiko mara kwanza. Asa tu panasema, tusikilize wanganga mzuri. Kila mtu ajikinga. Kipindi yetu ni kujikinga. Afya na mazingira. Mazingira ikikatala, afya naye inakatala. Tukitumikisha maya mchafu na matumbu zetu zinaluma, ile ndio mazingira. Tukitumikisha maya mchafu hata tukule bie na matumbu yetu zitaluma tu, maamibe, matifoide, malama, mangilostome, mabilari jose, madisanteri, mabitu gani. Ile njo mazingira. Na wangana wana tustaki sana kwa sasa wasie wa mama sana. Wanasema sie tunakuwa na moyo mgumu kwa kusikiliza maneno ambayo iko na pita. Ile ni mesaje barisema nibapitizie. Nibapitizie kabisa wa mama ambayo wanafate ikipindi. Tunakuwa na kuongea sana bila kutenda sana. Kuongea sana bila kutenda sana. Niae, unaongea na hauko unatumikisha usafi kwako. Ile njoo kuongea sana bila kutenda. Unaonekana kama mtu wa usafi lakini kunyumba na ni Kuna kula mchafu, kuna kulisha watu mchafu, wewe peke unakula, inakuwa ngufu. Hakuna wa mzuri, hakuna kuyua kazi, hakuna kuyua nini, lakini ni kushikaza tu kila mtu kwake na mazingira yake.
tunakosa kama ni ukosefu wa mai, akumbe kuko ba mama benye, tunaongea papa papa juu ya mai, tunaongea juu ya kila mtu na begeti yake, tunaongea juu ya begeti ya kusukulia masani na ya kunawia, akumbe tuko kati yetu benye, akisha maliza kuvula manguo, ile mai ya kuvula naye manguo njoo ya kusukula naye masani. Tunakosa kama ni ukosefu wa mai, au ni kuganya wakati, au ni kutafuta kuganya savo, yenye ulivula naye, na njoo yenye utasukula naye masahani, kisho na yanika. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Wakati wanatuambia kila mtu anaye kumkono, lakini mwenye anafuata kipindi afya na mazingira haizi kuwa kabisa. Sasa mwenye anamwambia kitu kya kigeni kwake, haiko kigeni kwa mtu mwenye anafuata kipindi. Ama tunasemaka kama usafi tu habuko tutagonja tu, kama hatuzikatali, kama hatusikilize banganga biko natuambia meziri bari, kama meziri barriere ndio vile biko natuambia. Sasa benya biko nasikia muziki anasema ma barriere mwenyezi kwa kule kango tutakuwa na zileta kwetu, donge asikii benye biko na sensibilize mko na sensibilize mu lugha ya kwenye munafiki. Watu wabiko naelewa. Lakini mtu mwenye alishiki wakati ya mbele, anaposhelewa mbio. Na wakumukono usisalimiani. Na wakumukono usisalimiani. Ufika kunyumba, usiambi watoto ovyo ovyo, uanje nao.

Asante wasikilizaji, umeme ulikata, ndio maana tulinyamaza kwanza kidogo kusudi wa tekniki waweze kutusaidia kwa kututia kumstari. Tunasema mazingira, huko unakosa kama ufe nini, huko unakosa kama useme nini, lakini mazingira inatuambia kama tuje kazi tu. Mazingira yaribike, kukie mahabari mbalimbali, ikuwe namna gani, sie tu tunao. Hapana kubishana na vitu vyenye viko napita. We tu nawa, unatoka mvile, usiambi mtoto ovyovyo, usiambi kila mtu, pitia kudushe, unawe, na ile manguo, utrambe, utie kumai. Kama batavula tele manguo kesho, omwena isha lala kumena, usha nawa, usha gusa kumai. Na njo pali utapitia kwenye watoto, unaenda ongea nao. Ambu huku Musandre vile, atu kama tuko napita wapi, na nani, nani. Kama tuko nagusa na nini. Tunasemaka kila wakati, tunagusaka vitu vya mchafu. Kitu vya mchafu cha kwanza, kila mtu cha kwa napenda kuwa na telefone kumkono. Ile njo kitu ya mchafu ya kwanza nye tunakuwaka naye. Saa yote ni kutia kumasikio, saa yote ni kukusa kumukono, saa yote ni kufaa nini. Sasa kwa nini auta na kumukono? Ata kama usalimiane, me telefoni yako. Huko na ongea na telefoni saa yote, saa yote. Unaitia chini, unakamata mkono wako, unaenda fungula maporte, mamilango. Sama mwingine nasha enda fungula mlango ile nagusa. Na unatoka kulu nagusa telefoni, haone kumikono. Ile njo itaacha patu wanasema inomba tutu na ituku mikono. Wakubwa. Yuko natuambia tuna ituku mikono. Tujisaidie kusafi. Kutia mkono kukinywa saa yote. Inomba tunajikaza. Saa yote unatia mkono kukinywa. Waesabia makuta. Kutemia temia kumakuta njo wanaesabia. Tutumikisha alikole kila wakati. Mbele watu wanatembeaka na alikole kuposhi. Akosa watu washa sahau. Poshe na ukosake nani alikole, unagusa kuna unatia ta alikole kama mai haiko karibu. Sasa utafika fasi ya mai, unasukula. Akosa tukirudiria ile wakati, ile sisteme, tutapima kupumua hata kidogo. Tutapima kupumua. Jiste alimbora nasema kama kitu haya kufikia karibu unasikia kasa histoire yenye ilipitaka zamani na iko preza. Na iko kukila wakati kuile wakati yenye uko na uko ndani. Nasikia kama iko mbali sana. Ubi ilipitaka kumili kudemili. Akumbe sasa njoo wakati ibatu biko nateseka, batu biko nalia saa yote, batu biko magumu. Unasikia kwanza watu watagonjwa matasio, maro kuchoka, unasikia kaiki, unasikia chiro inachoka. Mazingira nakatala, afya nakatala. Tutasema kufugo kidogo. Tuone mboka yenye iko kusoko hii masiku. Leo ni siku ya kufikirisha kila mtu. Mwenye anatufuata sai. Fikiri mboka yenye iko kusoko, tukiendelea na bila kufuga yetu sie peke, kama tutaishia wapi. Tuko na samaki, tuko na kuku, zenye ziko msoko. Panaweza kuambia usikuwe na kula nyama ya ngombe, ukuwe na kula tu samaki na kuku. Lakini masamaki zenye ziko msoko, tuzichunguze ziko namna gani. Ukikuwa na 5000 francs kweli utakula kuku. Unakuwa na 5000 francs unakula samaki. Ni samaki zenye zinatoka mfrigo. Ukiuliza historia ya masamaki na makuku, zinakia kazi cha chinjiwa. Zinawekwa ndani ya frigo.
zinatoka zinavuta hewa zinarudia tena ndani ya frigo zinatula msoko, wanarushia tena ndani ya frigo, wanatuletea tena kesho tena tunaziruhuza zile, haiko mboka, haiko mboka pana. Mboka ya mzuri ni ile ambayo ulitunza wapeke kunyumba, unakuwa nauzia mihindi, unakuwa nauzia bulezi, unakuwa nauzia chakula, utaona iko tu tofauti na ile yenye tuko nauza msoko. Hata kama ni hybrid, imeanza kula mayani kunyumba, inaanza kumkondisheza kunyumba, inakuwa katumbo kaya butamu sana kupita zenye tuko nauza msoko. Makayabo zisha kwa maseri na maseri za makayabo, unaweza kumona kula mafuta, unasikia harufu ya makayabo kama iko na muna gani, unakosa kama iko ae. Lakini makayabo ya mzuri utaenda kuta bei inaanza mtrandi milfra. Na ingine yapata ile na iko mseng mil, si mil wi mil. Lakini ya mzuri nyo nasema injo samaki nyetu tulikuwa kanakula mbele 30 mil fra. Na uyatia tomate, uyatia hai na litunguru. Jusi ya tutieke ma viungo mingi mingi. Ile nje tunapiga kama yo mamboga. Hapana kuenda logotesha vitu vyote msoko na vitia mamboga kusema umepiga bie. Takuletea diabete na macho kufungana. Jusi ya kuunga mingi, viungo vya mingi. Au binakuwa naletea batu diare mnyumba. Sha changa changa, watu wanapata diare, unakosa kama diare ilitoka wapi, hautauliza, hautachunguza ile chakula. Akumbe, viungo mingi ndani ya chakula ni diare. Na bingine wanatapikaka. Juu ya nini, usha changa changa vitu vya mingi. Bingine wanasema bamwizi wanachaka hatufugi. Kwa kweli wa mwizi wakena kwaka wa mingi wa kupenda kukula vya kukomala kumanyumba. Panachaka kweli watu wa mingi hapa fuga. Lakini wanju tayo kama kitu wa kutakifungia na muna gani. Takifugia hai. Watu wa mingi wa chako wanajungurisha kumaklotire. Lakini utakosa mparsela mwataka kuku. Na hiku watanda ni ya klotire ya kabambi. Senda zikulisha na muna gani na mepeke sipateke vya kukula. Utazikulisha tu kisi unakulishaka watu. Juna ni chakula. Wakati unaona kuku au dendo au bata kuku unatemea mparsele huku unatunza roho. Ile ni dawa ya roho. Kwa sasa gisi ukafika mshamba ya kaka unaona gisi mambegu ziko natoka hivi kumiti. Unatoka kule ushatunza roho uko na furahi unasema iko franga yenye nataka tokee. Unafika mshamba kwa sombi iko bio nasema hii nikakata hapa fungo. Sang, leo mfungo wa sombi ni sang mil. Nasema nikapata hapa mfungo sang, ya sang mil, mimi napata ave sang mil fra. Na nimepata bunga na mboka. Ile ni dawa ya roho. Haiko kila kitu njoo kununua lakini kengine kinaweza toka fasi nyingine kinasaidia ile siku juku kula ni ya kila siku. Kama banganga wanasema tunao kumikono, tunao tu kumikono. Problemi kue sikue, tunao wetu. Tu uchimie makanuni zao. Unata shangalo nafika kuopitali ya kabambi, mtu kuna iko na pigana na mwenye nasema nao kumikono. Anasema unawe kumikono yako, alakinu simunawishi. Ya kusema umunawishi, asema mbele kuingia pa mwopitali wanje ninawishi, apana. Anakuwa mbele kuingia kwa hospitali anja anao ajua uye kwenye unaenda. Kisho natia naye ubishi. Yenye anashindaka pale, yenye anaye venye viko pale, yenye anaye venye viko napitikana pale. Anasema nao kwa mikono. Unatia ubishi. Usiguse hiki, unatia ubishi. Faa hivi, unatia ubishi. Acha kusukula masahani mumaye nyulivuli, unatia ubishi. Acha kuchanga mangoe ya papa. Na ya batoto fasi moe. Ya batoto italeta matashi ndani ya nguo ya papa unatia ubishi. Basi utanisaidia kusukula. Utanikontrole. Arazemu sikuwe kinajibia jibia.
unajiuliza, unajichunguza. Mtu mwenye anakuambia kakosa na kwaka na amekulipia mbuzi kumi. Tunasema masahani, masahani tunakuwa nazisukulia mavitu vya masahani na manguo tunazivulia mvitu vya kuvulia ndani. Hata kama maisha inakuwa ngufu, inaomba tu tunakuwa na gabula vile vitu, tusikuwe na changa changa. Ile kuchanga changa iko natuletea shida ya mingi. Tusikuwe na tupa mavi ya watoto mbalabala, ila iko mazingira safi. Ni mchafu. Ni mchafu we. Unaenda itupa mbalabala, mtu anakia na Teresa Mwai bie na teremkia kule chini. Kule chini kuko watu, maflako zinateremkia kule, masashi zinateremkia kule. Kuko watu, ndani ya sashe akuotake mbolewa, akuotake lenga, akuotake chakula. Sashe ni kuleta umaskini ndani ya mashamba. Vitu vyote vya plastiki inaomba vinakuwa naenda kumoto. Hapana materase, hapana mumai, o tutenda mwanga mkimemi, o tutenda mwanga wapi. Visashe venye unaweza choma, unaenda vimwanga muterase. Vila vioteshake chakula na kukula yetu ni ya kila siku. Utafaa jardea e mumasashe na mabitu vya plastiki. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. Hapa kuko message yenye nafika hapa. Anasema hivi, merci kwa kipindi. Ni Paluku toka Ngule. Munge lipi asema inomba tunakuwa menapitiza kipindi magharibi kwa sababu hiyo saa ni saa ya matashu na watu haviko ku radio. Wengine wako natafuta vya kukula magharibi. Ni kweli? Wakati hii ni wakati yenye kila mtu anakuwa kaniko natafuta vinya takula. Nijasema hapa mtu akipenda aiye kukomalisha makuku wake ananitafuta mimi na muonesha gisi ya kuchamusha vitoto vifaranga vya makuku. Kama kuku wako litotola kumi, utapata kuku kumi. Lakini naomba kuwe na uvumilivu, useme wewe kuku itakula na mimi nakula. Hapana, nyewe mote mtakula, lakini utajua kitu gani unafaa kusudi ile kuku ikusaidie. Atakuwa vitoto vya bata, atakuwa vitoto vya dendo, atakuwa nini? Usiuwe madendo zako zishakufa, ishatotola kumi, kisha unasema unaviacha kumamabo na hauko na vikulisha. Uliza mzuri. Namba yangu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. Hakuna mwenye takia tusaidia isipokuwa si wenyewe tujisaidie. Hakuna mwenye takia kufagilia kiwanja kama wewe peka ukifagia. Kama ukifagia utaona tu maini itaota ndani. Itaota tu ndani. Hakuna mwenye atakia kusukulia masahani kama wewe peke hauende sukula masahani. Watoto wanaweza sukula masahani ni mai yenye walienda zola, wanashota kwa kuteremuka, wanasukula ne masahani, wanavula ne manguo, wanavula na wengine wanakunya. Wao utajua. Haiko bien. Tunasema chakula nyema kuku zinakulaka kuko miindi, kuko kalanga, kuna kwa usambaza. Ukisha bichanga changa binakuwa bia mingi, makuku wako zinakuwa bia. Mapuse. Yenye itazinenepesha kuko miindi, kuko muhogo, kuko turto, kuko damu ya mangombe, kuna kwa tena na usamaki. Pale siko naleta ma mezire zake. Katafuta mezire zake, unaniita kuile namba ambayo nimeleta. Kama wewe unifuataka, lakini wenye washanifuata bashiku naima mezire zote. Ya kutagisha mayai kuwe napata watoto mayai kila siku.
Sikuwa nenda tena uza. Anasema ukikuwa nauza kila kitu uko maskini. Nauza kuni, chepande cha kuni 1000 fra. Unauza chengine na chengine. Unauza kila kitu. Na kesho tena unauza. Hautawekaka, hautaekonomizaka. Jambo mama. Unapatikana wapi? Kutelefone. Aha. Napatikana Ngese. Napatikana Ngese na kwile nimeruka. Nilokalize utanipata. Nda kufundisha gisi mtu. Kuku moya inayalishaka nyumba. Kisha mwezi moya utakuwa na mapuse za mzuri, zenye, za lokale, zenye zinakuwa kabutamu. Kisha miezi tatu unanja chinjia kwa zo batoto. Na usha pata zenye zitakuwa na batagia mayai kila siku. Apre 5 mwa edmi unakuwa na mayai za kutaga mayai. Makuku za kutaga mayai. Madeno zako zinakufaka jua utafutaki Christine. Akufundisha hata. Takwa kisha nini, anakamata kwazo, umenda zikulishi. Zote zinakufa. Iko uruma sana, deno ukaichinjia batoto batafaa juma na biko nakula mboka. Kishu natia kwazo lenga. Ima siku lenga mwenyiko na ikula njo boss. Lenga fungo mwa ni 5000, sombe ni 5000. Kama umuko ba mingi muko nakula legime nyae na kitu ya 10000. Sasa kama muko na mayai disi unaiujishu unapata lenga. Na ingine watoto wanaikula unafanya omelette. Wanaikulia kunyumba. Tujikaze kufugo lakini samaki na nyama zenye ziko na kiamu vile kila mtu achunguze kama ziko bie au hapana. Bezi litoka wapi. Muda ni kibambasi. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunasema tujikaze kwa shauri la wanganga. Watumishi wako natuambia kila siku tujikaze. Lakini tunakuwa kama tunaresiste. Tunakuwa kama tuko naleta makomandere za mingi. Shika kwanza ile ambayo unasikia kwa mtumishi au kwa mganga. Utasema ingine nyuma. Lakini nausha sukula kwanza mkono. Usikuwe natia kiburi kwa afya yako. Lakini ushikaze usikilize yenye biko na kuambia. Jua huko mdome. Lakini utaweza ufate ile ambayo wanakuambia. Asante ni wenu mama Christine Zawadi. Mazingira na afya hali inakata.

motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour. Na lokasa ya mibale bakomi love. Na oyo ya misato bakomi bolingo. Na ya minende bakomi mapendo. Kasi oyo ya suka soki obaluli ba page

0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Bila kula ponda muda, mwezi mkafata kipindi mezo kinaba, alimatasyo kinaba tufate.
1: Njena babe mbunyumba wage, na amare kanana mbune vyo kabisa kabisa, obunyumba, eriti kwa muna wire, wama.
2: Mbukwe wage, wama yilo yoyo wote tamika nyashiko gore mbono nyikushikiri, eh.
3: Baba nage sinashe kosa ya, sinashe chikari kumuka liunye wachakalu wa munga nitu, akari anuwe chenzire, esho njimba ngamu gure rachu, obuli kinducho shikuwa kaya tagangamu hajo zari changabula.
1: Baba lubanza luni kati ye yiri onubanza.
2: Kati ya mashabia lubanzati.
1: Enjingoye nayo si yiri kwa matela. Atleha, ngaweha amatela neyo.
3: Sumuta, rekisha neha murera hare baba mukwe na u.
1: Kumbi na buira anu kunde mukache shonganga tagisha veri luma. Kende njingoye uye mabisale ye nyibondi.
2: Mukwe, kwesu shu wetu ya matela. Lero, wamanye hemu kakobashi.
3: Aji, baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanache. Na nabia uwita matela. Nero homundu waka wetzerera. Ebu kaji habiri vichuna. Ebu kaji wabiri luanda kutipi. Nero mato tongokere.
2: Ahumu wangulu kumapirate wa mamatela. Kwa ule nago haji.
3: Manake baba muna timbo kwene. Nabirangala bumuadhi ninge ndingaru nda matela. Wame ni tusumiri yangu wa matela uwene wayu. Nero kuna heka woni chanabiri timbo kwene.
2: Kumbe wangule roho wachinaba. Oho wachinaba noka. Oha kaba neka matela uwene.
3: Eduka ya chinaba irie noka yu haji.
2: Omokuwa zema ya veni ngulo neriperuzi nimero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy classic. Awa liku molio uwene. Ukile ya no matela
4: uwene. Asante sana bahulikiriri bantu abato ya baboya inashi kumure banje yo muliye yo inga bwanete mukakolichiwe na mukabya nere kwa ma radio moto butembo beni eye kasero kuchitwa eche kambali na yala tawe na bape vetru abapadere etuke bwatu tumaranda ke bapadere vetru abe chikatolika omongo aendelere batomula nere hano mubi maniribwa Pere Moise Kalemberia haumana Filipe Makomera chef de programme na mukendi buli amoto Warrant ne honorable Kalambu wa Misisa Timote na yulio kometambo pakama holomo kageni na runabiringa buninjesha kiri mugeni kundi amabwe byo lunda hunda ne ruri na rewe yo kageni donge kageni washinja ibukara kabando babya banje erenye kwama ne banje kutsebo abandi bali umuyiwe botembo abandi bali mu province ya Ituri abandi bali mu province ya Nord Kivu abandi bali e Canada ya Amerika abandi bali e Tanzania abaka kwa mechine mbachino abandi Dar es Salaam abandi yetuka yende vendro etuka bwashima kino che chende chetro chanzwa eche kasira okumezo yetu alimandasho ya katoba chenaba omuhingania omufanya biashara omuyi owana butembo lakini ngendi bwanete bolobolo kuba journaliste boshi bolobolo twaheririe mama abiyakabya okumoto tv ku televizio mboya ayire kambali basi abiri tushigania munawire amabyaze kwa okuluhande olwengeleza ini minute ya mahwa pole okwitwa ba journalisti troboshi nokuchihandra bolobolo bo twama kwanze chihende echende kino munabwire tukende kwa mahabandu abandu 4 abandu bane kumbe twahorekerera munga timbatimbu mumuyi neromuke kwa mo ebyo bole mundu akabuga kuri nabere bugabero nevero ngaye koma wala ngakunga bandu ngabwira abantu nti aho wakinaba hahakiri akataliye kuwene aho wakinaba hahaliye evenru yani amawuta amatela efarine nero tutare hurikirira abantu banu tutegeye matwonde ke bahurikiriri ikalo mote mwanyaje nero iwuluwa hurikirira ndeke na uwana pata mwesomo okuyeba kabuga kundi wanganabe unamukule biashara kushishi weshi aho wetu mwaveni ngulo numero 14 na adrese na bero babwira nti adrese yetu mu tukaya wula mauta efarine ukaya wula okubindu tukaleta na magetsi ni biskuiti nari uone lu wahenda aho wakina ba tuti nyumba yetu twabere kongola kwedale tukaira kwera nji nerwe meti inati mbireho lakini tuti abandu tu banamwingira Sari wambo, kunituwa malushe kwa dale abandu sebende ya uraraho. Abandu vahende, nare no kundambienu, aho wakatsu bachenaba, tuba kendo kupokera. Eduka nungu merere. Situ utashanje, tukwa miono.
5: Kute baba. Yehe, yonu nama kuyanu muduka mweboheka. Terembwera, abakilianga wanamusha uloku, bindu yuko nusewe mwachenaba.
6: Anuni njeri, kenyina uti yuko... Ndo vikalu machena wavenemu.
5: Ngevya hivyo uwete kunde akadu siprudwi. Kana sarisane mamatela. Uwete kuchi. Nifarini akana era kuyo.
6: Nanguta anoku mapomade.
5: Nge pomade ya himala wetu.
6: Nanguta anoku malikia. Nanguta kufamilia. Ebodi likisa inemu. Nwambu ebe ndo vene kabisa banduba mala uko vendo vahike wamezoche na wakende sungia vendo vyo ndekende eke.
5: Ahawa waha anu wakilia wana mwanza ama utawama kanganya ya?
6: Wakilia banzirego, batamerego, kabisa banduba hike kwa mezo yetu, ne mezo yetu nga yetu.
5: Naba mwohekaba kana lua ati betaha anu wakasha urahwe.
6: Ndeke kabisa bakasaba anje, batamiri hii uta kabisa hii uta hii yetu nga yetu.
5: Oma wura wa abataba menyuma chenawa, oma wura chahe. Kunderuwa nuli kuradi oma tobutembo bini.
6: Abataba menyuma chenawa. Mulio mwaveni ngulo, mulio mwaveni ngulo, tuwa bina hiko mwaveni ngulo wabuli teo. Wawachi naba waha, iba galiba kukangania mambo, haa halia, meruwa.
5: Ukabe wa mara anguroma katu bache naba mwaveni ngulo, bakana kwa hebe nubi mkabeye kuwene?
6: Awali beye uwene nga kabisa, kwa mabu tufungia chikuchu mbeye uweni wa hika hao.
5: Aba nubwa mwaheka mwahano, banaba era munuwe?
6: Muno mwaheriki wabweka hanu kabisa ni... Ni mezo ya bo ya bo kabisa banzi rayo kutepote.
5: Baba risi mere hii utaheria skaleria.
6: Hii utahenemo, skalabo, dilise, malikia, mfalme, nabende.
5: Nama kushima, Erike.
6: Ok, na hikutia nama kushima.
5: Asante.
4: Shima mabiyo wira bahuli kiriri. Shima mabiyo wira, ayone temwanyaje, iyoni muhinga ni atino. Esi washi abyo nerega ngagangumumu yii, genda hawa katu bachenaba. Mama biwe hii utakatwala, ewewe, maka mbora chendo choo mate, hiya heka wole mune wiri, hiya banduba nziri. Tukatasha kwa mawonde, kande tuhole kerere. Karibo, uwe biyawo.
5: Hano ye mezo chenaba, na ina mutimbatimba ikaribia eire wakilia vuku wayo, hano nene achikungu, kutze mama.
7: Yehe.
5: Teri minyisho kume anangu kaula omonda. Hanu uli kuradio moto butembo beni.
7: Kaula ama kasuki sajese.
5: Sajese, unawele rure omuduka ya chenaba?
7: Inge.
5: Ukabu kadozomuchi?
7: Pambese. Neskala. Nevazeline.
5: Abandumu mweneo mwahanu mchikongo. Banawe riduka ya uyanu kabisa yirendeki. Wabirifumisha yondeki.
7: Inge wabe reyo.
5: Banawe resha ule pambese.
7: Inge wakaula yo kutsiu.
5: Wama wiraba teba wa minye mulangu wa chenaba umuvile wama wabura chahe mama.
7: Mama wabura nitewa yeyo wabi waka ya rangura kupambese ne vaseline ne skala.
5: Bo, aba teba minye mulangu ono kundiyonu kare chakabise evendu ya chenaba kare ta. Wama wabura utichi, aba mwene umechekungu, umobaze, umusha mweji, ibitaji.
7: Mama wabura nitewa yeyo wase wabi waka sapu kaseka.
5: Basi baba kaurahano. Wewe nani?
7: Mimi ndo Sajese.
5: Chamusho mama?
7: Chamusho. Basi bwana nitiba kibaku, yuko na kia uza.
5: Kabei ni kabie.
7: Bei ko bie.
5: Unazoea tu kuuzia machana wewe. Merci.
4: Shima mabiyo wira, bagala betu. Shima mabiyo wira. Itwe tunamu kolebi obuhinga, tunamu kolebi ashar. Basi, esu wara angora, utewe hiku mwenyumu. Mwenyumu na mwaveni ngulo, ni deporte. Tukatisha kwa mwonde. Ayo ni matemwanyaji. Mwonde yoyo, na yutumuhole kerele.
5: Musha kuluwa Silve Pwekome mo honorable. Wama nyimani hano mwonzera, ute kumula wa singa tibitika mbali.
8: Bo. Ndrero unashingo kwa ukaya laba yeche hende cheto.
5: Ingaya laba yecho.
8: Basi, nja honga na olerae.
5: Ubera ulera uchi na ukwe umaveni ngulo muhali.
8: Obungo wengano.
5: Ngano bore, farine UN.
8: Namatela.
5: Namatela dodomu.
8: Nario. masi ya hawa tunavyo tuka ya njisi na shi no mununga nganasi ya ya handa no mabi angavula hundi tukarenda kande share chele ya uwa donge riwa mbo viangavula ho ngabite buwe mwibu wa mesebe revula
5: ukana tumaho na bandi bakili aparewe mbubuwe kere
8: nana tumaho na bandi
5: iba ya urama
8: iba ya urama na uwe nebe niwe wambo mutu kwe hika
5: ewa chibi yeji nebe ki hawa chenawe
8: uwe ne sari rehera kande hanuwe no musha kuluwe tuwe yesi mwe niku nwe
5: ashiwe
8: mundu wa vandro rero tunemwe shisibu mbo niwe ni ya wakasa rangambo rero yono mundu wetu shanga tuwe chimbichi tuwe
5: na manzuka unyimani omonzera
8: ndola ngereko na manana
5: kwa matela kwa mwanya silive kwe kome
8: na manana omomu
5: enganu bor
8: wasinja
5: anamura chayu kwa kukota yendazi
8: anduka
5: akabie kabari bia ndeke
8: ahawa tunavya tuka olera kabai kuwene sito shavya tuka ola ulewe munga viru ambo nani nani
5: abanyamu simba umaba oracha
8: abanyamu simbi ndibarero vya wai vani revera yekwe vani wakari yanga senda na tandera ne
5: wama koma Kumara na kavere kama tulumana
8: ndeke
5: maisha nuende
8: koko
5: na mashimo
8: kibunga chenayo
5: na makushima
8: wasi
4: sima mabiyo wira abo ni bakiria babererurera aho akatu bakinaba omaveni ngulo batahe ngulo twala muhendi tutsomane tutsomane oyuka lukubo oyo ni silivwe pe kome ni honorable wetu ni mbuji ya vandu aliyomumi ya kana yu yerebwe ravandu na yate kama ule nganu yaani farini nganu bora ya azami haka uraya huwa katu bachinava nari unga sangala e wabiu kabere liyara ngure farini e wateka yahu e yata si anga kukote bindu bituwe ika kukote bindu bituwe nganu bora ye originale Engano bora e azame e farine original tunauta kuyo meru tukaku lule mbare mbatuti olfranga lwa wolo esho frango mungu averiku hesho wase tu wase wole na huwe tu awakatu bachinalo nje nirimukoseyewe mezo mubarebia na yumubiri oyo inanganebu ndepatahe tuwa sheratu uti e chilo chetu Yene ve 5 kilo enet. Silive pwe kome mwaka bukibi shebi umumuka ni atabase. Tuwa viri uwe tichati. Emikati ya kau akako kota ya. Eji kako kutipa mungano boro. Banduwa kalu valia yokovo onje. Ba ulikiriri banzwa. Bagalabe tuwa baba. Okunde munga musunga. Muna ule nga bitimba. Nga timba. Nama sangano unde ni mamachere. Na yu mkamu kwa ma. Umulu wa na mabuwa. Amabuwa kwenene na yu tukata shama horekirara. Ngabi mweji hoka ondora. Nerio. Esi tuwa tango mubi hire ngabi ucha. Donge ebendube. Verende kiumubeye yuwen. Yali mandasyo yetu ya katsu bachinaba. Uhike. Rete dolar. Rete mafra. Kangieto yetu yirende ke bagala betu. Bare betu bu baba. Bu mama nyoba luana tukasha kwa mogu ndiono tukasha kwa mogu ndene nayo tukara benga kambi bugatiki munga timba timba munagwire munga timba timba bate omuze chinaba aishi akare tevendo eve kaulaula kandi byabandu balaireko kandi bidisa ndayemebere yabandu amawut bate na amawut abrahamba yono nayo karibu
5: kiribanzwa hanuna ni hoka ondora ahali ya wa machere neromuo mayono mutere muhole kirera okumenuko hala omondi
9: nga hala amo mumbere klovise mabroso
5: iwe mabroso
9: nje mabroso
5: nero abiko ula inichi
9: nga ula top line nga ragura hewa tinaba
5: abandu babri anzayo
9: kutzevo mwashaba anje
5: aba mama na bababa wanamu kuhulera
9: kutzevo hoka ondora hanu kabisa mwashre umudile glize muhano
5: wama bugabiro vingahe na muroro machinaba
9: na mabwa miaka 3 na muroro machinaba kabisa baba temwashe kabisa
5: kana suka mwanze
9: amanze na mushunga omo ana mutu wati cha shiri tagira bashenge bomo muyi
5: ero kuno kuda sunga baka kusakarara
9: abaka sakara henga na ngana na mushunga
5: na rukali ya kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe
9: kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe kwabe
9: kwabe kwabe
5: kwabe kwabe kwabe
4: Shima mabiyo wira. Ayo sine mwala wetu. Ni mumachere. Akalu kilometre ine ena na utu kulumbe geti. Mune top line. Ama utu awari kwengombe. Awari kwengombe chitangatanga. Achiayo akawula kusibu abanduba vili shimawo. Na akwe nene. Ukulu wa minyari yuka hakaba hii utahietu. Wangane buti akali yemboka nyesa nyesa. Wangane buti akali yoba kwebo sabosa. Wangane buti akali ya maze wa masa masa. Musha kulu chinaba. Haumana basungu. Ebe yogu liye yuka vyo kajeria. Epoto. Utina inamara mucha bazungu vetu. Ukumaezine kweyo. Kunde. Abandoba birishima. Neru. Ewa una ute duka yao. Neru tu ewa vyo kajiniganige. Kajiniganige. Simu mabiyo wabanduko bakate obujombe. Ete mwanyaji. Abuni vahingania. Niti omu mwiwe botembo. Sina nganza wanoba tano. Aba kawula yumubeye UN. Niti higo kuchinaba. Chinabena no kuba tano wali botembo. Chinabena ne kubo. Inge wanete. Inyo bakilia. Inyo muna mshara ngororomu yetu. Obole mundo. Atumulawe. Obole mundo atumulawe. Inyo bakilia vetu. Inye mune mwasa, umaveni ngulo, muka shawolo kufarini. Muka shawolo kupambersi. Muka shawolo kupomade. Muka shawolo kugriseline. Muka shawolo kusikala. Tuna uto kusikala mwareto lufranga. Eveke webere bere, ehiku hiku hi. Ehi kate ndrayo mwere kondreki. Aba kashe nda matela, inye wakilia vetro. Tubura burane. Wama menyo mundu na kasha rangura matela. Kumbe na wanzo hawa tunakula ireku. Tunakula ireku. Ngabe he nimero. Kulisho nebisi na muenda. Okubatabata nyikwama. He nimero ni 09 93 04 15 98 E yindi ni 09 90 97 37 08 09 90 97 37 08 Inyuma mate kubujumbe. Inyuma mate mwanyimu kama mutinu. Aho wachinaba. Aho wachinaba. Mukana sunga. Mula nama luna tako eribu ati. Nabri ulomoto. Omoba machere. Nerunga sangali wika labore. E unautu ukepitale. Nyongi mroka wazo mube ikibi ya wekabi ya venene. Tuwa mabi tuwa marete kontenele. Neyende. Etuwa yehi kibusungu tuwa yendu murisu. Etuwa labo mamagete. Tuka yeye tuka yende vendu. Shiba mtuwa wanzo mvenene. Tuwa wanzo mkake. Kanditua kengo mungu. Kanditua teke sadaka. Kanditua shicha na babuti. Tuteripi mabaluana. Tuteripi mabagalabaye. Tuteripi mabarebetu. Eha ndia basika bakare ndaraya. Maligirina ndamosunga babu mabagu mabanamule ndiria. Na nasungo musika kare ndiri ati, na bada menye hawa chena hawa. Ati yono na mabita alu. Nga chimbe iri hawa ka location zuweri. Neri hipomade hii, babere hianza. Na mara mucha, awe saloma hika. Abu sheba namu lukiroku saloma hika kwebo tembo. Habi efeke ya kera. hawa mwalawa matufene abanya ushianga na mashima abushiba na muluke abu mama kundiba na mwimi okuhipo made tulina ahyo neruna unawite salo na makure mbaremba wamabutu uende leye genda hawa chenava uende uende karto uende kumapake au hipo made hikanyo musho nzuri neru yate kumusalo yao aba mama bakaluba byamo ngo kusesile kachanula ana mapendesha yoyo no mukende cyo mweria ayo ri na mulangire kundi nayo mu mutwa wiwo uyu muriye yihuta ehepo mad sesile kachanula wabruwania kundi na ukaluwate bitu hawa katso bakinaba wabiriwania sesile kachanula o ono mabahandika ati merci mkubwa na mie kweli niko na shinda huku kwenye bakukunywa chetololo lakini niko na mbuzi na mie ndanje jimachere omuyono sekulere sekerero mundu na yanu nangana timba maisha ni siri maisha ni siri omundu namabe wulo moto mu myaka 3 akaya woroho wa chenaba ebyerire nderia tutamena uti omulwa noyo kumbi na tosha enesha tosha mwara kwai sio ngate bwecho babe wo uli ahunyi kwemire omulwa na maluna kanganya tsina ndira ngabya mushege mbujinge ngatulo muhisha koshe ya bandro ati ngaluna tobe towa chenaba ena yendechi a top line ama uta wale kwe ngombe bata kwane ngabya bakamulwera ataka ndiarunga yaho kumbe bachinga kandana mavera ngura nini shike kwa mabiku yaho foste o unda mabandika ati mkubwa umetufungola mie nanazoya kuikala kwenye batu ya kabali ninakuwaka apa Butembo niti ndi wamabi yenda huwa chenaba ukayenda hakarto ukana sakarebe temi hanamu nisharechiro ukasha sunge yendi fundishu amanze iba mpatiru watu onuna yu ni mukiria tutusa latu wa eratrot ebitayi wamabi yetimba yu kalendiriri ama mama bakabali tepuarobu mama waye tami abantu banene bakana bulenda mbiri ya ula ne ruchika cha mabimwe yaho nayo kawa ti i onoyo no mama kamenya na yengo kuna hata 10 abantu banene banu maduka mwi shauti ndambiri ya hiku kumaduka akayeta hike wewe ne rwakaka handa ne ruwe ye muyu muduka una uti kuba uta wetu abantu banzirewo abantu banzire pomade abantu banzire skala abantu banzire vestelini abantu banzire donge mea amakulere na makulere wa mauta tuweteko terile ndiri kumaduka abanda ba mama ba niyu kundambia no ba neyu ba nabali ndire unda mabe handikati ati na mie kwanja leo ndaanja commerce ninezi anja na $50 kwe niti i esho nene $50 nene kwanza musho mwana wa nyamuhanga wanza musho na uwanziri yoku chisomo na usabere chihuvo na uisabere usabere usabere Mungu nekale Mungu ni tokiritimba nisunga bakilia onde mabandeka mukubwa tupatie namba yako ya Vodacom echo ni cholo ngakuhayo nimero ya Vodacom ngakuhayo lakini tukienzumwa nenguma tuburaburane tuyawulere aho wakatubakinaba hokumatela tuyawulere hoku Pamberse tuyawulere hoku okumagetse wirinywa usha utuna ute kugo ebiskuiti tuna ute kubyo tuyawulere ho na mabuku nituwa biku kuduka tuna uti oku mabuku aneho tuna ute kutwa kutwa lomodepo mabuku anemo tuwa kutwa luku mabuku ae seria tuna ute ende mulango wetu ania ho uwa masabi nimero ya Vodacom ni 0 92 70 93 593 0 92 70 93 593. Batayo buri mundu shika yu mubiri wewe owaremo no Mungu akakutumurira mu mubiri owawuremo neruso wanga hemuku mukani amabiene mukure kabiyabo utaso wanga bulesha matere neruso wanga hemuka mbumukali abirirunza runza e una bata nerutumukali nabya kabye tu ne hi utihirira byo mubufu ehia bola Cecile ukase katami oyo ni Cecile wetu wa matangazo akanza kunde nayo ni mundu obutaratibu na mabara muche bushino ba maonga aboshi abane okuchitwa kena kambali niti bagala betu neruwa tsango mulfranga e unelengira matela kwa berikula tuna uto ku matela awali ku 7th awali ku 40 donge awali ku 60 tuna uto ku matela wo kusi okudesa tarete dollar yawo waso wa chinaba mu aveni ngulo numero 14 e woluwo buli uto awa chinaba hare abantu batu nzire bakira mbu e mwamulya ku batan numero yoyo e ukabasabe bodakome yono mabe handika Naso menza kano yao, ukabisa vinimero yovo dakome. Asante sana mweshimiwa. Niko na kufata uku mprovese yo oriental. Mutulombeye. Mutulombeye. Yuko butukabere kira ulende. Mutulombeye. Hali shaka katala uku. Tunamusaba. Namaru wa marikongore katuke kukama tukarero mungu tete. Olwenda te yilo soborere yo tutina bakata bahwe ebiashara yendeleye na bandu bale makakao na rubale to lufranga lwebutembo bale to lufranga obuholo bwingire ngashima abakatu tsunga abebutembo siritonga shima kutsebo zaidi abana lengire kabisa bana mukasana baba rulaje sibendo byarepenga nere mo honorable kumbine kukuyesha byo Nere honorable wenyu abarulaje banamula bya bandu ewo lwalangire tu baberitabe menya bandu kuba na baberishashula kuno ko kutseba ba kuri abana nini bakimbizi nabandi sibashiriye ndiri kundeke lakini wali wambu mwimane na bandu bimana ingashima boshi ababrada tebirobo mushakulu wa Cyril Mbuweke ingashima John Palos nayo abrada tebirobo ebikarabete ebikagotika yumuyi ingashima Jirafe chenaba, amunyakatwa, inga shima jirafe chenaba, kaya wira volo volo ndeke, hau mana Armstrong. Na walu kengeru wa janine kata sohire, atiana nyikuwa mire, omudepite na yome watu kove na vetia. Janine kata sohire, yabia nimeroduzi, umuyi webutembo. Malaba umuteritori yebeni, oko province, amalaba webutembo yoku nasionali. Atiana kwa mire na yu akitwa lolo franga, Loho wachena bake urabandu ba mamatela. Abe bahati. Erba mabebi yako. Oyo simu kuku. Oyo anamurabu kirabandu. Anamu himba na maforaje. Atie rubari averebi ya renene. Inga shima kundiyono umabite kikusinyo. Umabinyi handrikira uti unanyi kwa mire. Umundia mabe handrika. Ati ninasalimia silivwe kome. Oyo ni monorable yuka tumematangazo. Owe radio moto. Pate shunde mbisha mahwa, lakini ngebu anete, tusha endelere kwa ma evende vihendri, yenu ya mabia giseter, aba teba sunge chereria, si mutua maha, muka sane, mukende sunge chereria, umgololo, eri munawire, nine shikika, gizwiter esashima mabishula, ni wewe duka, umemesu uwa sunga bakilia, na utu, na ingandele risa bakutibu, baba katika jina la Yesu wa Nazareth, nina ombeya wa komersa, Mungu, uwabariki, uwabariki muze chenaba, na bakilia yake yote, batahi, mute, amen, okuri na rise, neri ya mwala, neri chini mchibiriri, ni vice president, awaba honorable, kalambu wa misisa, Timote, na, Ayo kare komurenge na bahikako radio mu Rwanda ke ni mwana wa bulume bakama holamo kageni washinja ukira mu kicanda chawo wabikeka rushandelere kwa mebende behende basi bape betu humu wanya mukara te kinemba abakara ni nyomungu ende libateya kanda na rabatsumula kubashikiye kutse
2: omokurase maye ave ni ngulo ne riperuzi ni mero 14 aha ya matela ubeni original e galaxy classic awali kwa molio uwene ukele ya anuwa matela awali kono

0: Sheri mpina mko muna mfia wako na njipika kwa kumulangu wa msikia ata.
1: Oh, mamai. Samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh.
1: Siteple, uneza angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na eske bwana kumpende kondani?
0: Ndiyo iko.
1: Niko karibu.
2: Ah, stay.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iboni, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumika.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si ni mbaya?
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
1: Nini sababu gani wanadako wote wanaiba mamimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Jua kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa na haribika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
1: Eh bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado wanaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndiyo.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile we baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sijua aibu niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
3: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kile mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi tuma please.
6: Habitants de Boutembo et ses environs, ceci vous concerne. Voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir? Rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
7: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
6: C'est pas tout.
7: Espace d'Alzo, yabrite kaniane saluni, esalo ere yambani buyonzo, muno mukashi shirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
6: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Boutembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
7: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
6: Mimi, siwezi kosa hapo.
8: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyuma.

l'escoutisme catholique à travers le monde. Uskuti wa katoliki katika ulimwengu. Uskuti wa katoliki katika ulimwengu ni kipindi cha waskuti kwa waskuti na wasikilizaji kinachopeperusha kwa Radio Moto Butembo Beni ta kila siku ya tatu tangu saa 11 na robo hadi saa 12 kwa saa robo. Kwa leo kitaleta na wenye wa kila siku Anyosi Lasie, ufundi ni wake DMRC, Regina Antena ni ya George Makeo, chini ya ulinzi wake Padre Kakule Kalenderi ya Moiza. Tulikuwa tugizi tulikuwa na tutasema siku ya tatu iliyopita tulikuwa na tumeanja tushanja kitabu yenye nasema gestion de ressources humaines dans le scoutisme, manake matribution za kila moto, na tulisema tulishamaliza kitabu yenye ilikuwa nasema adabu wakati mtu anafewa fasi ya kilio. Tuseme tulishachimaliza, tulimaliza miezi mbili mzima. Ikiwa mtu kona swali au pendekezo, manimero zetu ziko kule, anaita kwa zile nimero, tunasaidiana kupana repost. Hii kitabu ya mupya gestion de ressources d'adulte ni politike ya inji yetu. Donc namna ya kujere watu katika chama cha kiskuti. Na siku ya tatu iliyopita tole chambula surti zenye presida wa komite de groupe anapasha kuwa nazo, anapasha kuwa nane mtu mwenye na yoa ku execute ma decision, mwenye na yoa ku convoke ma reunion, mwenye na yoa kutia hewa nzuri andre wana member na waongozi wao, anapashwa yoa ku kutia sahihi kwa mabaruha mbalimbali zaweza naandikewa pamoja na katibu wake wa komite de groupe. Na napashwa yua kupana mamlaka yake wakati kona kezoeyo. Hapana kukua na jiti yako vyote, unaharibisha kazi, unapashwa yua pana mamlaka. Sasa

anapasha kuwa na umri wa miaka gani? Sasa anapasha kuwa na umri ya miaka 40 makumi mane. Nane, mtu mwenye anaheshimiwa katika jamii. Nane, mtu mwenye iko na maisha mazuri yake ya kipekee. Anapasha kuwa nane, mtu alichagulewa. Ni vile tuliosimulia siku ya tatu iliyopita. Sasa tafakari ya leo itatufundisha surti mbalimbali au mapasho mbalimbali zenye chef de groupe anapasha kuwa nazo. Hii kazi tulishaifanya hapa Butembo, tunangoja tuifanye tena wakati mandita isha kude milve. Tulishaifanya hapa Butembo, tuko na barapele tu. Chef de groupe huyu ana kazi kubwa. Kwa Kifaransa hapa banaandika il est le responsable du groupe et le garant de la bonne marche de ce groupe. Maana ke yeye ndio anapashwa sikilisha maongozi yenye natoka yulu. Yeye ndio anapashwa sikiliza sio kila moto. Na kazi yake ya kwanza anapashwa kontrole fonctionnement ya mainite ine zote ze zinafonctionne katika grupe zetu na yo asie vote. Na yenjo representa wa FESCO au niveau local kule kuma parokia mbalimbali, kuma masomo mbalimbali, yenjo representa local wa FESCO. Yenjo anapasha tumikisha mepango yenyele toka kungazi za juu na kuzisikilisha ba chef de unité na ba mambre bote. Anapasha simamia mkutano wa conseil de groupe. Anapashwa kuwa representa wa grupe yake mumikutano ya distriki, mumikutano ya conseil de distriki. Ye njo anapashwa angaje grupe wakati munalomba kitu fulani kujina ya grupe. Na anapashwa tuma raporo après kila trimestre kwa muongozi wake CDD kusudi ajerandre konde na vyenye vilipita mugrupe yake. Yenjo anapasha simamia maresource financiere na materiele wa grupe yake, donge vetabu na franga ni yeye. Na tulisema inomba kufanya angalisho kwenye kuko franga kuna kuwaka tantasio. Usipende franga sana. Tunaomba fundi kama iko tayari atupumuzishe.

Asante sana Chef, ametupumuzisha. Sasa tunafika hapa kusurti za chef de groupe. Bongo kondisio pour etre chef de groupe, inaomba uwe mtu wa namna gani? Unapasha kuwa nulishaka fanya promesa ya trupe. Unapasha kuwa na umri ya miaka yenye ore patia maformasio. Na unapasha kuwa traininger. Anapasha kuwa na nemutu anapenda kitume. Na nalishaka fata maformasio fulani fulani mumaisha ya kiskuti. Kwa mfano sekurizme, kwa mfano anahudhuria makaa mingi na anaasiste regulierement ma formation za ba administrateur du mouvement. Ni mtu anapasha kuwa na iko stable mu maisha yake ya kipekee. Huyu anahandika kutoka Bazuele, anasema merci kwa kipindi chef, hapa ni sanglie pale Buta, na sisi tunasema ufate kwa makini. Anapasha kuwa kumbe niko na diploma d'etat, kama nasoma kidogo au kumbe niko na lisase donge grade ya zamani. Anapasha kuwa na nemutu iko designe donge assemblée de district, inakuya simamia uchaguzi kusudi akuwe na majorite ya mavwa. Na anapasha kuwa investi, anapasha kuwa na nemutu mwenye iko investi na commissaire de district kiisha uchaguzi. Na manda yake ni miaka 3 yenye anapasha rudisha ho mara moja. Donc 3 ans renouvelable une seule fois. Ile njo surti za chef de groupe. Na sasa hapa tunafika kwa surti za asista wake. Chef de groupe asista au asista de groupe. Anapashwa ye njo anafanya enterime ya chef de groupe. Na yenjo wakati wa enterime yake yenjo anafanya kazi zake zote. Kwa mfano prise de décision, donc kukamata mipango fulani fulani, kunome makadre fulani fulani, kuangaje groupe fasi mingi. Anapashwa fanya kazi yoyote yenye stati inayoagiza anapashwa fanya. Stati ni kawaida. Na anapashwa kuwa na umri ya miaka 28. Akikuwa na miaka kidogo, maana yake feuita kubeba mazoea ya Kifaransa. Na anapashwa kuwa nane membre effectif wa grupe yake, na anapashwa kuwa na narepaka makotizasio regulièrement.
na napashwa kuwa na ni mtu musuja, na napashwa kuwa na nayua kupartisipe ku maformasi mbalimbali, ni mtu mwenye napashwa kuwa kompeta donga na mtu mwenye nayua kazi yake.

Ana pasha propose ku chef de groupe mepango fulani fulani ya mzuri, naye vile vile anakuwa investi na commissaire de district, anakuwa investi na commissaire de district na mandake vile vile ne miaka tatu yenye ko renouvelable ini seule fois na anapasha kuwa kolaboratere me droite ba chef de groupe na membre du conseil de groupe. Wakati chef de groupe iko absent, yenjo anapasha simamia mukutano na anapasha kuwa na mutu mwenye iko na stabilite katika maisha yake ya kipekee. Donge anapasha kuwa na mutu mwenye hauwezi dute naye, mutu mwenye wakipatia kazi wanasema ni kweli ule anastahili kazi, mutu mwenye ko presentable mbele ya watu. Ele njo shurti za chef de groupe assistant ou bien assistant de groupe. Tunafika ku shurti za chef d'unité. Hapa ba chef d'unité maana yake ba chef de branch ne, hapa banaandika c'est le premier membre de son unité. Donc ne yenjo mwana memba wa kwanza mu musimamizi wa inite yake, donc brush yake, na anapashwa organize kazi zote na akompanye vajene kusudi vaendelee vaavase. Kama ni brashe mete baingie muinite ya yolo kupale, na napashwa yua kurekrite va mambre, anapasha yua kurekrite va mambre na anapasha kuwa mchangamuzi, anayua kuvapokea wakati vanafika, anayua kutia manyimbo fulani fulani za kuvafurahisha kusudi wasirudi nyuma, na napasha yua kuaplike programe ya wajene iliyotoka ngazi za juu mwinite yake kufatana na metode ya brashe yake au kufatana na njia ya brashe yake. Anapashwa yua kufutia malengo fulani fulani zeze napasha endelesha inite yake, na napasha yua kudiskite mapwede vi fulani kusudi afavere ya inite yake, kusudi wanamemba wasichoke roho, na napasha yua planifie kwa sababu ni mwongozi. Mumaemisio zetu za mbele tukiwa anasema mwongozi anapa dirije ni kuplanifie, dirije ni kukordone, njo venye banatulomba hapa tu. Anapasha yua kuplanifie donge, kama uko wa trupe bia, kama uko wa meta kufanya pla technique aniele kwa mfano, na programa aniele ya masurti kwa mfano, anapasha jua kusupervise ma realisation de projet za inite yake na maaktivite zenye zinapasha leta franga kidogo katika trupe yake. Anapashwa repartir donc kugawanya kazi kwa wanamemba yake wake kusudi kila mutu
ako male na anajua kazi fulani, anapasha kuwa na anayua kuchunga franga na kuchunga veto vya inite yake. Anapasha jua kuunganisha inite yake na yengine mainite za group. Yenjo anapasha pana raporo ya inite yake, raporo ya inite yake kukosee de group. Yenjo anapasha let veye kwa usalama wa wanamemba wakati wa maaktivite. Na yenjo anapasha entretenir ma relation andre va membre va muinite yake na va membre va ingine mainite. Na yenjo anapasha delege pouvoir yake kumuasista dinite wakati iko na kizoeo. Ne ile njo surti za chef dinite. Kila chef dinite wote, tunaomba tena mfundi atupumuzishe kidogo. Ile njo surti zenye chef dinite anapasha kuwa nazo. Na wakati tunapoangalia kama tutachagua chef dinite, tunapasha angalia ile makondisio yeyote. Nane mtu anapasha kuwa na anasoma masomo, awe na diploma d'etat au moins. Awe na diplome d'etat. Anapasha kuwa na badge de bois ou bien de training.

Aksandi. Ile ni wimbo wenye tunaembaka wakati mwatulisha waka. Tunasema aksandi teknisie kwa kutuburudisha. Tukua tunasema kumashurti za chef dinite. Anapasha kuwa na nemoto wa mwenye kwa na sasa de responsabilite, maana yake mtu mwenye anajisusia na kazi yake. Anapasha kuwa na iko na disponibilite, maana yake mtu mwenye anayua wakati wa kufanya kazi yake. Tulisema anapasha kuwa na umri wa miaka 28. Veuita. Anapasha kuwa nane mtu mwenye anapenda kazi yake na nane mtu mwenye iko dinamike. Na anakuwa na esprit d'initiative. Nonge mtu mwenye anayua kutunga kitu yenye taendelesha. Anapasha kuwa nane mtu mwenye anayua kusikiliza kila mwanamemba wake. Anapasha kuwa nane mtu mwenye anayua kuchunguza program za kutoka ku ngazi za juu zenye zinaelekea mainite. Anapasha kuwa nane mtu mwenye anayua kutumika anekipe. Na anapasha kuwa nane mtu mwenye anayua kujere franga na vitu vyamu inite yake. Nane mtu mwana pasha uzuria mikutano ya grupe kuenda represente inite kuleta magumu ya wanamemba wake. Apa tutaleta shurti za asista wake, asista dinite. Anapasha kuwa vile vile na hizi fazela. Nane mtu mwenye anapasha represente chef dinite mu mikutano mbalimbali wakati haiko, na anapasha fanya enterime yake. Anapasha fanya enterime yake. Na anapasha kuwa na umri wa miaka 26 vesiza. Na anapasha kuwa na nivo ya mutraininger. Na anapasha kuwa na nimutu iko disponible kwa kukua forme. Na nimutu, anapasha kuwa na nimutu mwenye anapenda vejana. Tonga hapa mutu musikivu. Wakati unamletea gumu kumbe anasikia, anasikiliza mzuri. Anapasha kuwa na hudhuria mikutano ya inite yake na ya grupe wakati mikutano ilitayarishwa. Anapasha kuwa na mtu mwenye anajua tumika na umunye wa inite yake wakati wanasema amlete wajene kusudi awaungamishe kusudi wawafanyishe rekoleksio. Ye njo anapasha valeta kwa umunye. Tumefikia mwisho wa kipindi Escutisme Catholique à travers le monde. Chereletwa na wenyu wa kila siku Anyusi Lasie. Ufundi ni wake DMRC Kaeni. Residentene ni ya George Makeo. Chini ya ulinzi wake Padre Kakule Karenberia Moise. Tunasema kwa heri. Tufate program za radio yetu vizuri sana.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvu ya damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

0: pour 50 unités, 20 votes pour 100 unités, 100 votes pour 500 unités, 200 votes pour 1000 unités, 1000 votes pour 5000 unités, 2000 votes pour 10 000 unités, puis sélectionnez votre candidat. Pour Aiden, tapez 1. Pour Chitumawa Zambi, tapez 2. Pour Bishima, tapez 3. Pour Caprice, tapez 4. Pour Corinne Lithium, tapez 5. Pour Cynthia Sonia, tapez 6. Pour Eldan Dorado, tapez 7.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu
5: Ngunza Mapasa.
3: Heshima za mwisho zatolewa kwa Bikira Kabira Katsuba Mari Matilde wa shirika la Petit la Presentation PSP siku ya 3 ileo Septemba 16. Misa ilisomwa na kina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek. Mambo yalikuwaje? Huzuni ilikuwa ni mkubwa. Kadhalika mazingira za michezo za elimu ni miongoni mwa zile ambazo tumekusanyia jioni ya leo. Karibu. Tuangazie hizi za heshima za mwisho ambazo zilitolewa siku ya 3 ileo Septemba 16 kwa ajili ya Bikira Kabira Katsuba Mari Matilde wa shirika la mabikira wa wale mabikira wadogo waliotolewa hekaluni, ama mabikira Maria waliotolewa hekaluni pespe. Yote yalifanyika wakati wa misa aliyosoma akina baba askofu wa jimbo la Butembeni kuna kwa kanisa la parokia ya Bunyuka. Mweusika kule alikuweko anatujuza zaidi.
6: Katika ibada ya misa takatifu hii, mwasha mbaba askofu alikuwa akishindikizwa na mpadri wengine na shemasi moja, watawa na Wakristo ambao walikuja kwa misa kuomboleza kama na hii pabunyuka. Katika umeli yake, mwasha mbaba askofu Sikuli Paluku Melkisedeki alifundisha kwamba kifo sio mwisho, ila ndio mwanzo wa amani ya milele kwa yule ambaye alisadiki Kristu na ambaye alijitolea kwa wengine.
7: Hasa tunapokabiliwa na msiba wa kifo, roho za watu wenye haki zimo mikononi kwa Mungu na mateso hayatazigusa kamwe. Hekima inatufundisha kwamba kifo sio mwisho wa maisha, bali ni mlango wa kuingia katika usalama wa milele. Sœur Marie Batilde, kwa makao yake ya mwisho, kumshukuru Mungu kwa mifano bora ya maisha anayotuachia.
6: Neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno la shirika la wapespe, neno la parukia ya Bunyuka na pia neno la jama, wote wakimulia bikira huyu ambaye alikuwa mwaminifu kwa maagano yake na ambaye alikuwa akipenda kazi kwa faida ya wote, kama vile ilizungumziwa katika maneno mbalimbali ambazo zilisemeka pa Bunyuka.
8: Bikira huyo alikuwa mpole na mnyenyekevu, kalme esempu, hakuzoea kusema sema, alijikaza kutimiza vizuri sana kazi zake, hasa ile ya kushona. Alikuwa mtawa mshauri, mshuhudi, mdumungu, mvumilivu, mwenye kukumbuka wengine. Alikuwa akifungulia mapadri mlango wa sakristia kila siku kiisha misa.
6: Katika hali kama na hii, kisha misa takatifu, watu wote walijelekeza kwenye shamba la wafu la wapesi Pepa Gunyuka kwa ajili ya mazishi ya Bikira Katsuba Marie Mathilde. Bikira huyo Kabira Katsuba Marie Mathilde alitumika katika parokia ya Maboya, Mbau, Luhutu, Katedral, Luofu, pia Kanyabayonga. Amefariki akiwa na miaka 92 kisha kushikwa na ugonjwa mmoja wa kufuatana na umri wa miaka yake.
3: Maisha ni safari, Mungu msaidieni basi ili afike salama. Siku ya tatu leo Septemba 16 kulimalizika na mkutano wa mafunzo ambao ulishirikisha wale ambao wanaweza kuchangia kuweka usafi katika jiji la Butembo. Usafi unaodumu, Remi Kasiki ni mmoja wa suluhishi waliohudhuria mkutano kama na huo. Na kuna pia masomo ya sekondari ambazo bila shaka zimekuwa zikifuatilia jambo hili kwa karibu, ni kama vile STT Superieur de Chimie Appliquée ISCA, Soko Prochia na Agro Flot. Tu wasikilize mmoja wale wanaojihudumia katika mpango kama na huo.
4: Umoja wa wakulima ambao wanahusika na maproduction animale na vegetale, tumeona ni mengi sana ambayo na sisi tunapasha jifunza, kwa sababu entreprise na fonctionne yaka na iko na relation na serikali ya kwanza Joel. Tu sisi tunapendaka tuunge ma entreprise fulani fulani, tukue na relation na wakulima ama population, lakini kuna kuwa aussi gestion yenye na dependre sana na serikali. Ndio maana Agroflot na imejifunza inasema tunapashwa aussi saidia serikali kutengeneza kitu kimoja. Kwa mfano tuseme na sisi tutakuwa na gérer déchets fulani, na itaweza tusaidia aussi mwavantage ya kwetu, parce que tumeona entreprise tutaweza kuwa na zikreye ifo muna kuwa profit, tunaheshimia mazingira na tunatumikisha aussi watu. Wametuuliza mwa entreprise kama tuko na watu ambao tunatumikaka nao, tumeenda aona kio tunafaka makosa kutumika sisi peke.
3: Mazingira na jambo kubwa ni kuangalia namna gani kuweka usafi jijini. Padre Rukwata Aurelie akiwa mwenyekiti wa shirika la haki na amani alikuweko na aliwapongeza wale waliohudhuria mkutano huo.
9: Ni sherti tusichukulie hii mafundisho ili iweze kutoa matunda mazuri, na ninatukumbusha sisi sote kuwa tumejipanga sawasawa katika muradi wa usafi katika mji wetu, na ni katika hiyo lengo hiyo mambo yote imeandaliwa. Nyinyi mnaotumika katika sekta hiyo kama mumealikwa, ni kwa ajili mujuzwe namna gani ya kutumikisha hiyo mchafu na kuondosha vitu, ili mulete mchango wenyu katika kuweka usafi mjini.
3: Ni sauti yake Padre Rukwata Aurelie, mwenyekiti wa shirika la haki na amani katika diosezi ya Butembo Beni. Kuna mvua ilionyesha pa Chavinyonge, huku tumo katika grupe ma Isale Kasongo ya Shifri ya Bashula ni Ibeni. Ilikuwa usiku wa kuamkia Jumatano hii leo Septemba 16. Kuna paa za majengo ambazo zimebebwa masomo, ikiwa ni pamoja na kibanda cha soko ya pale nyumbani, pasana kusahau jengo la kichungaji la kipastorali la Era. Tulipata nafuu ya kuzungumza na Pastor Jacques wa Era, ni mmoja wa wahanga, na alitwambia ifuatayo.
10: Kubwa na ilienda ikabomoa manyumba mengi katika mji, ila kwa ila katika parokia hapa kwenye parokia imebomoa nyumba moja pamoja na pinyo ya masomo. Ni ile kama madhara katika eneo hii kwenye paruasi hii ya Chavinyonge ya Era. Boko wenye wanakuwa na roho ya mapenzi mema wanapasha kutusaidia, kwa sababu tu Biblia inasema ya kwamba hata Daudi alisema nitanyanyua macho yangu juu ya milima, kusaidiwa kwangu natoka wapi? Kusaidiwa kwangu natoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hivi msaada tu mtu anahitaji tu kupewa msaada.
3: Na mwenyekiti wa soko ya mahali ya pale Kiavinyonge alisema kwamba mambo yameharibika, cha msingi wanaomba usaidizi jera wa soko ya Chavinyonge.
11: Waheshimiwa, mimi naitwa kwa Paluku Chusa Desire. Leo tunapata shida sana. Ilikuwa makatrere wananiita ke soko kuko debati mai maanguka chini. Kisha nikafika, kufika mimi nakiangalia kweli ishaanguka, manzanza haikuharibika. Mimi nilikuwa kusema mchana kumbisha sababisha. Miti nyeri kwa na kamatiriria kuko mushire anaitwa kwa Zalemba, kwa majina ya Zalemba. Anabebaka mete na kuyongola na kuenda yota na kuenda yuzisha watu mumugini. Saa ile saa nilifika.
3: Miongoni mwa masomo ambazo zimekumbwa na huo mkasa wa mvua ambao ulikuwa ukisindikizwa na ule upepeo mkubwa, kuna primary school moja na mbili cha Vinyonge. Mmoja wa wakuu wa masomo haya leo Afrika na alisema
12: kila mtu atambue na kuona ya kwamba hali ni mbaya kabisa, watoto wamekosa mahali pa kusomea. Ndio maana wazazi wote tunawalika wafike tujenge pamoja. Kisha hapo tunapenda wakubwa wa serikali na wengine wote ambao ni watu wa mapenzi mema waweze kutuletea watusaidie kwa sababu masomo siku za leo primary ni gratuite. Sasa tunaomba tusaidiane sote ili tuweze kujenga tena masomo yetu ya Epe Umoja. Direktori wa Epe Umoja kwa majina ni Kahendo Muveri Pieru.
3: Katika ukurasa wao kuna primary school kule primary Tunda namba ilipatwa na hali kama na hii. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki, kuna paa ya ofisi, kuna chumba cha masomo ambacho kilichukuliwa apia. Ni masomo ambayo yanaongozwa na dini ya Kiislamu, inapatikana kuna ukatibu zito kwenye uwanja au mji mdogo wa kiwanja. Anita Selemani Habakwiha ni director msimamizi wa primary school ya Tunda, alisema kwamba vitu vimeharibika. Hiyo hapa sauti yake.
13: Jana ilikuwa tarehe 15 ya mwezi wa kenda, mvula ikenyesha musaa za saa 8, watoto wa masomo na wameenda. Tulikuwa tungali hapa na walimu, directrice, directere mdogo, tulikuwa tunaikala tu mbiro. Basi mvula ikanyesha, mupepe ikapita ikerusha manjanja ya biro na salle de classe moya deuxième année na biro ya comptable. Juu na walimu walikuwa biko na tayarisha mafundisho ya kufundisha watoto, hawakujua hata kama tuatire meruka juu mvule ilikuwa ya mingi sana. Leo siku ya tatu tumeamua kuchanga watoto wa somo la sita. Walikuwa watoto 40-40 musalle de classe, kila watoto ngambo yao. Leo tunaamua kutia watoto 18 musomo moya porvike aktivite za masomo zisi katalendelea. Hivi tunabachanga mule, anatanda na viko na soma, tuone kama Mungu atatusaidia, biro itatengenezewa, tunalibere le salle de classe watoto warudie masomo yao.
3: Huku haya yakitangaziwa, kuna masomo mengi ya msingi na ya kisekondari yanapatikana maeneo ya Kanyati, Kabiru na Kalau katika divisioni ndogo ya Kitombiro, na pia nakuwa na matatizo. Hakuna vyoo, hakuna lavabo na vyoo vinginevyo vya usafi, ni matatizo makubwa. Jisile si wako ni mwandishi wetu aliyeko upande huo, alifuatilia jambo hili kwa karibu na kutoa andalia taarifa ifuatayo.
14: Shule hizi ziliandikisha idadi kubwa ya wanafunzi, jambo linalozidisha hali hiyo kuwa ngumu, anasema kiongozi wa shule ya msingi Kanyati Kakule Isembwa Josephat.
15: Kunako epe Kanyati tuliandika wanafunzi 1,402, inapokuwa saa 4 utakuta wanafunzi wako kumistari. Kunakuwa epe Kenya inapatikana katika eneo ya Chisichi, choni mbaya sana, wanafunzi zaidi sana wa kike wanakimbia mpori. Kuna kwa ingine masomo yenye imehandikisha wanafunzi 107 ni epe Lamba, napatikana Kivale. Kila masomo hayana vyombo vya usafi.
14: Mikakati ya kukabili changamoto hii ilikuwa imewekwa kwa makubaliano na jamii ya eneo kabla ya kuanza kwa muhula wa masomo. Baada ya wiki mbili hakuna matokeo ya maana.
15: Tulipoona hizi shida tukaitisha kikao ya jamii, hakuna jibu. Tunaishi ndani ya gratuite.
14: Mganda mganga Mumpere Saruti Grance anayefanya kazi katika moja ya vituo vya afya vya eneo, anaeleza hatari kubwa yenye matokeo ya maana.
15: Tulipoona hizi shida tukaitisha kikao ya jamii, hakuna jibu.

0: Kila
1: Hiyo
0: mwanafunzi
1: zile pour
0: anapaswa
1: faire sous la
0: kuvala
1: chaque
0: viatu
1: élève
0: kila
1: doit
0: mara,
1: porter
0: na kila
1: régulièrement des
0: shule
1: chaussures et
0: inapaswa
1: chaque école
0: kuwa
1: doit
0: na vifaa
1: disposer
0: vya
1: du
0: kunawa
1: matériel
0: mikono.
1: pour le lave-main.
2: Ni lazima kueleza kuwa upungufu wa vyoo na vifaa vya usafi shuleni unazidisha udhaifu wa wanafunzi pembeni ugonjwa wa virusi vya Ebola vinavyohitaji usafi mkali ili kupunguza hatari ya maambukizi.
3: Watu ambao walikuwa kibeba silaha walimvamia mwendeshaji pikipiki na mteja wake kunako karti mkuu ya mtaani Bungulu jijini Beni. Aliumizwa wakati wa shambulio hilo. Mwendeshaji pikipiki Kambale Serewayo Simon alifariki kutokana na viumizi alivyovipata na mteja wake, na pia alipelekwa kwenye matibabu hospitalini. Iresi Mkongoli ni mkuu msimamizi wa shirika na wananchi pa Bungulu, aliomba kwa wakaji wa upande huo kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kwingineko ni kazi za mashambani ambazo zimeharibika tangu siku mbili katika upande wa kusini magharibi mwa mji mdogo wa Nyamilima Grupema Mbinza wilani Ruchuru, sababu kulikuwa na ufyatuliaji risasi makabiliano kati ya vikundi viwili vinavyomiliki silaha. Nasa wale wanaofanya kazi za mashambani wakulima maeneo ya Kabumbira Nyamuragiza wote walikuwa na hofu waliposikia milio ya risasi. Kuna kwiku pia wanamemba wa bunge la vijana hapa Butembo ambao wameendelea kuhimiza kuhusu umuhimu wa kuangalia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa wakishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali Daktari Bila Mipaka Medecins Sans Frontieres. Boxbishank Barak ni mwenyekiti wa shirika la bunge la vijana hapa Butembo, yeye ndiye aliangazia hili.
4: Lengo ya kikao ya leo ilikuwa kupatia vijana wa bunge wa Butembo waweze kuwa na methode ama na matiere mingi, mafunzo mingi ambao wataweza kutransmettre wakiweza kukua questione ama wakiulizwa na population, wakisema no, hii maladi ya virusi Ebola namna gani unaweza kuelewa. Yeye asijilimite selema kusema aseme ifo unao kumikono na umalizie pale, lakini anapasha kupana usi maoni kidogo kidogo. Sisi tunajiangaje na tunasensibilize watu, kwa sababu tunapenda nini? Tunapenda tuweze kubaki wale watu ambao wanaongoza raia, kwa sababu hautaongoza kunako shamba la wafu, kwa sababu watu wamekufa. Ndio maana tunajikaza kila siku, tuko kutere na tuko na sensibilize watu ili watu waweze kuepuka malaria ya virusi Ebola, kwa sababu waweze wasipate Ebola, kwa sababu waweze wasipate kuambukizwa na waambukize yengine makundi.
3: Na katika ule mpango unaandaliwa kwa ajili ya kina mama maridadi na hali ukosefu usalama mashariki mwa DR Congo jehuri, kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao walihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao walihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao walihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao walihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao walihutubia mkutano. Kuna wanawake waliokusanyika kunako chumba cha Holiday Park jijini Butembo. Walijuzwa mengi kuhusu haya. Feza Balaka ni mmoja wa wale ambao walihutubia mkutano. Kuna wanawake walioku

0: yangu.
1: Tunawakaribisha mara tena wasikilizaji wa kipindi Mopsishisme Mutu na Umutu Wake kwa muda huu na kwa siku ya leo kunako Radio Moto Butembo Beni 104 FM. Kipindi hiki ambacho kinazungumzia afya yetu ya akili ya kinaletwa na Centre de Santé Moïsa yake Papa Maneno kutoka hapa Mutanga na katika vingine vituo ambavyo vinashirikiana nasi Beni na kule Kirumba. Na leo tumefika humu studioni
2: psikolog klinisienne Kiakimwa Kaoma Judite kutoka ku Centre de Santé Moïsa yake Papa Maneno,
3: psikologe Soki Maliro Stéphanie kutoka ku Yore Butembo.
1: Alors mimi ni Stanley Mwindo, ninasimamia kipindi kwa siku hii ya leo na tunawakaribisha mara tena.
4: Munganga Maneno Munga, la santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi: tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao laomu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembera tuhulekerere.
1: Tukumbushane teme ambayo tulianja Judith juma iliyopita.
2: Ndio, juma iliyopita tulikuwa nazungumzia mada inayosema namna gani mgonjwa ambaye ametulia ama ame malade stabilize anaweza ishi tena na wengine, kuishi pamoja na wengine baada ya kupata utulivu ama uponyaji. Utaishi nao ndani ya familia namna gani, kazini namna gani, na ndani ya jamii. Hiyo ndio ilikuwa mada yetu ambayo tulizungumzia juma iliyopita. Na mtatambua kwamba tuliwaambia kwamba mtu anapopata uponyaji ama anatulizwa, tunasema kutulia sababu gani? Kunakuwa alama fulani fulani ambazo mtu anaonesha ili waseme anakuwa mgonjwa wa akili. Na mara anapoleta kwenye matibabu, tunaangalia zile alama ambazo alikia nazo na zinatulizwa. Na zinapotulizwa sio kwamba amepata uponyaji, ni kwamba tuone sasa namna gani anaweza pata utulivu ambao utadumu na atakuwa naishi namna gani tena na watu wengine anapokuwa amepata huo utulivu. Kupona kwake tunasema inapitia vitu vingi. Tuone kwanza, tuongee naye na tuone kitu gani inamufikisha aingie katika magonjwa ya akili. Na tunapoongea tutajua nini inamusumbua, na ile wakati anaweza rudishwa katika makao yake kwenye alikuwa. Hiyo ambayo tunaita la reinsertion psychosocial. Yaani nacho ni kipindi mtu anapopata uponyaji tunamrudisha nyumbani na tunaangalia mazingira ambamo alikuwa naishi, wataishi naye namna gani. Mara amerejea kule sasa naye ataishi na watu namna gani? Tulikuta kwanza anaporejeshwa nyumbani ni katika familia yake, ndani ya jamaa lake ambamo alikuwa akiishi. Na tulikuta kwamba mara nyingi familia nyingi ama ndani ya mazingira, ndani ya familia hiyo inaweza ingiza mtu kurudi nyuma. Na ndio maana tukasema mtu anaporudishwa huko sharti kuwe mawasiliano mazuri, kuwe na heshima na wengine. Yani anaporudi katika familia yake sharti akuwe mawasiliano, yani kuongea naye kama kutakuwa kuongea jambo fulani naye achangie, kuwe masikilizano na kuelewana. Yani mtu amerudi nyumbani alikuwa mgonjwa na ametulia, sharti arudie nyumbani na kuwe sasa kuelewana. Apunguze pia migogoro. Wakati munafika nyumbani ambako mulileta yule mtu ambaye amepona, sharti mizozo iwe michache. Tunasema kuwe na msaada wa kihisia. Ajikute kwamba pia anapendewa, anajaliwa. Kitu kingine tulisema anaweza rudi nyumbani. Sasa kama alikuwa mfanyakazi fulani, alikuwa mwanafunzi, sharti arudilie zile shughuli zake, kurudi kwenye shughuli za kazi. Anatuambia kazi na shughuli za kila siku zina mchango mkubwa katika kupona kwa mtu. Mtu amepata uponyaji, sasa anapofika nyumbani unaonyati, ah, wewe uko mgonjwa hautafanya kuiki. Sema huu munenda mumafamie, munenda tengea vitu fulani, yeye munamuekarte sababu alikuwa mgonjwa. Anatuambia mtu anapofanya kazi, bineza saidia yeye kupata uponyaji vizuri kabisa na arudi katika hali yake ya hapo mbeleni. Na tunasema zitasaidia kupona kwake, inaongeza pia kujiamini. Wakati mmeanza mpatia makazi fulani fulani, zitamusaidia na nje jiamini, asimi akose tu niisha kuwa mtu, niisha pona. Anajisikia kuwa na wa maana. Pia wakati amepata kazi fulani, kama ni kuujisha sijue kitu gani, anakuta anajitegemea, hata baomba tena sabuni, hata baomba tena sijue ni mafuta ya kupakala, ye peke anakuta anajitegemea. Na anapanga muda vizuri wakati anajikuta ile, ili tamusaidia kufanya nini. Na njoo tukawambia mwa ile somo kwamba wakati umepata uponyaji, wanakwambia umerejea nyumbani, sio wakati ya kusema ah, mimi siwezi fanya kuchile, bali niambia hata nisikue nafanya kazi. Hapana, kuna kazi ambazo unaweza zifaa, zisikue kazi ambazo zitakuletea mchoko, ama ni kuenda pole pole na unafikia kiwango kia kufanya nini, kia kupata uponyaji wa kweli na unarudia katika hali yako ya zamani. Ni kwa kifupi yale ambayo tulizungumzia juma iliyopita. Asante.
1: Kwa siku ya leo nini tena tutaweza kuyazungumzia?
2: Ndio. Na siku ya leo tunaendelesha tu na yale mada, sababu tulisema mara mtu anapopata uponyaji sharti arudi katika familia yake. Namna gani ataishi na wengine watu akishapata uponyaji? Kuishi na watu wengine ama na jamii. Kuna kuwa familia, kuna kuwa kazi, kuna kuwa pia familia, jamii ama societe. Na hapo tulikuwa tumezungumuzia juma iliyopita namna gani jamaa itampokea na yeye ataishi namna gani katika jamaa, pia huko kazini. Na katika ile nani somo tulijikuta kwamba shughuli ama wakati anapata kazi, okipasio fulani, mapumziko, hapa usingizi, mahusiano, marelasio zenye iko nazo na wengine, vile ni vya maana kabisa katika hali ya kurudi na umutu wake wa kawaida. Na sasa leo tunaendelesha na ile hali ya kusema namna gani ataishi ndani ya jamii. Ataishi namna gani katika jamii, yule mtu ambaye amepata uponyaji ama ametulizwa, ataishi namna gani katika jamii. Tunasema kurudi kupata nafasi yake katika jamii. Wakati alikuwa ameenda hospitalini, alikuwa anatumika katika kampuni fulani, alikuwa mwalimu, alikuwa mwanafunzi, alikuwa mfanyabiashara. Wakati sasa ametoshwa kule ambuni mgonjwa, anaenda kudawa. Sharti ya pre uponyaji arudi katika jamii ambayo alikuwa naishi ndani yake. Na hapa sasa amepata utulivu. Watu wengine watakutana naye, hawatamupokea gisi walikuwa wakimupokea hapo mbeleni, sababu watakuwa wakitia hiyo nani kuona kwamba huyu alikuwa mgonjwa. Na hali yenye aliendaka nayo, kama alikuwa ameanza tomboka, amerudi, hiyo hali atarudi nayo namna gani? Njoo anatuambia baada ya utulivu, watu wengine hukutana na unyanyashaji ama unyanyapaa. Wanakukataliwa na wengine, kunakuwa pia ubaguzi. Yaani saba namuona ule gisi aliendaka kule na shaka anza tomboka, na shaka anza pigana. Saba tamuona vile njobi yebi na revenir na bananja muogopa. Wengine watamkataa juu alikuwa aliendaka asha njagusa, anja cheza na mbengine wanachezeaka na mchafu ule. Anaenda facho kubwa na ananza cheza nayo. Na unakuta watu wengine watamutenga kabisa katika familia yake ama katika societe. Ameingia mshamba, mulikuwa naye mchumba kimoja, biro moja. Unakuta watu wananza muona mtu mwingine kabisa na wanamuachia biro peke yake. Hapana. kuna kuwa ubaguzi, kama alitumia kitu fulani hawata kigusa tena sababu. Unatuwa, mulikuwa naye mchumba kimoja, biro moja, unakuta watu wananza mwona mtu mwengine kabisa na wanamuachia biro.

peke yake. Hapana, kunakuwa ubaguzi. Kama alitumia kitu fulani hawatakigusa tena, sababu wanatuambia amini. Sa watu wananza muogopa vile mubiro. Nishakuwa namuna gani kwe? Japo ametoka ku hopitale, amekuta amepona, anaweza fanya kazi fulani, ubi anataka fanya kazi fulani, wanakuya wanamunyanganya ile kazi, yeye njo mwenye asifae. Anajikuta hajiamini tena. Ubie kazi yenye alifaa, watu wananza kia ipekua, eski yu alifanya hiki kitu mzuri. Na wengine, unamukute neza muletea sasa kujitenga na watu. Unanza mukuta yeye peke ananja ananja toka kwenye wengine, anakuwa na mare plus irswa. Yeye anaenda ikala pembeni, sababu anakuta watu hawayamuaminia kama amepona. Ananza ogopa macho ya watu. Anakuta watu akose watu wote wananza muangalia. Na ananza ogopa ile hali, ananza ogopa sa watu, ananza ogopa watu wakumuangalia. Anakuwa pia na shida ya kupata kazi. Yani anapotaka kufanya kazi fulani, munaangaje ule oyosi mwabi ya mkoni, kupata kazi kwa kinakuwa gumu sana. Na wengine unamkuta sasa iko angali inaendelea na dawa. Ni watu ambao dawa inaenda pole pole pole pole, sio kwamba tatoka ku hospitali leo na kesho anaacha dawa. Ni watu ambao wanaendelesha dawa. Na utamkuta ni mtu anaanza kata mara moja dawa. Unamkuta ni mtu hata shiriki tena katika jamii. Ile macho nye muko munamukazia, anuna watu washa muangalia, kazi nye alitaka fanya munakea imunyanganya, mukizani angali tumu ile hali ya magonjwa, inamuletiaka kurudi nyuma, na kuacha hata kunya dawa, unamukuta ameacha kunya dawa. Na ndio maana ni muhimu kujenga jamii inayowakubali watu wote. Hatuko watu wa kwanza katala wengine. Mtu amekuya na rudi ndani ya kazi, mumupokee gisi amekuya. Ile hali yenyewe mnamupokea nayo itaacha anaona kwamba amekuwa mtu kawaida, naye anaweza tumika na wengine, na hiyo itakuwa mmemsaidia kufanya nini? Kupata uponyaji wake wa kweli. Mtu aliyetulia anapashwa kutiwa moyo kurudia taratibu. Tusimukatishe tena tamaa. Tusimukatishe tena. Yani anajikuta haiko tena mtu wa kawaida, wakati tunanza muogopa, tunanza katala kazi nye alifanya, tunanza ikagua tena, sijue kama alifaa vizuri, na mambo kama yale, yatacha tabia yake tena inabadilika na anarudi nyuma. Mahusiano yake na watu njoo yenye itamwacha apate tena umutu wake wa awali. Shughuli za kijamii. Yani naye anakuta naye iko na responsibility fulani, anakuwa na shughuli fulani yeye anaweza ifaa naye akue ajikute amekuwa mtu. Lakini anapopata shughuli zenye zinakuwa nzito tena zaidi, zinaweza acha narudia tena nyuma. Ma responsibility zake ziwe zenye zinalingana na uwezo wake. Ikiwa alikuwa manager, alikuwa president wa kampuni fulani, anaporudi mara hamuta mwachia responsibility tena zote za ule mtu mwenye alikuwa angali na umutu wake wa awali. Mutamwanza katika zile responsibility ndogo ndogo, munapona akizitimiza mzuri, njo mutamurudishia zile majukumu zake zenye alikuwa nazo ma responsibility zake. Juu wakati na tunaweza sirisharije na zile kazi, zinaweza murudisha nyuma. Au ye mwenye wanapenda rudi maramua mkazi na anje fanya tena zile shughuli zenye alikuwa nazo, hiyo tena haita mufaidia ki akili, zinaweza murudisha tena nyuma. Tuone kama shughuli za kazi au za biashara yake zitaenda namna gani. Ikiwa alikuwa mfanya biashara, tumupatie anaweza enda fanya kazi yake, lakini sio tena kumuachia mara moja ile maresponsabilite zote. Tushiriki katika maisha ya jamii. Yani tushirikiane. Mtu ametoka kwenye matibabu, tumusaidie katika kazi ambazo alikuwa akitenda hapo mbele, ili arudilie ubora wake, sio kumuima kazi ile, ama anapokuya naye asikie mara moja na kibavu kwamba anaweza kazi hizo zote. Mtu anayeishi na ugonjwa wa akili uliotulia ana uwezo na anaweza kuchangia ma
kazi ama maendeleo ya jamii ambayo anakuwa nayo, sio tumuache mara moja kusema oyo mwalo alashanga shako la kukashi nyirebe. Yehe, ni mtu.

0: wa kumsaidia, tunaenda sample na yeye juu tumuoneshe kwamba naye anaweza. Sio kwamba mtu amegonjwa magonjwa ya akili hatawezaka tena kazi fulani. Nilikuwa mwalimu, mimi nagonjwa, après repos médical mimi napasha rudilia ile kazi na mimi naifanya. Sio tena sisi kumuonesha kwamba yeye haiko tena kitu. Asante.
1: Merci, merci. Kule mengi ambayo umeweza kutuelezea par rapport na integration ya wale ambao wamesha kuwa stabilize. Donc vinatuhusu shie wenye tutampokea na pia vinamuhusu ye mwenyewe aweze kujisaidia. Na ungekuwa wenye vinamuhusu ye mwenyewe jua jisaidie zaidi na zaidi, na vinatuhusu shie wenye tunawaza tungali mzuri tunampokea ule mwenye anatoka kwenye matibabu. C'est pour son bien. Na bie ye tunaona mtu sana gonjo, shevote tunakuwa na tumesufrir. Stephanie?
2: Yenye ndasema kuhusu integration ya mu malade mentale mu société, ndasema kuhusu les compétences relationnelles ya mgonjwa. Donge namna gani mgonjwa akisha toka kudawa na upashwa ishi na wengine. Kuishi na wengine kunahitaji ujuzi fulani. Unahitaji kwanza kwanza kuwasiliana vizuri. Mgonjwa mwenyewe alitoka kudawa, kumbe anajifunza gisi ya kuongea vizuri na watu. Sababu kuna wengi wakisha toka kudawa wanakuwa na makarakterize zinakuwa indifferent na wengine. Anawaza aseme juu nimetoka kudawa mara moja kila mtu atanikamata mu mgonjwa. Anakwanda na zile mapasine runo na langaje kinakuwa langaje inakuwa deplace. Anakuwa nasema maneno zenye kila mtu hata comprendre. Kwa mgonjwa mwenye alitoka kudawa senye amekuwa integre mu societe, kumbe na ana controle yenye anapasha sema. Chile ni cha kwanza kubya kuhusu ma competence relationnelle za mu malade mwenye iko integre mu societe. Mimi nasemea kucha pili, kubitisha hisia zake. Donge anapashwa kontrole bie maemosio zake. Senye mtu ametoka kudawa, kumbe unakontrole maemosio zako we mgonjwa juu usinani, usiambrie perception ya wenye ulikutanisha. Kama uliendaka kudawa nuko mtu mweiko kolerike, kumbe unaregularize ile colère. Ama kama uliendaka kudawa nuko mtu mwenye iko très sévère, kumbe unaregularize ile severité. Una deplace ma mauvaise emotion, ma hisia mbaya kwa mahisia nzuri. Kama ulikuwa kama mtu mwenye anakuwa na mafikiri kama unakuwa na maraha, anakuta ke ushapona juba kuweze kubaweze kuishi na wewe mzuri na wewe kuishi nao mzuri. Troisième point ni gérer les conflits. Kuhusu kugere ma conflit kumgonjwa. Mgonjwa anapashwa tafuta gisi ya kuongea na kuepuka dialogue zeziko aggressive na impulsive. Mgonjwa mwenye iko integre anapashwa developer affirmation de soi. Affirmation de soi ni kitu yenye bon, ni notion yenye inendanaka zaidi sana na estimation de soi. Inaendanaka sana na surestimation swate sous-estimation. Senye umetoka kudawa, kumbe usiji sous-estime ama usiji surestime mu société. Paske bagonjwa ba mingi senye banatokaka kudawa, ba mingi banakuwa kana kasaka sous-estimation. Inje senye renga avoko. Olia yepeke kwanza jelewe meunenda kuta mutu mara moya. Na shajionea, kumbe tusikuwa na jionea, senye unatoka kudawa, kumbe nye baligonjwa, kumbe asizionee. Chenye ndasema cha mwisho kuma kompetasi relasyonele ni kuomba msaada. Sa mtu ametoka kudawa, kumbe anajua gisi anapashwa saidiliwa na venye anaishi navo na waganga na venye amekutanisha pale. Paske wagonjwa ba mingi anaishiki na anawaza seme tu waganga njuba anapashwa msaidia ama bapsikologe ama basistanti sosiale vya nakutaka kusante mandale mehaiko vile. Sante mandale ni yetu siye bote. Senye umetoka kudawa ukakuta huko kunyumba, pasikia hawezi ona muganga kila wakati. Hawezi ona psikologi kila wakati njo. kumbe unajikuwa mtu mwenye anapasha omba msaada kwa watu wa karibu. Kama unakuta mtu mwenye iko mkartia anapasha kusaidia mtu mwenye iko na hekima, unapasha sogelea kwenye ule. Mena muhimu saada, kumbe tunajua venye tunapasha omba msaada. Mgonjwa sinya mitoka kudaa, kumbe anangalia mwenye anapasha omba msaada kule mkartia. Juku kwa mwenye uneza omba msaada tena anaongeza kumagu mwenye ulikuwa na mbele wende kudawa uliaipunguze. Njo tunapashwa angalia wenye tunapashwa omba msaada. Zaidi sana kule mkarti tunapashwa angalia bale wanye wanataka mubabirije wa makanisa, wa pastere, wa mama sefefe. Bo na mparsele wa saa muzazi kama ni mtoto. Akakuwa mama ama baba kumbe anasogelea zaidi sana mwanamke wake ama mwanaume wake. Bila njoo wenyewe mimi napashwa sema kuhusu makompetase relationnelle.
1: Merci beaucoup Stéphanie, na tunamkaribisha psychologue Trophime ambaye ameingia humu. Trophime, karibu.
3: Ndio. Akisatara kunipatia neno, sisi tutaongelea juu ya nukta ya tano ambayo nasema maintenir la stabilité et prévenir les rechutes. Kusema wakati mgonjwa ametoka hospitalini, inaomba ile hali yenye alitoka nayo, amepona, amekuwa vizuri, aweze kuendelea na ile hali yenye waganga waliona na iliacha wanamutosha ku hospitali. Na sasa namna gani anaweza ipuka rechute ama kurudia nyuma? Juu kuna kwa wagonjwa wengi ametoka hospitalini, amekuwa très bien, lakini wakati amefika tena kunyumba mnashtuka tena ule mgonjwa amerudia nyuma. Sasa namna gani sasa tunaweza prevenir ile rechute ama kurudia nyuma? Ni kusema ili mtu asirudie nyuma, kuna kuwa mambo fulani fulani ama njia fulani fulani zenye mtu anaweza pita ndani yake. Na waza waganga wakati wako na tunza wagonjwa wakili wanawaongozaka na wanawaonyesha mambo gani inaweza sababisha yeye kurudia nyuma, na kama anaweza fanya nini ili asianguke ndani ya hii reshit na akili yake ikue kabisa kwa usawa. Kwa maana tunasema wakati mtu ametoka hospitalini, inaomba anakuwa chonjo, inaomba anakuwa zatantife ku mashanjema fulani fulani yenye inaweza onekana zaidi sana ndani ya tabia zake, ndani ya hisia zake, na ndani ya hali yake ya kawaida. Kwa maana tunasemaga kila siku kila mtu anawaka na hali yake ya kawaida. Mtu ametoka hospitalini, amegonjwa, amepata matibabu ku Centre de Santé Muisa, tunasema kwa maneno. Sasa wakati anafika nyumbani, inaomba yeye peke anaangalia tabia zake zinatembea namna gani, emosio zake, hisia zake zinakuwa namna gani, na ile inaweza msaidia ili kabisa aweze kuendelea vizuri, akaweza kutambua mambo kama yale ama mabadiliko fulani fulani yenye inaonekana ndani ya hali yake ya kuishi. Kwa maana kuna kuwa alama fulani fulani zenye zinaweza onyesha jinsi mgonjwa amerudia nyuma ijapokuwa alishaka pona. Kuna kuwa utaona mtu anaweza kuwa anapenda aishi yeye peke, utamwona mtu anaweza kuwa na kasirika kasirika, utamwona mtu anaweza kuwa anapenda apigane na wengine, utamwona mtu usingizi yake haitakamata tena vizuri, utaona na mwingine anaweza kuwa mtu wa huzuni huzuni, hana furaha. Ni kusema yeye kuishi haimuletee tena kabisa uba ya kuishi. Kuna kuna wengine utawaona wataonyesha wasiwasi mbalimbali, na wengine wakati wamefika kule nyumbani utawaona wanafanya nini, wanaacha tena kutumia tena dawa. Ijapokuwa ametoka hospitalini iko napata dawa, lakini kufika kunyumba anaacha dawa. Wengi wenye wametunzwa ni wenye sasa wanataka rudilia vileo. Waganga wamemfundisha ya kwamba vile vileo vinasababisha uanguke ndani ya magonjwa ya akili. Lakini utamwona amefika tena nyumbani anarudilia vile vileo. Kwa maana watu wengi wanajiulizaka, sasa magonjwa ya akili haiponaki kwe? Ama wale wenye wanatumia kazedi sana vileo, pombe, tumbako, bangi na vinginevyo, utawaona tu akishatoka tena kuhospitali kufika kunyumba tena wanafanya nini? Wanavirudilia. Wasawa ule atapona namna gani? Ule tu anaweza rudia nyuma juu hakuweza kufuata mafundisho mbalimbali yenye waganga walimfundishaka. Njo kwa maana ili kuprevenir, sasa kuweza kuepuka ile reshite, wanatuambia tukua nafata dawa. Tuheshimu les restrictions yenye waganga wali tuambiaka. Na ingine tuache kutumia vileo mbalimbali. Juu vile vileo vinaweza sababisha turudie nyuma. Na ingine tukua natafuta musaada ya familia yetu, musaada ya kijamii, musaada mali popote ambapo tunaenda. Njoo wanasema le soutien social et familial. Ile misaada mbalimbali inaweza kutusaidia. Na ingine tukue na lala vizuri, tunarespecte ile le 3-8. Ni kusema 8 heures de sommeil, 8 heures de report, na ingine 8 heures ya nini? Ya kazi. Tunaheshimia vile vyote, vinaweza kabisa kutusaidia. Ya mwisho, tuweze kurekonetre alama mbalimbali zenye zinaweza onyesha jinsi kama hatufanya angalisho tunaweza rudia nyuma ndani ya magonjwa ya akili. Ile njoo kabisa ni naweza sema kuhusu somo ya leo. Asante.
1: Asante psikologe kwa ile ambayo umeweza kutuongezea kumalizia teme hii. Ni kuweza kuongeza peut-être que il faut aussi ça tunapokea mtu tunakuwa sensible kwa ile vitu vyenye viliachaka na gonjwa. Pour que asikuwe tena nakuwa par exemple mwile environnement ou bien vile kama ilikuwa kama neno kama ilikuwa kama vitu vya namna gani, tusikuwe tena na kuya navyo mbele yake juu inaweza tena acha narudia nyuma. Donc c'est tout ça ce qu'il faut voir, kama ilikuwa ni jua migogoro mfoyer, kama ilikuwa ka jua migogoro mfamilie ko deja vitu tulisema d'ailleurs la fin dernière venir à moi weza tena ongelea kwenye iko de telle manière pour prévenir visimuguse asistuke tena. Mais au même moment, kama kuko vitu vya kuuliza, kuko yale ambayo umeyaona na unapenda upate mafasirio zaidi, unatukuta na unafika kwetu.
0: Ndiyo, sisi ni Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno ambayo inapatikana mjini Butembo, quartier Kalemire, barabara ya kuendea Mutsanga, ushatoka kilalo wa Cinquantenaire, apeni 600 metre, utukute pale, tuko pale. Utapata mafasirio hata matibabu kwa ajili ya afya yako ya akili. Tunapatikana mjini Beni, mkartie Butili, pembeni ya hoteli Hewa Bora, nyumba ya mbao ambayo imetiliwa rangi ya nyeupe. Ukafika pale utasaidiwa. Tunapatikana pia mjini Kirumba, mkartie Kaote, yulu ya biro ya Sudivizio. Ukafika pale utapata mafasirio kuhusu afya yako ya akili. Na ukiwa unakuwa mbali na vituo hivi vya afya, unaweza tufata kwenye Radio Moto Butembo Beni ambayo tunakuwa kila siku ya tatu magharibi kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 ya usiku. Na ukitutafuta kwa njia ya simu, tutafute kwa hii namba 09 78 93 36 68, 09 78 93 36 68. Aksante. Psikolog klinisiene ki akimwa kaoma Judite kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
2: Psikolog klinisiene Tsoki Maliro Stefani, psikolog klinisiene kutoka kuiyo es.
3: Wenu mganga wakili Trofime Muhindo mbaya kutoka kituo cha afya Muisa chake Papa Maneno pa Mtanga.
1: Tukutane juma ijayo. Asante kwa ninyi wote.

0: gospel kiribanzo kantuma kuchao mochindite munawire mochiro chaka satu tukabitu no studio chine becho moto kutembone beni tukabata chindite kuwenyo chinde chikatwa na wa ne chaganda icho bokoya bakurema chaganda icho lufipaku bokoya bakurema busu municho mokongo tumabakiria sinde njwe no studio tune na koyo
1: kahambu minda jantie mfanya kazi erilogo baraza lufipaku
0: basi tumakukocha umo studio eko hatia empere tuanganabye tuka kana yoko miatsi eyo mocha munagwire twasi ko jandio ngana se tubucha e miatsi eyo twatuka kaniako omocha kasabe cha chalagire mbeno
1: wasinja omochiro chalaba twabya tuka timba timba okomasi owalebire omuongozi angaitwate angaira byahe ebya ngale kibabwa mbo muongozi uyu abirishika ni mulidere konene Nero mochiro echi mtu anabwira abantu ngoko umulider ekaombe na naira ebyo baka mu rendererako nebya ne mu koresha eche rimbere mtu abwa tuti kumbini abya mundu owa maxio oyuka kolesa ya ebya kabua oyuka la nira eshondane eshikendi hika ina koresha asho umulider no kumbini ya revizio ina na minye hotu katu wale chikundi ni hai
0: tori ni tara ichikundi
1: ni tara ichikundi ina na minye rikangiriri abandu eyo tukarwa yeno muhutu kalola yeyi ini anato kere minyati jalo yetu itwirire hai ohutu abiri sondikanya tutukumbe tuamabi hiko kocheka chino ituenga kooperative ituenga chikundi kumbe tuave tuamabi ira esura ire yeti kwa muvizio iwe kumbe ni anato kere ambolerana
0: na bandi
1: ini anamenya eri komunike neri tuloko mitima ya banamembe kundo mokomunikasyo echinywa chivu ya chilingire wako heri chechika wachiti ebyo baongozi betu bakatubwira bangakolesha abyo no mwibe ibangana komunike riri rondekania kwa mwanamemba lairi kuchi na injenga muongozi akanyilinda kochi kwa mwanamemba na inga mulinda kochi eye komunikasyo ngula kulana iabyo mo katika vandu imwatoka erichambuane mizozo kundo mukomunikasyo hanene he mizozo heke heke mutitabu wa hiyo lubo mukomunikasyo ikana ya transforme mesaje ye chikundi
0: ndiyo ya letura lala
1: ya letura lala me ikabianga kagere fruade ni kabianga kalabo monani mo chini chini me ikanimu tande chikundi ne sura yacho nipo mbo mukomunikasyo umuongozi bora anga watirire tene ngomochi handa erihira mwembolere kumbi wa minya kasoche leire kuchi akabwachi okokabira akabwachi okonani okumuhindo kutsebika endabitu mu nyumba
0: ndiyo
1: eyo communication eyo twabya tukati matimbako nechindi ambukumbi ni abya integre umuongozi shanga bya mubehi umuongozi shanga akabuha bokobu umuongozi shanga lu ni abina naute ebya tianga bwira bandu
0: ndiyo
1: nero ibya byanga ni
0: nganebe wewe
1: ni kasiri ali wengo ko echikundi chikabya jire chikaomba chiti mauni wa bandu no mosu ndisha hikiriro ko mauni wa bandu bosi me ewa nabelita minya echoba ronde kaniri ere minya esike nechoba karonde kana ere minya echo chichitendeleka echikundi cha tere kundi bamabe minya nacho mbenu echikundi cha nanabia suvi bati taminya choba kesha kula kama mutu wama kubura tutu utu were echo mwabere muka kola
0: nganinachi
1: muna trezoriere kutse esa mwatengabe ino
0: mwatengabe
1: umunande
0: umunande
1: echa ngale kibye byasiri nichi kundi echo chamabe sha byukonzu ko yerihimbula aba na memba bakisha kudua
0: neromori na rekuwao
1: ebaleromori na rekuwao integrity ekone omochikundi ambukumbe ewa toka eri servire abantu
0: ori mutumishi wa bandu
1: ehe iwe bya mutumishi wa bandu eri itukako eri abore nene niri ya muongozi niri ande uche iwe newene hehiya
0: mukulu
1: echo ni chitsibu iwe mukulu ukawe wabi servire abandu wakabaka buambu ye fulani atule ni akatu wa verati nero suru wano mumenge wabu memori nari abu me chechikale ka munabwire isi washasweka iwe muongozi Wakabi bane muleri nyaria leve.
0: Ndiyo.
1: Iwa mwinga ko iwa minye
0: mwalebe.
1: Mwalebe
0: mwete mwinga ndakanyi.
1: Chikundi. Ni chimwairati. Abia katujiriate, abia katujiriate. Niruwa wakangani angoko situ ndisha hiko mwacho. Ali wetu kitasha kole ndi namuna.
0: Niri basulamu.
1: Kitasha basulamu. Me, nachucha nabazemesha kusudi ibie kumbukumbu okwevo. Echiku hii, chomosomo. Eyutu abia tukatimba timbako. Checho bonya jurnalisti.
0: Wasinja uka kibucha. Niyati mikulumikulu watu katimba timbako. Erikangania esura. Eyo muongozi kutse umulideri. Yuka ungosa ichikundi, yuka ungosa ichama. Mtu watote ni makangiriri ya siya kwa mire mundu fulani. Me hawa ungosi vusi hoba nicha. Babia vangana yihambire vya labevere ama kangiriri ya nga wanano. Tuwa siyo mocha munagwire nga tukitisha kanyoko chimbeni.
1: Inga cha munagwire motuka sondika na iribu iraba hulikiriri betu. Ndundi iribe wanganingiru mchikundi. Chechai kutsechai chechika kutuma iwanganingiru mchikundi. Zaidi sana ibikundi vyetu ebe mufepako. Zaidi sana ibikundi vyetu ebe re ebe abakulema.
0: Ebe ya maendeleo.
1: Ebe ya maendeleo.
0: Ndiyo.
1: Echikundi ni chindu chika kumakuma bandu.
0: Wanji.
1: Avere basatu ere erieroka.
0: Ndiyo.
1: Echikundi echi si si wambu ne mas. Ngokuwa banduba gana wambu. Ambu amase na padamu. Si hali yore menyiri atribire mundo ye kosa. Kundi mwamabe tibito kumurahi. Echo si chikundi neche kumula. Chavandu hapa kaenda. Naba ndiba naba kuwa mire siwa shinga
0: mkaya.
1: Me echikundi chikabe chinauti ya malengo. Amaoni sawa sawa.
0: Me tundakiri.
1: Chinauti ya vana memba vana uti uko mashurti. Chinauti ya vio vangaende rako. Chinauti ni lengo eka batolamu. Echikundi ukaru ndeka na iringira mchio. Kundichi yendu ndiyo tukabua.
0: Ndiyo.
1: Nirutuwa mabibu wakangani yangu kwa chikundi chiri tofauti na chikumula.
0: Ndiyo.
1: Chikumula cha vandu mochika kwa mumurai. Nirumu waka mule ngira ya fasi fulani. Echikundi organizasyon chikabia mbaungozi. Chikabia mbana memba.
0: Vahena vahe ilikukumuso kwerea.
1: Chikabia nechiro echirikala. Ndiyo. Echikumula hivo. Vangani ya nyo mwanzere wakwa mana.
0: Kala mwusikostansiel.
1: Vale.
0: Ndiyo.
1: Me echikundi cho chikabi chenaute. Eshundambi, ne nechero, ne miulu, eyo chikatu wanamu. Chikatu wanachi, chikatu wana, ebe ndube umabe uma, ebe yanga waticha maendeleo, wewe handa, umana memba binafsi, nowe li handa, nipo mboe kominote, kutse ni sosiete eyi mutimbireko, kutse umuiwewe. Echikundi echa maendeleo, changanabia, echi yanganabia mu. Eri nga kooperative, tukiwa tutu, nabali muma kooperative ni kakundi.
0: Ndiyo.
1: Me ibaba naute, echo wakala ndamerera, wakaru nda yesoko, ya pamoja, neribi bangana ulirani, yabu terabe tasifulani, ebi kisha ebi ya vika vio kobole mundu binafsi, me.
0: Me ya vio kuchikundi chusi.
1: Ya vio kuchikundi chusi.
0: Me chikundi ya tukendi alahirachu umane uuma.
1: Ebo usi ebyo.
0: Ndiyo.
1: Kutu imwaira e adresa yesoko yenye.
0: Ndiyo.
1: Eyo ye kooperative.
0: Mm.
1: Ndi mamabi huwa mteko sengi yetu ili ya kutembo.
0: Mm-hmm.
1: Aho mamabi minyo homuli.
0: Homuli.
1: Wanganziwe uli mwana memba umu kooperative. Ukasa nebindubi hao.
0: Ndiyo.
1: Uwashe ulirio mosoko. Uwashe yabi yeyo. Uwasubu mumibiri yao.
0: Ndiyo.
1: Hane oyukiba uliri yabi.
0: Ndiyo.
1: Echikundi omundu wa kingira mcho. Mokundichi.
0: Mm-hmm.
1: Echikundi chikasa busana. Na maishanji de experience ni wambutuka watutu. Echo utashi, necho undiasi,
0: changamaleta,
1: engula kulana, no munduni ya minyiraho.
0: Yani ribadilisha ama renge kani, ama wazo.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm.
1: Uomo sase yo, iwe bwana journaliste unashi, ebe kala kwa mkomunikasyo.
0: Ndiyo.
1: Nanga kuiga kochi.
0: Mm-hmm.
1: Iwa nyiburoti, formasyo siri enda itia. Wamabitesha iramu nyakiririo.
0: Ungana tsandi miyati.
1: Ungana tsandi miyati.
0: Ndiyo.
1: Na chino sichiribu ira wakuradio.
0: Ndiyo.
1: No muma exchange de experience yotu kakolana wakulima kwa niatea.
0: Mm-hmm.
1: Omukulima owe bisichi.
0: Mm-hmm.
1: Abiritoka erili momotere. Omukulima owe
0: Wemubana.
1: Wemubana. Angamu ya kochi. Omukulima omukawa kebulambo. Angioko wemubana kochi omukawa. Inyaba burati ya ituwe chikonicho chikacha hikewe tutuka. Hira kweribu. Nero ituwa kola tutena tutia. E chikoni mnye mchaenda. E shambo koshi wenyumusha luala mumwaira.
0: Mumwaira mutu.
1: Muka muka ulia muka kola muti. Ama ishanji di experience akabi mubikundi. Shalibyo move kumula. Kwenene move kumula mune hee formasyo. Mesi hiribia.
0: Siribia ngehi
1: angahimu. Ngeo wanga handeka. Nero e chikundi che, ndundi yeringira mucho. Eyo ikatasha watiriraya. Ebyo tukakola. Nomo chikundi mukabia. Eri julishwa neritasha echihia chihia ama informasyo mahia mahi
0: iwasunga
1: umuchikundi obuongozi bora bukalu wabiyomo
0: wabakangiriria ngukwine te kato ndekana uwa
1: ndiyo omulideri angaituati sina ndibabu rabia mwe kumula mwayo
0: esa
1: wama vingiri umuchikundi
0: mwama biyatuwa nafasi
1: animatrisi akende shasa aka shatu hudumia usana no leader omuntu anga itwate naho inywenga chikundi hakana irana bagabombo bo amafundisho aba mama na baba na bana owebe handa tukikolesha mu chikundi fulani tukiendikala eifede awi baba kangiriria mbukumbe ewakolera mama yecho wanzire ebakusiche ewenga baba ebyo siebyo bekae ebya kusangwa muri abye chikundi sibe nikangirira abyo ngache komula bakaronda yambo echikundi echikisha tukuma koma checha eresunga ya my formation eritashya watiriria ama formation
0: ndiyo
1: obukulema obochitsungu hane oyowabya kalema putsuputsu
0: Shashi. Bukulima nga ukenda vote.
1: Amabele mahaku hino yulio mchikundi. Akakali vetu.
0: Akakali mati kwe.
1: Na no mchikundi waka mburati. Ukali mamu hoko nevere wano.
0: Hau merere.
1: Neve tsungu.
0: Diyo.
1: Ukishi haye vya hivyo ukisha tuwalo mosoko. Oyo nichi ini ya neforme ini ya kovwere.
0: Diyo.
1: Eyo yendundi ya mchikundi. Omochikundi tukawa tiriraya. Eregabagaba ebyo tuangalushi mori nereha ndundi yokoyo omukulema itwa mujulisha kundi manake ebaraza lufipako ireo busana nerijulisha koyo neritasha mwebucha ndundi iwe yeyahe omubi nyanganalisha eche handaye butembo tukade pandre nai kundi hakana iresama buwati obukulema bunubo manjimuhi kumbe shaloha kundi amabe luwa ini ya kitembeti ya banduwe siwa yumuvili e baraza iriho busana nerihirikirira yekoyo mukulema nabandi bakulima boshi tukaulamo ba beneficiary indirect ebo baba kutse nabaluana abo tuanga kwa namisha nabo tukawa tiriraya eremenya elundi yabo eyiringira mu bikundi
0: ndiyo
1: naho tukata shawa tiriraya omwebya ibangana minya eregabagaba
0: ibyo
1: kimuri itwa minya tuli hemuri esaki ngapi
0: ndiyo
1: ebekiyo ko soko nebengahe
0: ebekiyo
1: kendiria
0: eka nebengahe
1: amunja ubikire cyane
0: no mujirani wangana muhalunga hembenu ndiyo
1: munabwire education financiere iyatukira na
0: ndiyo
1: omundu amabiri abengaha omosoko omundu shalitwa lamo 70% ukatwa lamo ota
0: ndiyo
1: ukahiramo ota kusudi iwatikaye chehanda isiwasha chie chehanda chonzala iwanabiri eria aho tukawatikaya kundekera omundu ni aka uko na ya mubana ini aluni akukukire esabai nakutse mubase
0: plastiki
1: Nero aba inibo singo koba kela Nero ni ashashi ya lati
0: Bide Mweri ya bengai
1: Mweri ya bengai kusudi vinobi Vihete na vinobi shiale Vinobi ye masoko Kutie chizungu chine ni chekayo kwa soko Kutie chekane kwa wako
0: Kutie chekane kwa wako Kutie chekane ya betu
1: Ebyo ebyo si ebyo Yendundi ya ringiru mchikundi Ne chindi ukabi wa mabibia Oko soko ya pamoja Kundi hakana irao mkulima we Ochi pese ini abiraba nyaka sinzo ya. Ebe tsungu bya mereno mase bya moloveno.
0: Di.
1: Abo umubikundi byabo ibangana kwerana. Naho kundi abakomersivo akabya beminyata byabirilobe ini akaya yuwe.
0: Yuwe shanga buraba.
1: Shanga buraba.
0: Ndekaruna yechi.
1: akaronda ya
0: mufiwe UN
1: UN no mu bukulima bwe bikundi tukaberekera abo tutikumbe umu mafunzo wetu iwa na buro unduti esoko yenu ya mabanike no
0: fazi fulani
1: ulete ebyo mangaleta no mu chikundi omunda kabina mabeeramo ekatreve pursa yeri sungoko miradi eyo baraza kutsena eshombo toshi ya

0: Mjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Namna mnajua wasikilizaji wapendwa, eneo zetu zinakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Katika mji wa Butembo na pembezoni kumekuwa makaza huo ugonjwa. Kuna wale ambao wanaponyeshwa na wale ambao wanafariki tokana na ugonjwa huo. Ujumbe ambao tuko tunapata ni kuonyesha kwamba hakuna ugonjwa huu hauwezi ukamalizika kama sisi wote hatuchangie kwa kazi ya kupambana na huo ugonjwa. Ndio maana kwa siku ya leo katika kipindi tunakuwa na president wa Chanda ila Butembo ambaye ataweza kutuonyesha namna gani wakaaji wapashwa kuchangia kwa kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Moise Ndekeyonge, jambo.
1: Jambo mpasha habari.
0: Tunashukuru kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Na mimi nashukuru pia kwa kuwa mlikumbuka kuweza kututembelea kunako ofisi yetu ya Kiandaira inayopatikana hapa kwa Avenue du Centre numero 70 chini ya Fondation Gentil Kalik ya face yule kidogo na Sebeka du Centre.
0: Asante maître. Wasikilizaji wapendwa, huyo ni president wa Chandaira Butembo ambaye pamoja naye tutaelewa namna gani sote pamoja tupashwe kusaidia waganga kupambana na ugonjwa wa Ebola. Nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwengebalua Hijoel nikiwa mpasha habari. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, kwa namba ya Vodacom kwa 082 33 86 536. Nasema 082 33 86 536. Hapo ujumbe zenu, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata katika vipindi vinavyokuja kulingana na maswali mulio ya atoa. Tukianza kipindi chetu, metre, nilikuwa nimetanguliza ya kuwa kwa sasa eneo ya Butembo na zingine maeneo zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Namna gani unaona appropriation ya wakaaji katika kazi ya kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo?
1: Asante madame journaliste. Kwa kweli najua huyo ugonjwa wa Ebola sio kwanza kufika kunako mgini wetu wa Butembo na pembezoni. Tangu mwaka 2018 huyo ugonjwa tena uliweza kufika kunako mgini yetu na pembezoni mara ya kwanza 18 mpaka 2019, presque mwaka yote tuliweza kuona kuishi ile ambayo wanaita Ebola. Nakumbuka kwa hiyo mwaka ya epidemia ya kwanza watu walifariki wengi kunako mgini wetu wa Butembo hata pembezoni, sababu ka 2019 presque mwaka yote tuliweza kuona kuishi ile ambayo wanaita Ebola. Nakumbuka kwa hiyo mwaka ya epidemia ya kwanza watu walifariki wengi kunako mgini wetu wa Butembo hata pembezoni, sababu nasema kwamba ni magonjwa ya Ebola na wakaweza kufanya juu chini. Malerezma watu washafariki mingi, mekumwisho tukasikia kwamba imepita. Ikapita ikaisha. Ilishaka wakati watu waliweza kufata maoni ya wanganga. Unajua kila mtu na kazi yake. Mimi nikuwa muongozi wa Kiandaira. Mimi siko mwami. Ifo na kuambia batu kidogo. Mwami ni mtu mwingine na muongozi wa Kiandaira ni mtu mwingine. Kiandaira ni buu maetu ya waira yote. Mevami biko na kazi yao yenye kupirema kutimie. Alors, mimi nikiwa muongozi wa Kiandaira, naongoza huma wa Waira, Butembo, mwingine wa Butembo na pembezoni, ni ya maana tuweze kukotana masikio kwamba magonjwa iko, tulijua namna gani paske tulifikia wanganga, tukawauliza namna gani hii magonjwa nakuja, wakatueleza gisi iko. Tulifika kwenye masete yetu kavizite, tukawana namna gani ndugu zetu huko natunza wengi, watunza shie, kooperativement na epidemi pase ukafika, nakuta wanganga ni wetu wote hapa Butembo tu, nakuta ba docteur wetu wa Butembo ikiwa kutumika mu mazone yote, kama ni ma hygieniste, kama ni wetu wa Butembo tu. Lakini diferemment na nyingine magonjwa ama nyingine ma structure, kumekuwa ile ambayo tunaita CTE inakuwa tu kituo kia afya, mais kinakuwa epe special par rapport na vitu tunazoea. Ukafika kwa mfano leo matando, nakuta kumekuwa fasi ambao watu wanapanga watu normal, na kwenye wasema naona mtu anze huku sababu sama wamekuwa na yema sinyi za Ebola. Wanaangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inakuwa kitu ya huzuni wakati tunakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi nashindaga kufa maturu huku na kule kwa masete iko kitatumba iko kato nafikaka. Utakuta mtu anafika iko na vuya damu. Inatoa kupua, inatoka sijui wapi na nguvu yote haiko. Wahanga watajipiga piga kwa neema anaweza pona. Kwa bahati mbaya anafariki. Hata we peke wakua munganga, mtu anakufikia muleta, bana kia kuta kini magonjwa. Sababu gani? Tunaogopa kwenda kushitunda fasi ya muzuri. Kuna hata wale ambao wanachifichika. Na njoo maana ufikamu ndani ya sete, hata mimi kuingia siwezi ingia. Mbele mtu aingie ndani ya sete, bana kwambia uvale kama bata kama maepi. Ni nguo mwazi kwa special. Juu na wao usipate malali kule. Na wanganga wote ndani ya sete, ukaangalia vizuri, wanavaa ile nyimo ta iko vitu sama masalpete. Ni kujikinga sababu magonjwa ya Ebola ukakusa mwingine basi unapatikana. Ile damu kakurukia tu huyo munganga na unapatikana pale pale. Njoo maana unakuta CTE inakuwa na beaucoup d'exigence na si kila mtu ambaye anapaswa kuingia ndani. Lakini kweli kitu tuliona kwamba iki kuna nafasi ya kuvisite. Unapenda kumsalimia ndugu yako, kuko bata kuongoza sio upite hapa ungeongea naye kwenye kio. Mnaongea, unaona kisi biko anamtunza sababu kule problem. Ya parce que batu wanasema keno aparama president batu bara tena dura kuona mtu yabo niseme hapana batu wako wanafika kama sete unafika kwa kato akitatumba matanda unafika unaongea na mtu yako mnaongea naye mzuri unagiza kumtunza. Ingine kitu ambacho niliweza kukuta ni kwamba hata wakati akonda zika iko nakuwa kitu ya huruma sana, unakuta viana wenye ambao haiko hata familia ya mtu wanapenda bafike fasi ya kuzika bafungule mwili ya mtu kama ni rafiki yabo baguseguse. Japokuwa jamaa upeke iliweza kuona gisi mtu alifariki, jamaa inajua alianza namuna gani magonjwa paske haiko siri. Kuko wenyewe wanakuja wanatoka ngambo ya Ituri, anafika ni mgonjwa anafitama kunyumba, akishatabanika anda kwa hospitali, bahati mbaya anatoacha anafariki. Familia inajua gisi alifariki sababu ya magonjwa na alitoka fazi fulani kwenye kulikuwa magonjwa. Sasa kia huzuni sana ni kwamba anakishafika mtu sasa mtu ambaye haiko wa jamaa hakukua pale wakati wakawa natasha mtu yeye ule nafika anapenda fungule serke aguse mwili kitu ya huzuni. Japokuwa jamaa wake peke na yua ke sema nyi banganga mtu wetu mutarishe mzuri hata mtie kwenye saki mbele ya jamaa. Wanga wanatarisha mwili mzuri wanatia kwenye saki na wanawapatia maestrikio kwamba basi shitu napata tuzike she peke barapata hata maga banda bo peke mpaka fasi ya kuweka mtu. Lakini vijana wanakuja wanasema nono shehe huyu mtu wetu hataki ile mambo, inakuwa shida kabambi sana. Kwa hiyo ni kitu huruma sana, yetu tunaambia tunaomba watu watusaidie kuweza kufuata hiyo maestrikio za waganga ambao ziko zinapaniwa kuna kwa masete.
0: Asante president kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu perception yako kwa ugonjwa wa Ebola. Umezungumzia pale mbele centre de traitement Ebola CTE. Katika societe kuna watu ambao wako na ma perception zenye ziko negative ku CTE, ku historique ya kabila yetu ya Wanande. Eske zamani mu histoire hakukuwaka vituo vyenye viko amo watu wenye wana isole njia kama zile? Watu wanawaza kama tu ma CTE zinakuya juu ya Ebola.
1: Ndiyo madam, unajua watu wanapenda kufanya ubishi na hawakufika mbele uongee kitu na mbako wanafika unajionea ndio taongea. Tumekuta kwamba watu mingi wako wanaongea kubitu bia Ebola. Unakuta mtu mnafika mko usipoze murenio anapozea ma question, unakuta ke hayafika na kusete. Ijapokuwa ukafika kwanza kubanganga unabauliza banganga, sinakumbuka mbele ukafika hata huko katwa ulikuwa wanani wale pre baha sibiko katwa, enda ulize kama mbele baha hapo ulikuwa balibashinyaka pembeni ilikuwa magonjo ile onekanaka bakaona habezi kala habezi kuwa trete fasi moya na ingine magonjwa. Ukauliza historiki ya baha iliwaka paske ile magonjwa kwa najitokeza baka bajengia kale kabo pale kato wa buha. Yani ilikuwa magonjwa na kuwa ngufu sana, asema nono gizi magonjwa na kama kali hivi tuwatie pembeni. Iko kitu ambayo ni kitu ya wanganga, mbele kuleta ubishi enda onge na wanganga wasikilize. Bata kuambia kwamba hata zamani kulikuwa na kuwa magonjwa ambao nakuta kie magonjwa haezi kuwa fasi moja, haezi tunziwa limuwa na bengine. Tone gisa kujenga strikture niko preske aproprie Vudu mwenye hapa tile magonjwa, wana mtunza kule, kisha pona, anarudia mkominote. Donc, sete, sijui ni demo gani, paske huko nakuta batu wana kwa watu makali, abaelewe gizi magonjwa hiko. Japoko kuko benye viko nakuta gizi magonjwa hiko, haina siri. Kuko benye viko nafeo masete ya seme, mutu ya peka na jilita, sima semi nilikuwa nachunga mutu fulani. Alikuwa na magonjwa, anakuwa na sinye hizi. Na mimi sitaki nijifariki kesho, na mimi nipatie dawa. Anapona. Me, kuna kwa mwenye nisema anafichama. Mabara ama basi, wende asi kusete, anasema siwezi. Kisha kumwisho, akishinja kwa mbaya, asi muniple kusete. Munganga atafika kusete, atampoke, atapiganisha nivo yake yote, atatupata, atatangulia. Alor, sete, iko tu vituo namna vingine, na mina waza, haina sasa masema seme no, wakati volta isha bata hibomola pana. Mutaona, siye, sete, ya kato, iko pale tangu epidemi pase. Esi kilikusha bomolewa, ikuwa hibomolewa. Na mina zani, baba, isha tena kitatumba ingine. Haita bomolewa, tabakia tu pale, nikimapure ma epidemi. Naneza kuwa kesho epidemi bolu naisha, kuna kengi ni epidemi, tila bana adaptea kule epidemi mupi, inakua tumezote tumayu ili mwe tumele sansi. Wakutuza ni wetu, watu wetu wapa nyumbani. Paske unajua batu sasa masi no iko sana bagne bageni batoa fazi fulani mbele ongee mbele fue resistance fika kunya ukitoka sete katwa kitatumba matanda ongea na wanganga wako pale kuko ma equipe bandugu yetu yuko banashitoa kutumia kule mafasi mate midi soir la nuit kuona gisi magonjo aishi sababu magonjo tukajiunga magonjo taisha mbio na njo pendekezo yetu donc mumila kusema keno sete na kia tu ni mapole bola pana. Mukafikilia banganga atamwambia gisi hata zamani mukera yetu mwana kwa tuku naka magonjo ambayo inakuwa makali nasema sana hii magonjo imekuwa makali mukamata shambre fulani iko tu ilikuwa ile makaa saba tu wanapona tena inakuwa mwingine kazi zingine za nyingine magonjo.
0: Asante president kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi afya bora kwa wote. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu ambamo tulimwalika president wa Chanda Ira Butembo akituambia perception yake kuhusu engagement communautaire katika mji wa Butembo katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tukisonga mbele na kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa, nasema mnaweza kutuma SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536. 082 33 86 536. Tukisonga mbele na kipindi chetu, presida Pombeleni ulisema kuwa kuna vijana wenye wako na kuwa na resistance. Na kwenye marezo sosio tunaona wamoja wakifungua serke ambako kuna mtu mwenye walisema pengine ni kasi ispewa Ebola wala asha kuwa kofirme, lakini wanabisha wanasema ugonjwa hauko. Sijui wakati zile mavideo ziko najunguruka kwa marezo sosio aziezi haribisha image ya perception ya watu waira. Sijui unasema nini kwa hiyo.
1: Hiyo kitu umesema inakuwa kwa msi ulikuwa na sisi, unakuwa na sisi kurikubiro yetu. Tuko tunapata maapel za kutoka huko na huko. Rasma sasa shiba nande. Tuko na tabia gani? Bana kwambia magonjwa iko. Mwenye alikwambia haina mugeni. Mwenye alikwambia ni mtu wa munyumba. Paske le magonjwa iko na ministeri yake. Iko vitu inapangiwa. Ministeri, mkona mugeni nafika Butembo kama ni Medela nafika Butembo kama ni MSF. Boga baukia bopeke. Balitiwa na guvernema. Namuna gani? Wanganga wanakuta kia kumekua sinye fulani munivoya ya mungini. Banapana alerte ku ministeri ya sante. Ministeri inaita bangaba partenere. Mukuje mutusaidie huku kuweza kupambana na hii magonjwa. Sasa weye unakuwa hapa bainza kubalitiwa. Banakukia kapasi nono kutumika hivi ni kutumika hivi magonjwa na waka hivi na hivi na hivi. Afa ni baexperi mwile mkutunza ayo. Banakukia banaforme bandugu yetu ya hapa. Na kubambia gizi hii magonjwa kwa makali mwili lazima tuitie kuna kosake na tuizike. Tukifata gizi mtu nazikiwaka. Ni huruma sana wakuta viana, wanafungula maserke, na wakamata mavideo, na wanazituma kumarizo sosio. Asa shishi batuambia sasa na nyii kia mkianda ira. Mungu na kazi gani? Na kumbuka hapa juzi hapa, tulipataka apel, tulikuwa na president intercommunautaire, tulikuwa murenio. Batuambia sasa Butembo, munataka nini? Munataka magonjwa isimalizike ama imalizike. Tukaweza fanya komunike moya ya intercommunautaire. Donc kwa ira na ingine makabila yote kwa Butembo hapa tukasema no jamwana kia mingi sana bana kwambia ni kufuatana na mesiri barriere. Tena ambayo yuko facile sana. je kunawa mkono, naomba tena mtu apate fibo kunawa mkono, hapana. Usisalimie mwenzako jojo kama alipita wapi. Inaomba tena fomu yake bakuche kamba, hapana. Bana kwambia jamaa biko anafika, unakuta jamaa banaandaa mwili ya mtu mbele ya jamaa. Mimi nishaona kwa masete. Bana tarisha mwili ya mtu kabla apenda kuzika bomo mwenyewe, anambia uko twende tusike polepole, mimi usiguse hivi na hivi na hivi. Kumbe nyimbo wanashimbia banda banazika mwili vraiment mumuta tari muzimu bana barudi. Kuna kwa sababu nyingine babiana yetu haiko hata watu ya jamaa. Basha kunya mapombe yao, washafuta mabangi yabo, njo bale bana kamata serikali bana fungula bana kusagusa mwili. Inakuwa iliko kuenda kinyume ya mila yetu. Mtu akifariki anakuwa ni mtu yetu, kwa sababu mtu anazaliwa, anaishi na anafariki. Ni mtu haiko nyama. Lazima gisa alizaliwa tukimpokea akizaliwa, lazima wakati anafariki tunamhusika na honore yake. Donc tunomba biana ambao iko wanapenda wako kamata ma image manini, nadhani nilifuata gouverneur ya province anasema keno ataanza kuwa na atuma na polisi kwenda zika, eske mbona itakuwa na sura gani? Gitu zike mtu yetu fo kutufatena na polisi kitu fabana siya. Hapana. Nazani iyo mavideo. Iko tuatulitea haya si kominote ira. Fasi gile manatucheka. Unasema asa Butembo na pembeni kule. Namna gani. Donke nye munakuta ke magonjwa haiko. Kwa mamu za fumula hivi munaje cheze mamili za batu. Munazigusa. Musike munawaza magonjwa itasha leo. Susi yetu eke magonjwa ishe. Tusike tera ke epidemia buwebole mesha Butembo. Mesha kupembeni huku. Itakuwa muzuri. Watu wako wanajifichika. Unakuta mtu anatoka Butembo alikusa mwili anda fichama kule kama ni vovi. Anda fichama kama ni bie na kule. Anda fichama masereka. Masereka asema wewe una shehu kutopata mtu alitukiangalia mzuri alitokea fazi fulani. Kuna kwa wale ambao wamekuwa na geuza majina. Bana mtaka mbali Butembo akishangalia kisi ameanza poa mgonjwa anakimbia masereka na kwa kakule. Kwa msamu munganga anakusa kama kweske ni ule kambale mwenye nilipokea huku, kumbe ni ule mtu mwelee. Akishafariki na kwa kitu ya huruma ya haya. Sisi wa Nande tujikaze wa ira, tusaidiane, tusasibilizane plutôt au contraire mtu akwakasikia mli mbaya na hospitali upate dawa mbele mbele, na tunaweza tukishwe tukajikoforme kwa uongozi ya wanganga, tutaona siku kidogo hapa magonjwa taisha. Kama hatujikoforme basi tutakuwa tunakuwa tumule hali ya magonjwa nyete shaka au susi yetu magonjwa yaishe, tunakuwa na vita mingi. Tukue na magonjwa ya Ebola, tuko pembeni tuna M23, tunakuwa pembeni tuna Badefe. Yote ni magumu ambayo community inashindaka tuko kwa mabiro na pa kwenye feri yetu tunatumika kila wakati kwa vile vyote. Sasa tena na mtu mbaya tuseme okay tuende angalia watu baya bora kabisa, kwa sababu namna gani sisi tunafika kule tunaangalia watupatia malalamiko yabo. Leo ndio kwa ukazo kubambia nayo, tusaidiane viana ndugu zangu, tuache maneno ma video muachane nazo, mufuate maoni ya wanganga na magonjwa taisha, na tutafurahi hapa ta Desemba. Itakuwa mzuri tusikie kwamba kama imeisha Butembo, itakuwa raha kushie. Ile ndio pendekezo yetu ya kianda ira.
0: Ndio mpaka pale sikie kuko ma mipango fulani fulani yenye community imekamata kwa kusaidia riposte, yani kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola.
1: Community tuko tunafanya sensibilisation, kwa tukubiro hapa tunakuwa na kikao presque kila siku. Najua watu kule wale ambao wanapenda uira, wanapenda uira, mtu anapenda kira yake. Tunakuwa pale na masomo zetu kuhusu uira, kuhusu societe sociale, kuhusu bitu sae magonjwa. Batu wanafika, kila siku wanafikaka, gisi bulukuchaka, bunengia, mukila renoze tunaambia watu wakukote masikio. Ange na magonjwa hiko, tujikaze ishe. Kumanyumba kwetu tuambiane. Unajua, Butia mwenjwa tunakuwa msiaba yue uira sana, pasike ni kunyumba. Mefasi ingine, unakutaka watu wanatoka huku na huku na huku na kule. Kama nafika kubiroku kiasi mano basi mimi ni mgeni nitoka fazi fulani, nipaa nikia shirika na nyie. Tunampokea, anaona gisi gisi shetu na tunaka Butembo, tena mkutuana gisi tunaikalaka Butembo. Anauliza, wanamupokea, kila mtu na kazi yake. Mimi niko tu presidao, maastitiri zote, kuna kuwa astitiri ya jenese, kuna kuwa astitiri ya kilture, kuna kuwa hata kisitiri ya baviesaje. Tuko pali na bitu mingi sana. Kila mtu kama yuko na kestio ya inausu kilture kama ni bajene, tunampatia mkubwa bajene, anabaongoza. Donc, tuko tunajikaza kunivua kianda ira, kuweza kusasibilize batu, chie peke mkominote kumanyumba kwetu, na niseme susi yetu kwa mba eke, enza kwa mzutu sike, tufueteta noele na isha. Se posible, tukajigunja, tunafata mungozo ya wanganga, se posible. Metuwa kwa makali, tunasita na kufete na manawe na fete mubaya, tukue muvita tena masomo nao tusisome juu ya magonjwa, eke saa kuzika tena tupige na baja kwenda tusaidie tena epi baja ni bandugu yetu tu, bado watu banda zika bengine babiana bashafuta mabangi wanabapika, unapika ndugu yako huko Kambale, yeye naye tu ni Kambale. Kisha kumwisho tunawaza kukeanda tu tunapiganisha porque watu waelewe kisi magonjwa iko, waache kuona ficha manyumba, tusasibilizane sie kwa sisi na sisi yetu weke magonjwa ishi hapa kesho kesho yake hapa.
0: Asante president kwa huo mwangaza. Utaweza kutupatia tu ujumbe kwa Kinande, ujumbe mfupi kwani wasikilizaji wetu wengine wanasikia Kinande na wengine Kiswahili. Maître Moïse Ndekeyonge ulimimaniriwe chanda ira mumuyiwe Butembo Reno ebya swabye tubikala burukoni obwebola sina shi ngaulina malangiriwahi uko bukoni bwebola si charimbere obukoni bukarango mumuyi wetu.
1: Ndiyo wasinja mtu langu lu ndikambo nikindu chagulie kwanza ukivya basi kandio na makonia hiki rewe bola tunashinga kuwa navya kuno uko miaka yalaba me obukoni bwanavya kemo bwanaho hakabwa hati asa bwana tukohombere halia eba kwa mabasi mudaka kwa ringa maturi mruna kwa ringa resala wako kanaka beho lakini uko mwiso kwa shini bukoni bukala kaliri no komanzo uko amabalangira abantu bahola banene kundi istuliire uko nabo ni bukoni bone japokuwa ni bukoni bone kundi omunga ngayuka mnyu bukoni ngole bote ndiaro linjwa no limwana limwana sheria ambapo ni kulia hanongo omwibi bakamu sora miaka menga hebiba engere kwa shibu ntiboni miaka ota norweko kulitira bungyo njo munga ngatatahe obone bukoni bukalire kombe waira wote ambo nabo kobyala kuti sosa limiyo unde mondo berenge ko chama tuloko chendo walona bokobyala chuchale ke vita abantu baloba ibaloba karamba tomboka nero nishabulie naho amakunya byasa kandi ko bone muche bune mbira tuko tumutumbe kuma kuma hospitali eyo bakatu nzirabo kundi siwa ushi ushi haneo ma yo baba primary himba he eringa hinani ndibona ambu ambu masete amasete tu tuona malupitali me abukoni mwenyewe seloba nganga bole chita chetia donge erisha lira nani katambika ke kandi bukita luba luba cheti kale kyo bamba asiba ngatsanga bakoni aba bari bana masinye ku mana batre na masinye sikale kwa bamba ku malupitali bakati kwa bamba amndala bamu kanyumba mwa hivi eba tukerime temperature ya ubali ambo ari ngambeno ganda beti eba namu kuswivre ko musa ambo akoshiwe wa master dawa eyo bukoni ko yo babere kutuka eba ko hadawa ewalam unamu sukuba bande abantu omuntu inacho ko kwa mfano mwaka sire ewe enda ayikwei inacho ko eyo kabya sira hana muntu yo na holamu bukoni inabisa makwanzo mu nyumba ko tinabisa makolo lupitalo ndiluke loke kadisha nga bora munga kumunga ngabasi ngabasi rafazi fulani kundi esau kwa ibu sama esau kwa kulipitali ma centre de santé ibu tabora munga ngabuka kutunza nayo nayo deja ukamu expose yesha shingo kona ukasi rafazi fulani oyo abutu loko bandu nayo ne kutunzaka kutulatulako nirukoshi nayo ne hambaika nirukuta abanga nao bane moholo mwali ye kundi itwe tukaba treba mabu katamata munga lakini nje munga si rafazi fulani ewe tuenabia mundua hola hati ube buwa atecha munga ngoyo uliko centre de santé akindi kutunza na namu ekenga akipatamba akoshe ototo la kwa mfano ali aba atri gime ba specialiste o makoni anu kande han dawa UN kulenga don e dawa yi do eki tumika luba luba boko jene ka kutunza ntibyo ni madara ko shini ine bukoni yo bero ko understand nero kwa sababu tukombe basi batahe obukoni bune to yekase tomabi itube tomabi yango ko bune etukiba ngoko bune luba luba tutalia nkose bore kantonga naishi ebyotwa ishoko onde mwaka tenda hunibulie sana obukoni bune tule baye ngotonga era to tupurke twatuka yabangangane twatikaye buholu baluba.
0: President Maître Moïse Ndekeyonge tukebuka yango kulimu maniriwe chanda ira ebutembo twama kusima
1: wasinja mutulango.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huo wa Kinande wa kipresida wa chanda ira Butembo tunamalizia kipindi chetu. Nilisema ni kipindi afya bora kwa wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwengevalua Hijoel nikiwa mpasha habari. Tukutane siku ingine katika

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu Joel Mwingi.

0: Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari awamu ya mwisho ya hii Jumatano 16 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa Padri Kahindo Nzandu Jabo ambaye ni wa ni Mwagustino wa Somsio hayupo tena duniani. Alifariki leo siku ya 3 16 Septemba kunako hospitali ya Horizon mjini Butembo baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Mazishi yake itaendeshwa siku ya 5 tarehe 18 Septemba inayokuja kulingana na ratiba ambayo imewekwa na shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, na itakuwa kwenye shamba la wafu la mapadri wa Somsionisti pa Mahamba baada ya misa kuombea roho yake kunako parokia ya Kitatumba. Na mwendeshaji pikipiki mmoja pamoja na mteja wake waliangukia mtegoni mwa magaidi eneo la Mukulia manispani Bungulu katika mji wa Beni. Mwendeshaji pikipiki alifariki na mteja wake alipata majeraha. Shirika la raia la Bungulu linakasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama iliyotokea magharibi ya jana siku ya pili, na naomba utafiti uanzishwe kuwashika wahusika. Na kituo cha uchunguzi kiafya INRB yatangaza kwamba mambo yanaendelea sambamba na kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo za Ituri ambako raia wamejua kuwa ugonjwa upo na wameweza kuchukua mipango ya kushindikiza kamati za waganga kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Visa vya kupambana na waganga vimeweza kupunguka, ni matamshi yake Daktari Jaja Kimuyembe, kiongozi wa kituo cha utafiti kiafya INRB, hapo akiita watu kuendelea kuwa makini hasa kwenye jimbo la Kivu Kaskazini ambako ugonjwa unaendelea kutandaa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka, tukianzia na za kanisa. Ni kwanza za huzuni. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba shirika la mapadri wa Augustino wa Somsio barani Afrika liko kwenye kilio. Amefariki Padri Kahindo Nzandu Jabo. Habari ya kifo kyake iliweza kutangazwa kupitia waraka iliyosainishwa na yepadri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, Padri Musanga Nyakombi Jean-Paul. Kwa mujibu wa waraka hii ambayo wakala ilifika kwa Radio Moto Butembo Beni magharibi ya leo siku ya 3, kifo cha Padri Nzandu Jabo kilitokea kwenye hospitali ya Horizon Cliniques Universitaires de l'ICG nyuma ya midi ya leo siku ya 3 baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Padri mshimamizi wa Augustino wa Somsio barani Afrika anatoa pole za rambirambi za Kikristo kwa kanisa Katolika la Butembo Beni na wote walio mjua Padri Nzandu Jabo, wajue kwamba ayupo tena duniani. Program ya maziko ambayo imetangazwa na jimbo la Afrika la mapadri wa Assomptionisti linaandaa mazishi ya padri huyo aliyefariki siku ya 5 tarehe 18 Septemba, na itakuwa kwenye shamba la wafu la mapadri wa Assomptionisti pa Mahamba baada ya misa kuombea roho yake ambayo itasomwa kwenye parokia ya Moyo Safi wa Mama Bikira Maria pa Kitatumba tangu saa 3 za mbele ya midi kabla ya maziko hiyo siku ya 5. Kesho siku ya 4 tarehe 17 Septemba itakapo timu saa 10 kuna misa makesha kwa ajili ya kuombea roho yake ambayo itasomwa kunako Institut Kambali Gisi, habari zimefahamisha. Na zingine habari katika jimbo la Butembo Beni ni heshima za mwisho ambazo zilimrudishiwa Bikira Kabira Katuba Marie Mathilde wa shirika la mabikira wadogo wadogo waliotolewa wa Mama Maria aliyetolewa hekaluni leo siku ya 3 16 Septemba mwaka 2026. Ilikuwa wakati wa misa kuombea roho yake iliyosomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki kwenye hekalu ya parokia ya Rendezange pa Bunyuka. Dani Mweusi anatuambia mengi.
1: Mama Maria, Katika ibada ya misa takatifu hii, Mhashamu Baba Askofu alikuwa akishindikizwa na mpadri wengine na shemasi moja, watawa na Wakristo ambao walikuja kwa misa kuomboleza kama na hii pabunyuka. Katika umeli yake, Mhashamu Baba Askofu siku lipaluku Melkisedeki alifundisha kwamba kifo sio mwisho ila ndio mwanzo wa amani ya milele kwa yule ambaye alisadiki Kristu na ambaye alijitolea kwa wengine.
2: Hasa tunapokabiliwa na msiba wa kifo, roho za watu wenye haki zimo mikononi mwa Mungu na mateso hayatazigusa kamwe. Hekima inatufundisha kwamba kifo sio mwisho wa maisha, bali ni mlango wa kuingia katika usalama wa milele. Sœur Marie Bathilde, kwa makao yake ya mwisho, kumshukuru Mungu kwa mifano bora ya maisha anayotuachia.
1: Neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno la shirika la Wapespe, neno la parukia ya Bunyuka na pia neno la jamaa, wote wakimulia bikira huyu ambaye alikuwa mwaminifu kwa maagano yake na ambaye alikuwa akipenda kazi kwa faida ya wote, kama vile ilizungumziwa katika maneno mbalimbali ambayo zilisemeka pa Bunyuka.
3: Bikira huyo alikuwa mpole na mnyenyekevu, kama example hakuzoea kusema sema. Alijikaza kutimiza vizuri sana kazi zake, hasa ile ya kushona nguo. Alikuwa mtawa mshauri, mshuhudi, mdumufu, mvumilivu, mwenye kukumbuka wengine. Alikuwa akifungulia mapadri mlango wa sakristia kila siku kiisha misa.
1: Katika hali kama na hii, kisha misa takatifu, watu wote walijielekeza kwenye shamba la wafu la Wapespe Pagunyuka kwa ajili ya mazishi ya Bikira Kasuba Marie Mathilde. Bikira huyo Kabira Kasuba Marie Mathilde alitumika katika parokia Maboya, Mbau, Luhutu, Katedral, Luofu, pia Kanyabayonga. Amefariki kwa na miaka 92 kisha kushikwa na ugonjwa mmoja wa kufuatana na umri wa miaka yake.
0: Tukiangazia habari za mazingira, kumemalizika leo siku ya 3/16 Septemba mkutano wa Fikara kwa ajili ya kuwafunza wale ambao ni watu wanaotumika kwenye sekta ya kuboresha mazingira katika kubadilisha uchafu kuwa vingine vitu vya samani. Mkutano ulikuwa ukiendeshwa kwenye ofisi ya kamisheni kijimbo ya haki na amani CDJP Butembo Beni. Kwa siku hii ya leo, wahudhuriaji walionyeshwa umuhimu wa wao kuandikisha kampuni zao kwa serikali, wasije wakaogopa kodi, kwani kodi wakati wanazilipa wanakuwa pia na faida kubwa. Sio kwamba kutokujiandikisha kwenye serikali watapata faida, ila inaweza kuwapitizia katika mambo yasiyostahili. Baada ya kuambiwa haya, wahudhuriaji wa mkutano wa moja wa moja walionyesha vitu wanavyotengeneza kupitia kubadilisha uchafu kuwa vitu vingine, ni kama ISCA, Institut Supérieur de Chimie Appliquée, Socoprochia na Agroflotte. Mmoja wao alisema hapa:
4: umoja wa wakulima ambao wanahusika na maproduction ya animale na vegetale, tumeona ni mengi sana ambayo na sisi tunapaswa kujifunza, kwa sababu entreprise na fonctionnaire na iko na relation na serikali ya kwanza njo ile. Tu sisi tunapendaka tuunge ma entreprise fulani fulani, tukue na relation na wakulima ama population, lakini kuna kuwa aussi gestion yenye na dependre sana na serikali. Ndio maana Agroflotte nayo imejifunza, inasema tunapaswa aussi saidia serikali kutengeneza kitu kimoja. Kwa mfano tuseme na sisi tutakuwa na gérer déchets fulani, na itaweza tusaidia aussi mwavantage ya kwetu, parce que tumeona entreprise tutaweza kuona zikreye ifo mnakuwa profit, tunaheshimia mazingira na tunatumikisha aussi watu. Wametuuliza mwa entreprise kama tuko na watu ambao tunatumikaka nao, tumeenda aona kio tunafaka makosa kutumika sisi peke.
0: Akipongeza kazi ambayo hawa watu wahudhuriaji wa mkutano wanafanya katika kusafisha mji aliwaomba waendelee hivyo kutimiza hasa mafunzo ambayo wamepata kwa siku mbili. Padri Aurelien Kambale Rukwata, kiongozi wa haki na amani jimboni Butembo Beni, alisema haya:
5: ni sharti tuzichukulie hii mafundisho ili iweze kutoa matunda mazuri, na ninatukumbusha sisi sote kuwa tumejipanga sawasawa katika muradi wa usafi katika mji wetu, na ni katika hiyo lengo hiyo mambo yote imeandaliwa. Nyinyi mnaotumika katika sekta hiyo kama mmealikwa, ni kwa ajili mujuzwe namna gani ya kutumikisha hiyo mchafu na kuondosha vitu, ili mulete mchango wenyu katika kuweka usafi mjini.
0: Siku Ligerare, ambaye aliwakilishwa kwa mkutano, ambaye aliwakilisha kwa mkutano hume ya wa muji, aliweza kushukuru jimbo la Butembo Beni na mapate na wake kwa kushindikiza viongozi katika kazi za kusafisha mji wa Butembo. Alialika wahudhuriaji wa mkutano kuenda kutimiza yale ambayo wamefunzwa, na kila mmoja kufanya anachoweza ili kuboresha usafi wa mji wa Butembo. Na kuna mvua unaoshindikizwa na mpepo ambao ulijitokeza pakia Vinyonge, mji wa tabaka la Isa Rekasongwe, Sheferiani Bashu, wilayani Beni, ni kwenye mpaka na ziwa Edward. Ilikuwa usiku wa siku ya pili kuamkia leo siku ya tatu, kuna madhara mengi ambayo yaliripotika. Nyumba kadhaa zilipoteza paa, pia mashule pamoja na jengo za soko, nyumba ya mapasta wa kanisa la ERA na nyumba nyingi za wakaaji wale ambao ni watu wameafrika. Na jambo hili wanaita serikali na watu wa mapenzi mema kuja kuwasaidia, ni kama pasta Jacques wa kanisa la ERA ambaye alizungumza hapa.
6: Sawa. Mimi ni Reverend Pasteur Kambale Kihanga Jacques, nikiwa Reverend Pasteur kwenye kanisa la Sibelera hapa cha Vinyonge. Kwa kifupi, jana na saa tatu mvua ilinyesha, ilikuwa na zoruba kubwa na ilienda ikabomoa manyumba mengi katika mji, ila kwa saa, ila katika parokia hapa kwenye parokia imebomoa nyumba moja pamoja na pinyo ya masomo. Ni ile kama madhara katika eneo hii kwenye paruasi hii ya Chavinyonge ya ERA. Boko wenye wanakuwa na roho ya mapenzi mema wanapasha kutusaidia, kwa sababu tu Biblia inasema ya kwamba hata Daudi alisema, nitanyanyua macho yangu juu ya milima, kusaidiwa kwangu natoka wapi? Kusaidiwa kwangu natoka kwa Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Hivi msaada tu, mtu anahitaji tu kupewa msaada kama inaweza kuwezekana, wanaokuwa na moyo mwema. Ni Reverend Pasteur Kambale Kihanga Jacques, mtumishi kwa neema kwenye parokia ya ERA cha Vinyonge.
0: Kwa yule mwongozi wa soko anasema kuwa pia kazi za soko zimeguswa na hali hii, tumfuate.
7: Heshima kwa mimi, naitwa kwa paroko Chusa Desire. Leo tunapata shida sana. Ilikuwa makatrere wananiita ke soko kuko debati mai maanguka chini. Kisha nikafika, kufika mimi nakiangalia kweli shango kwa mandanza iko haribika, me ilikuwa kusema mchana kumbisha sababisha. Miti nyele ilikuwa na kamatrilia kamatrilia huko mushire anaitwa kwa Zalemba, kwa majina ya Zalemba, anabebaka mete na kuyongola na kwenda yote na kwenda uzisha watu mwingine. Saa ile saa nilifika nikatoka kwenda pasha habari kwa mwame wa mwingine Mwendo Kidum Makom. Basi nikatoka nikaenda fahamisha, nikafahamisha sekretere wa Bashu mwenyeko kwa anterime leo, akaniambia sema pole, wataona cha kufanya. Antuka mwenye atajitoa kwa leo, ginzi tunapata na tabu hii saa hii, atajitukuza.
0: Kwa pande la mashule, kuna pia shule kama za kiprimari Umoja, Nobili na Kiavinyonge ambazo pia zimepoteza paa ya vyumba vya masomo. Gisi mmoja wa viongozi wa masomo anasema hapa:
8: mimi ni Kahendo Moveri, director wa AP Umoja ya Chavinyonge. Pia watu wote ambao wanazunguka mji wa Chavinyonge, ya kwamba mvua ambayo imenyesha jana magharibi imeangusha masomo yetu ya AP Umoja. Kulikuwa vyumba vine vya potopoto vya miti, vyote vimefika chini, vimeanguka kabisa vyote. Tunaona ya kwamba ili watoto waendelee kusoma tena, tunaita kwanza wazazi wote wajimobilize, kila mtu atambue na kuona ya kwamba hali ni mbaya kabisa, watoto wamekosa mahali pa kusomea. Ndio maana wazazi wote tunawalika wafike tujenge pamoja.
0: Pande za kiwanja pia shule la kiprimari Tunda lilipoteza paa yake wakati wa mpepo uliojitokeza nyuma ya midi siku ya pili 15 Septemba hapo jana. Anita

0: kuamua kuchanga watoto wa somo la sita, walikuwa watoto 40-40 musale de classe, kila batoto ngambo yabo, leo tunaamua kutia batoto 18 musomo moya porvike aktivite za masomo zisi katale ndelea. Hivi tunabachanga mule, anatanda na viko nasoma to.
1: Na shule nyingi za kiprimari pia kisogondari zinazokuwa kwenye mtandao wa barabara Kanya Tikabiru na Kalau kwenye division ndogo la elimu la Kitombiro zinapitia magumu mengi tokana na ukosefu wa vyoo na vyombo vya kuoshea mikono na kufanya usafi. Kwa kuelewa jambo hili, Radio Moto Butembo Ben lizungumza na mmoja wa viongozi wa mashule haya na mhudumu wa afya maeneo haya. Mwenzetu Jislasi wako anatuambia mengi.
2: Shule hizi ziliandikisha idadi kubwa ya wanafunzi, jambo linalozidisha hali hiyo kuwa ngumu, anasema kiongozi wa shule ya msingi Kanyati Kakule Isembwa Josafat.
3: Kunako epe Kanyati tuliandika wanafunzi 1,402, inapokuwa saa 4 utakuta wanafunzi wako kumistari. Kunakuwa epe Kenya inapatikana katika eneo ya Chisichi, choni mbaya sana, wanafunzi zaidi sana wa kike wanakimbia mpori. Kuna kwa ingine masomo yenye imehandikisha wanafunzi 107 ni epe Lamba, napatikana Kivale. Kila masomo hayana vyombo vya usafi.
2: Mikakati ya kukabili changamoto hii ilikuwa imewekwa kwa makubaliano na jamii ya eneo kabla ya kuanza kwa muhula wa masomo. Baada ya wiki mbili hakuna matokeo ya maana.
3: Tulipoona hizi shida tukaitisha kikao ya jamii, hakuna jibu. Tunaishi ndani ya gratuity.
2: Mganga Mumpere Saruti Grace anayefanya kazi katika moja ya vituo vya afya vya eneo anaeleza hatari kubwa yenye madhara mabaya kwa afya ya wanafunzi hasa wasichana.
4: Kwa ujumla wanafunzi wako hatari ya kupata magonjwa ya mikono chafu, kichocho yani bilharziose, kuhara na magonjwa ya kupumua na ya ngozi. Zaidi sana wasichana wako hatari ya kupata magonjwa ya njia ya mkojo, hawana nafasi salama ya kujitunza wakati wa siku zao za mwezi, na wako mhatari ya kufanyiwa unyanyasaji wa kijinsia. Kila mwanafunzi anapaswa kuvala viatu kila mara na kila shule inapaswa kuwa na vifaa vya kunawa mikono.
2: Ni lazima kueleza kuwa upungufu wa vyoo na vifaa vya usafi shuleni unazidisha udhaifu wa wanafunzi, pembeni ugonjwa wa virusi vya Ebola vinavyohitaji usafi mkali ili kupunguza hatari ya maambukizi.
1: Na watu wenye kumiliki silaha walishambulia mwendeshaji pikipiki pamoja na mteja wake kunako kata Mukuli ya manispani Bungulu mjini Beni. Ilikuwa magharibi ya siku ya pili 15 Septemba hapo jana. Mteja ni mama ambaye alipata majeraha, ingawa mwendeshaji pikipiki Kambale Siriwayo Simo aliweza fariki tokana na majeraha hospitalini. Jires Mukongoli, kiongozi wa shirika la raia la Bungulo, na kasifu kisa hiki kia ukosefu wa usalama.
5: Mabandia wanaojihami kwa silaha walishambulia mwendesha daladala, alikuwa akichukua mteja, walimpiga masasi kwenye kifua. Alipoelekezwa hospitalini akafariki. Mteja wake ni Kavira Florence, alishikwa na risasi kwenye mkono wake wa kuume na anaendelea kupata matibabu kwenye kituo cha afya. Shirika la raia la mji wa Beni linalaumu vitendo hivyo, kitendo hicho cha kinyama, na tunaomba utafiti wa kweli ufanyike ili wajambazi hawa wajulikane na waadhibiwe. Na hatutanyamaza kimya, tutaendelea kupaza sauti na kuambia viongozi wa serikali wanayokuwa na jukumu ya kutulinda fanya kazi yao vizuri ya kulinda raia na mali yao.
6: La sécurité des personnes et de leurs biens.
1: Na kazi za shamba ziliweza kusumbuliwa tangu siku mbili kusini magharibi mwa Nyamilima tabakani Binza wilayani Ruchuru. Sababu ni mapambano yanayoonekana kati ya M23 na kundi la wa majimaji maeneo haya. Kuna silaha nzito nzito na ndogo ndogo zinazosikika, jambo lenye upelekea wakaaji hasa walimaji wanaoendesha kazi panyamilima kutokuelekea shambani wakihofia usalama wao. Na vijana wanamemba wa baraza la vijana la mji wa Butembo, baraza la bunge la vijana, waliweza kuhimizwa kuhusu umuhimu wa wao kuingilia kati kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa na baraza hili la wabunge vijana wa mji wa Butembo pamoja na shirika Medecins Sans Frontières kunako kituo cha mapokezi Jolie.

0: Ireve wakati wa mkutano walionyeshwa namna gani vijana wapashwa kuchangia kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Box Fishang Barake ndio presidenti wa vijana wa bunge wa Butembo.
1: Lengo ya kikao ya leo ilikuwa kupatia vijana wa bunge wa Butembo waweze kuwa na methode ama na matiere mingi, mafunzo mingi ambao wataweza kutransmetre wakiweza kukua questionner ama wakiulizwa na population wakisema no, hii maladi ya virusi Ebola namna gani unaweza kuelewa. Yeye asijilimite selema kusema aseme ifo unao kumikono na umalizie pale, lakini anapasha kupana usi maoni kidogo kidogo. Sisi tunajiangaje na tunasensibilize watu kwa sababu tunapenda nini? Tunapenda tuweze kubaki wale watu ambao wanaongoza raia.
0: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa namna kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jambo ambalo linatia matumaini. Matamshi yalitolewa na Daktari Jean-Jacques Muyembe alipokuwa ziarani siku ya pili 15 Septemba hapo jana Bunia. Kiongozi wa kituo cha utafiti kiafya INRB Daktari Jean-Jacques Muyembe aliridhika na namna kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zinaendelea hasa kwenye jimbo la Ituri ambako ugonjwa ulianza, kilinganisha na siku za mbeleni. Ni hapa aliita viongozi na mapate na kuzidisha nguvu ili kuhakikisha kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola zitasaidia kumaliza ugonjwa huu. Alitaja jimbo la Kivu Kaskazini ambako ugonjwa unaendelea kutandaa. Ni hapa aliita watu kuto kulala usingizi, kujitahidi na kuungana mkono mkononi ugonjwa huu uweze ukamalizika, na kupitia mradi wa kupatia nafasi watu wahanga wa vita kuzungumuza, wale ambao ni wanawake waliotoka mji wa Goma tokana na hali ya vita wanaoishi mjini Butembo waliweza kuhimizwa na walikuwa kwenye mkutano kwenye chumba cha Holiday Park mjini Butembo. Wakati wa mazungumzo haya, Bi Feza Balaka ambaye ni mwanapsikolojia aliwaonyesha umuhimu wa wao kuelewa maisha wanayoyaishi kwa sasa, wasije wakapata mistuko ya akili ambayo inaweza kuweka maisha yao hatarini. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, timu ES Chingungu ya Kananga iliweza kushinda timu Dese Virunga ya Goma leo siku ya 3 tarehe 16 Septemba mwaka 2026 2-1. Ni mchezo wa kirafiki ambao uliendeshwa pa Kinshasa. Tuseme kuwa timu Dese Virunga ya Goma imeweza kupitia raundi ya pili ya maandalizi ya kombe la Confederation ya CAF, na timu hili linaandaa kiwango cha pili cha kinyanganyiro hicho cha bara la Afrika. Zingine habari zenye kuambatana na michezo ni timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo iliweza kushindwa mchezo wake wa kwanza wa kinyanganyiro cha CHAN ya Afrika, kipindi cha volleyball kwa wale ambao ni watu timamu, siku ya pili 15 Septemba mwaka 2026. Timu Leopard ya volleyball ilishindwa mbele ya Lyon ya Cameroon, na ilikuwa kwa seti ya 3-0. Gisi habari zetu zinafahamisha mwisho wa habari zetu. Wasikilizaji wapendwa, habari za kawaida na habari za michezo, magazeti ni pamoja na mwenzetu Ngunza Mapasa.

Karibu wasikilizaji katika habari zilizoandikwa magazetini siku ya tatu hii leo tarehe 16 Septemba mwaka 2026. Magazeti mengi hasa ninavyoona hapa yameandika kuhusu maandamano ya koalisio siswa Sant-Cat, mradi unaohusu mabadiliko na mageuzo ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku gazeti la Sesi au mtandao huo wa vyombo vya habari umeangazia DR Kongo. Kulingana na maandamano yaliyoandaliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa Kinshasa, mambo yaenda kubaya, pia yakiangazia mradi wa sheria unaoangalia fedha mwaka 2027, wakigusia pia waziri mkuu Judith Suminwa pale bungeni. Baada ya maandamano, Fayulu hueleza kwamba atajiweka kwenye mstari wa mbele na kupeleka barua ya mashtaka dhidi ya utawala wa Felix Antoine Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia mbele ya serikali na wale wakuu wa matribunali humu nchini katika lengo la kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kulingana kwamba maandamano yalikuwa ya amani lakini yalienda kubaya, huandika hivyo CCD ya kigusia mkuu wa chama cha upinzani cha ACD. Kwa upande wake Le Potassier na gusia jambo hili ikiangazia hasa mashtaka Delice Sanka, ambaye msikumba maandamano haya kweli kweli yalikuwemo ujanja, huku akilaumu polisi, jeshi la serikali kuwekea vikwazo wapinzani, ijapokuwa na pia wana haki ya kufuatilia kwa karibu jinsi inji yanavyoendelea. Ajas Congolese de Presse CP naye inagusia jambo kama na hili la polisi iliyoingilia kati katika kuweza kusambaza maandamano, ijapokuwa mambo yalianza vizuri, pasina kusahau Kongo Nouveau ikiangazia Septemba 17 wapinzani walikuwa wamejiandaa vilivyo, huku wakiangalia na magani taifa hili litaendelea kuhusu mabadiliko mageuzo ya katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa naona pia Le Nouvel Observateur na kusia jambo hili Le Far Congo Nouveau 77 na magazeti mengine yagusia mambo kama na haya, huku yakisema kwamba mradi huo inabidi ufuatiliwe kwa karibu katika lengo la kujenga amani na usalama wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa habari zilizochapishwa magazetini na waandishi wetu waliyeko jijini Kinshasa. Asante, tukutane baadaye katika vipindi vingine. Radio

0: tunakukaribisha tena kwenye kipindi chetu Hadithi Njoo. Asante, tunawashukuru kwa kuwa ninyi wengi sana kando ya redio zenu mkitufuata sisi kama Radio Moto Butembo Beni. Tunashukuru msimamizi wetu Jean-Baptiste Katembo Katairuka. Tunashukuru wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Bila kuchelewa, tutazungumzia haya ambayo tutawakumbusha tena mada ambayo tuliyazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu tulieleza juu ya mama ambaye alikuwa na mume wake na mtoto wake. Sasa katika kuishi kwao, huyu baba mtoto alipokuwa kikomaa, alipofikia umri ya miaka 15, baba akafariki. Kwa bahati mbaya baba akafariki, mama akawa mjane na akaendelea kukomalisha huyu mtoto wake katika ujane wake. Basi na mtoto alikuwa amejifunza kazi ya papa ya uindaji. Papa alikuwa kama uindaji. Njoo sasa mama papa huyu garso akaendelea kusaidia kuhudumia mama yake katika hiyo kazi ya uindaji. Alipofikia umri wa kutafuta mwanamke, akaoa, akaenda katika mji mwingine, akaacha mama yake. Sasa tukawaambia mama yake alikuwa ameshazoea hii hali ya kuletewa mboga na mtoto wake, akapitia muda mgumu ya kukosa hayo yote. Asante. Basi msikilizaji, mama alipokosewa hiyo, basi akafadhaika, akakuwa mlevi, akaitingia katika hali isiyofaa, akaanza kunywa pombe, akaanza tembea ovyo. Wakati wakaaji wengine walipoona hivi, wakaenda ona huyu mtoto wa huyu mama, wakamuelezea, akasema basi vrema usaidie mama huku ameshaingia katika hali isiyofaa, umulete ukue umulee pembeni yako. Basi mtoto akufahamu baya, akaleta mama. Mama alipofika pale, akamupa jiko yake, akaona wakikuwa katika jiko moya na mubelfie wake, yani bibi ya mtoto wake, akakuta watapigana. Lakini huyu garçon alijitahidi kwa kweli, alikuwa akitoka sokoni analeta samaki ya mama, analeta samaki ya mke wake. Mke wake alikuwa akinungunika akisema, ingekuwa huyu mama haiko kama sasa niko na kula samaki mbili. Na mama naye ananungunika, sio huyu mwali ana alishaacha, mimi nakuwa nakula samaki moja ulie ya mbili, ni kwa maana mimi nakula kanyama zote mimi mie peke. Basi mwingine anasirikia mwingine, basi tukakosewa aliana, tukasema badi. Wakati yenyewe umefika katika nyumba, umekuta watu ndani ya nyumba, huyu mume alilewa na mama. Heshimia huyu mama, umupe heshima zake kwa kuwa amekomalisha mtoto wake kwa uchungu. Na tukasema vile na Babel Mere nao, wakwe naacha makaprise kameme, hata uikali na mwalia nako, usioneshe makaprise za ovyo ovyo, jeshimie na umukamate kama vile mtoto wako. Na mwaliana naye aheshimie yule ambaye alimuzalia mume wake. Basi tukasema vile. Sasa huyu mama, mizimu ilikuwa katika hii mgini, wakati ilikuwa nakuya mama anatokea anafata mizimu, huyu mtoto jinake Ngungwa. Sasa mizimu hayo juna kontrola kamonde yote, inatukontrola kasio vote, ishajua jina kulimoya na inakuya yake kuna piga ngoma, tauluka tusatenya Ngungwa, tauluka tusa. Huyu mama akisha sikia ngoma anatokea anafata mizimu. Ule mtoto akishajua mama analalamika, Ngungwa wae na lenga, Ngungwa wae na lenga, na malengo bulambu, Ngungwa wae na mako. Sasa inaanisha kusatete, kumbe nishafata watu wenye hawastahili. Na huyu mtoto alijitahidi, akenda anakuwa anaenda mtosha kule siku zengi. Mwisho na mwisho hii mizimu ikachukua huyu mama, akaenda kapotea kafariki. Sababu ya nini? Ya kutokusikia. Wamama tukwe nasikia. Na ukikuwa pasione mukitu kulimoya, isitume usirezone tena kubingine. Hata ukuwe na kunywa pombe, usha logeo waseme, maki kama sikunye pombe depia subuhi mpaka mangaribi, sitashinda bie. Basi ukuwe kwa meme na kiasi. Jua kameme utakunya sangapi, na utastope saa ngapi juu ufanye kitu kingine. Na wakati yenyewe unajikatalia hata kukunywa pombe, se leo sitaki, sitakunywa. Na avec esprit setu itatuwezesha. Huyu mama alifariki juu ya kukua pasione mukucheza sana, kukua pasione mukukunywa pombe. Basi yenye na mtoto wake akashindwa kulinzi wake. Basi hatujui kosa ilikuwa ya mama ama ya mtoto, juu kuachilia mama yake katika mikono ya mzimu. 09 93 56 34 41 09 93 94 306 Kaka Papilose unasalimika, mama Kolete pale kuekole Sokapi unasalimika. Basi tutasoma maoni ya moja moja, moja moja walituandikia kabisa. Huyu anasema merci sana kwa kipindi mama, tunashukuru sana, hapa ni la vie, hapa ni la vie. Sasa kusema kama ni la vie, kama natoka wapi, kama natokea wapi, nimeko yake naisha na 62 45. Na huyu anasema aseme huyu mwaliana hastahili jukumbe, njo wenye anaweza achunga mama mkwe. Naye hakutaja jina lake. 7309. Na huyu anasema ni basi tuko najifunza kuandika vizuri, wanduku, kusoma inanishinda. Merci dada kukipindi, kweli kuvumilia ni ngufu. Ninajiona yake niko orfele. Pole pole, vraiment pole pole. Basi uvumilivu tu njo ina uruhusiwa. Bonsoir, merci sana kwa kipindi mama, unafaka bie kutupa koseye. Hakutia naye jina lake, nimero yake naisha na 1753. Na huyu anasema basi, anasema bonsoir shalom mama, unafanyaka bie kutuadibisha, vraiment unatujengaka sana. Basi ma message ni za mingi. Na huyu anasema utuambilie baliana venye hawa heshimie ba bel mere yabo. Basi heshima, basi njo vile ni kuheshimiana. We mama na weye, kweli mwaliana iko na devoir ya kuheshimia mama. Me mama naye akikuwa wa desordre banduku, naye kumbe anapima kureke bisha. Asante sana kwa mafundisho ndani ya hadithi. Magumu makubwa inawapata zaidi sana wanaopendana sana mumakuple mumoja, akienda ni mama Melkis pa Mutiri. Wakazi wa Mutiri munasalimika sana kupitia mama Melkis. Asante kwa kipindi mama, kutuletea mambo yenye hatujue mpaka nasie tujue kwayo. Hapa ni Parastamole Kaleti kutoka Kipese. Na salimu yoi wa Luseke Kipese. Wakazi wa Kipese munasalimika sana kupitia kaka huyu. Na huyu anasema bonsoir mama, merci kwa kipindi, hapa ni Ozana pa Masereka. Wakazi wa Masereka pia munasalimika na Radio Moto pitia Uzana. Basi ma message ni za mingi sana. Wale ambao hatusome maoni yao watatua razi. Bila kuchelewa tunapita kwa hadithi inayofuata. Hadithi njoo hadithi. Hadithi inayofuata inasema tuwe na mshimamo, tuwe na imani kwa Yesu Kristo. Kulikuwa wakaka wawili walikuwa naishi wapi? Nigeria. Nigeria ni kumunoro ya Afrika, kule kuna kwaka wa mizilma wa antikriste wa mingi. Maekishipte kule yulu kote, vote arabi, vote kule niwa mizilma. Alors, wakaka wawili walikuwa kwa Kristien, wa Kristien, wa Kristu. Hasa wa Wakristu na kuana kwa walikuwa wanapiganishwa sana kule pamoja na Antikriste. Ndio sasa siku moja wakaka wawili walikuwa wakitembea baadaye wanakutanana na wale wa Antikriste. Aha. Tufanye nini hapa sasa? Wa Antikriste basi. Hakuna kukimbia. Wanashimama wana ba intimide kwanza. Abaya maliza tena kuuliza eske na nyemu kwa Kristu mumoya atimia pana mesi kwa Mkristu. Pale pale nakatala yake anashikana kabisa. Akasema wenda pale. Sasa na wewe mwingine, ule mwingine anasema muniue mimi niko Mkristu. Ju ile masiku yake ukisema kwa Kristu bana kuua pale pale. Anasema muniue mie niko Mkristu. Wanasema tukuue tu asendio. Kale komandana pana ordre mumuue. Basi walipopana ordre ya kusema bamuue, huyu kaka akufa mbaya. Anajidispose tu pale, anaomba Mungu asema Mungu nisaidie basi na unipokee katika ufalme wako. So damu alikuwa pale asi anapiga masasi, anapata force yenyiko nyuma yake na mkureti na mkokotea nyuma. Asi apige masasi anapata force yenyiko nyuma yake na mkokotea nyuma. Asi apige masasi force na mkokotea nyuma. Ah. Basi. Huyu soda paka komandana mtombokea. Wewe nisha kwambia upige masasi. Uko machunga nini? Na sevremani kuna jitahidi. Nise mimi napiga. Niko kuko mtu mwenye iko ananikamatisha. Mimi nashindwa kisini. Mtu gani mbona uko pale wewe peke? Mtu anatoka wapi? Uko pale wewe peke. Mtu anatoka wapi mwenye anatuma? Ale piga masasi. Ase tena pige linashindikana. Komanda kulimwa na komande wa nyuma si ale piga ule masasi jua nakatala kuua ule mwantikristi. Baka uwa mwenzavo ye masashi nafate na mupiga chini. Ule analala pali. Akasema ale na uwafase sasa wewe umupige ule. Ule nali afase. Asia na mpiga masasi naye anakuta mtu anamukamata. Ah, anashindwa. Asia pigi anashindwa. Asia pigi anashindwa. Kisengfua. Komanda anasema nye muna kufani nikitoka pali. Asia epeke apige naye kitu kinamubana. Asia pigi anashindwa. Asia finalmaka depoze bunduki. Akasema iko nini? Uko nani wewe? Asemie si uko na nani? Ase sina mtu. Ase nani mwenye iko na kukamatisha, iko na tukamata sasa sasa tunatafuta kupiga masasi. Umeacha tunapiga mwenzetu masasi bure bure akumbe alikuwa na rezo. Ase mimi niko tu kisi mnaniona hapa na ule mwenye nilimwambia ke njo mwenye niko naye. Basi ule njo mimi yake niko naye hapa. Ase vraiment akaokoka ule komanda na wote walikuwa wanamfuata. Akasema akumbe Mungu wako njo Mungu wa kweli hapa kabisa na sie tunakufuata. Tunakufuata wale wakadepoze wote wakaachana na bu Antikriste wakafuata ule garso wakakuwa nenda shiriki naye pamoja wakafuata Kristu. Msikilizaji muko, wasikilizaji wapendwa mumetufuata. Asante, tukue na mshimamo katika imani yetu. Tukue na mshimamo katika imani yetu. Katika yote ambayo tunayatenda, hata vage ikue tutingize aina gani, tukue na mshimamo. Tuamini ke Yesu iko. Yesu iko, Mungu iko na ana iko pamoja na kila moja ambaye anamtumainia. Kila mtu ambaye anamtumainia, Mungu iko pamoja naye. Na anamuongoza katika kila hatua yote. Yule ambaye alikuwa akimushika ni Mama Maria.
1: Merci papa pour ta grâce, il te voit dans ma vie, la douce la chérie.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Comme il y a un mauvais ténèbre, on m'a soit.
4: Maître Pakaba.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana mahali pote mnapatikana. Tunawapokea ndani ya nafasi ya mazungumzo kwa ajili ya kujua wanamuziki wetu pamoja na vipaji vyao mbalimbali. Na leo tumempokea Dario, unamsikia ama ushakamuona, ni ambaye atakuwa mwalikwa wetu wa leo, na tutakuwa naye kwa kipindi cha dakika 45. Na namna mnavyojua kipindi hiki kinawajulisha habari za wanamuziki, kazi zao, na tunasikiliza nyimbo ambazo wanatunga kupitia kipindi chetu hiki ambacho kinapeperushwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Dario, mara kwanza kupokea, jambo.
1: Serle ninja, ninja serle, awiza darango daromi daromi romi rosrao, awiza darango daromi daromi romi rosrao, fe moto.
2: Wa hapa ni mtoto yenu Daro Ninja, artiste musicien congolaise kwa. Nashukuru sana vraiment.
0: Voilà, Dario, ni mara ya kwanza naona energy iko bien, inapanda.
2: Ndio.
0: Dario, tutaongea vyote. Ndiyo. Na utachibia kuma question zote.
2: Ndio.
0: Tuanze jua kwanza Dario ndani ya karira ya muziki ni nani?
2: En tout cas, Dario ni mwanamuziki wa hapa kwetu Est Butembo surtout. Nilikuwa formé hapa Butembo, niko artiste musicien. Malgré ça, tembea mimi nashukuru kwanza kwa kunipokea kwa mtandao, donc nashukuru sana vraiment. Niko tu artiste musicien wabo, mwana wa Bayira, kalia na Bayira. Donc nawasalimia sana bafane yangu bananijua kwa jina kwa Dario Ninja, hapa njo papa napendaka kwa. Donc bitu wabutu ya mzuri mzuri sana kwa.
0: Dario, kama kawaida kipindi yetu, wewe ni mara kwanza kufika. Unaweza kutuelezea kifupi kama umeanza kariera ndulai?
2: Oui, justement, kwanja kariere yangu, mimi nambiaka tu batu mili anjaka depuis mamali nizalaka kutumbu. Donc, edeke nilitokaka tu kutumbu le premier jour, nilianja tu pa deja ma vocal. Ouah, ouah, donc, mwana nita ole la. Donc, nikoka nalia tu, mwana comprendre que non, sauti ya musicien kona tokia deja kufami, alors, niko deja artiste et musicien. Premièrement, nilianjaka kwanza muma quartier. Nianjaka ku église CBK du centre, CBK du centre. Nika les formateurs d'abord ilikuwa papa Karuku. Papa ndio ule tunamuitaka intikape mwenyana kwa pale ku CBK. Nikatoka kuele Kantien, nikatoka nikaenda nikaingia kwa orchestre ya Kalonji Rashid. Kalonji Rashid reggae, kanja reggae parce que yale kwa kanapiga rythme yote. Njo tulikuwa na diferensi entre Mayaya et Kalonji. Tulikuwa na préféré professionnalisme kwa. Alors nika jiona kia mimi na mie nimekuwa na kaide ya notion ya reggae. Nilikuwa napenda surtout rumba. Nilikuwa napenda rumba sana. Ma période ya ma Pentagon, ma Wenge BCBG, nilikuwa napendaka rumba sana. Après nika évolué kwa Kalonji kamaliza 5 ans. 5 ans de carrière, donc le kukanisa ni malizaka presque ya butoto yote mzima. Après 13 ans, kaingia déjà pale kwa Kalonji Rashid, 5 ans. Kamaliza ile 5 ans, kaingia ku orchestre banaita Bogar Musica. Bogar Musica iko ba batoto balikuwa batu ya Bakul Mukulu. Staffar Musica original. Sasa sababu balikuwa saba na jikabula bao na bao. Njo sasa nika préféré nyende ikala kubao paka nipatia vile formation musicale ya rumba music. Après 2012 nikafika Beni kwa Salomon Ngima. Kapika pale Wita, kapika Wita de carrière, malgré des souffrances, mais on est là. Tukapatiente massacre kakuya 2014 à 15-16. Kaenda Kampala, tukafanya album yake Thermomètre ya Salomon Ngima, que je lui salue en passant. Nikakuwa chef d'orchestre wa Salomon Ngima, panda Wita. Donc, ni bitu nye vilikuwa ndani yangu. Alors, mina shukuru kwa Mungu sana, parce que ba mingi bashaka kufa, alors, shitu ngale ndelea na carrière. Ni kitu ya kushukuru sana. Na, après 2016-2017, nikatoka Kampala, nikaacha ile album ya Salomon Ngima. Nikaona amutu wa evolia kwa batu. kasema pana, nikaji decide niache ile succès ya album parce que c'est ma chanson ndio ilikuwa na succès sana.
0: Titre gani?
2: Satellite d'amour.
0: Satellite.
2: Oui, Satellite d'amour.

0: Dario, sa unajionaka we mwenyewe uko dira musha, uko dira mudans, ujio uko dira
1: mwenyewe.
0: Nina kuuliza, sa mwenyewe unanalize uko dira mwanimasyo, uko dira musha, uko dira mudans. We mwenyewe sa unatumaje
1: vali. Kompozisyon haplis.
0: Ndiyo, na kompozisyon tuweongezi. Uko dira mucha wapi. Unasema, mie mundule, ataka menafaka vingile vingine me, nina jisikia kapa.
2: Bon, mina jisikia kapa kubiyote.
0: Ata, itawezekana ya.
2: Itawezekana paski njiwe minafaka. Ndiyo, animasyo tayari.
3: Liga ya moya kotumba mama sombela nga pilipili ya mobesu. Poto kumisa dario se ninja, alibitre kompo mai. Kombo nanga nandyo, kombo nanga dario se.

0: Composition ya kwa nina waza?
1: Te wani zaba interpretation. Zaba interpretation bimisaka biso poto zala na mayela kwa yemba bilongo na biso. Yangu iko sasa hivi.